0: Fletcher Tostan.
1: Kirve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Träje hävdar rattliga gott.
1: Smyrne och träje vid strandamalen.
0: Ja.
2: Från kommunala brännestöjne. Vitsbyrja, kvärt ska du komma nu.
3: Du säger kommer kunna allt. Du säger där täga att han lörs, men nej. Du

0: listen, I oh yeah. Les Meira og KOB.fo.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslut nu Västmannabjörsen vid Eknon Ejon? Du kan stå eisen i röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller föra via fjall i skårenon. Västmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bøylegg din tur eller bor langt i det. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Nå, skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta då och köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för till fria samliga pris.
1: Varst du kväll? Det här ger jag.
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
2: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
3: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
4: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lors, men nei.

0: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i Björknon eller färra vi av fjall och i Skårenon. Vestmann Naturcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idé. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan e-marskar, vi åpås. Ströjma filmer, hika fotbollet, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internetet från åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkere.

0: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í fyrjum nekrantur. Ein altjó handballskapping, her heimskjötnur og førskar hetjur hittast av sama vötlu við tjattnir. Hesi lý lúttega, GVG, Kiel, Valur og H1-4. Kjef ergångmestje og events.fo. Distarpatchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 200 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2621. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
1: Ta i Toyota för el, ta vad man hade gjort då. 340 hästar, 520 kilometer per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi gör. Och du vet, Rangers, ta vad man hade rikar.
2: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett dem om, kör Rangers. Vi vet att 20-åra garanti eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
3: Hey, du lyssnar efter FM 8. Här får du bägge gå för att tala och utså, tyjande och mycket annat. FM 8, tryggt radio.

time. Time. Love. Joy. Joy. I need space. Love. I need me.

0: Tja Scouse House visar ut Fopa, Pompa, Dust, Formula, Cuprower och annan utrustning av Storskudja. Scouse House, du utrustar i näxt stortligare samma vi gör då. Vi suttjas och tänk oss vid ofta.
1: Jensen Madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är i Svenna Mästar? Hetta merker at det framløyder etter strengeste omkvarvskrøven, og det mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Aichen.

0: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til fyrja tele. Kunna det om tredjenar av fd.fo.
1: Ta ett Toyota för el, ta ett man av det gör det. 340 hästar, 500,5 kilometer per löj. Läckerst sportluck, läckerst rower, läcker skedig. Vi älskar bara allt vi gör. Och du vet, Rangers, ta ett man av det rikar.
2: Ta Toyota skiftet el, så är det gör den här skiftet. Kom och hicka ett man, kör Rangers Service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
3: Leierdein, 19. august, ved VRA Atte Karmer om aller helst Heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet av i levande tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemete og en av festivalstemninger til sent første gløyma. Det er storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapann. Åkjøpes fra telebussar køyra og klagsvukt leveres kvønn holvantumma, atlandein og nottna. Eins og nottabussar køyra beinleis til havnena etter festivalen. Så heim skal du nok slippa. Åa seg an klokkesleit. Sitja der egangmerkje ute av egangmerkje.fo. Som Sølandberg Braia, vil Nordfestivalen 2060 er større enn nekantur.

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långt och idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gav og tilbøyne. Portal.fo
2: Hef du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tøy vidjera bøyetøyna stittre.
3: Fra gulleglokken, til tikkum og omvoksakifta vindei og horar, norsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne, hur avkjøpes og avbindand. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv, og gaskan ui hasset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader, inneglas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt og innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
4: Velkommen til sentisene som vi kallar 4T Ekkeløyto til sentere som vi hever. Og just to talk om det Beate L. Samuelsen som journalister og hever arbeidet i mange, mange år og fyllt vi i gang i førjen. Tog oss ni høy til 4T Ekkeløyto. Og velkommen Beate. Her vi hever journalister og ekkeløyer i førjen. Det er vel veldig spennende, jeg sier Arne. Du har arbeidet nesten så igjen... Ja, kanskje 20 år, sånn at krutje, du husker vi ordentlig gongt.
5: Ja, jeg har vært gongt siden 1923.
4: Ja.
5: Og 46 år fram.
4: Ja. Kvært, hvis du hikker bare sånn og holdt i brorna og sier, kvært det mest ekvistlige som har hendt i ser årene?
5: Det mest ekvistlige, det må vel være lovende, hvis du er vann. Det det ekvistlige,
4: ja.
5: Mer og mest, og på min kropp nærmest.
4: Ja.
5: Ja, det er det.
4: Det har vært å tatt på det.
5: Ja.
4: Ja. Og dette hendte du i noen gang rolf gjørs.
5: Ja, jeg leier det.
4: Ja.
5: Kjelen vekkere, rekkene. Ja. Jeg stod og... Jeg var på loft, radio opp alt. Radio var fra sjåen, det var det alltid der jeg stod vekk. Ja. Og så knappt jeg kom til inn om at jeg flåferde dotter nye i... Misnes. Og hjelp være det. Jeg minns ikke året, akkurat året rett sånn.
4: Men minns du at du ikke det for skje alltid?
5: Ja, det minns jeg ikke. Altså, jeg fikk bare hette vi, og så gjør jeg meg litt natt, og så begynte telefonen at kjima. Det er telefonen jeg stilte ta.
4: Nei.
5: Og det var Danmarks Radio, som jeg ble korrespondent for jeg i hvert tids etter pappa min. Han nytrappet i dag, så høy jeg til kjiver. Og så var det Berlinsk. Og Associated Press var resten.
4: Ja.
5: Jeg skulle gjøre henne som hadde dekka ved en amindelig telefon. Samtidig som jeg skulle være ut. Og finne ut det av etter hvordan jeg ser man, altså. Om man ikke har kommet livende fra det. Hva var hent egentlig? Alt det jeg skulle finne ut det av. Vi omgav telefonen som så. Jeg omgav telefonen med henne var ute nækka sen. Jeg måtte ha en mellom henne dømme det ting, for jeg...
4: Ja.
5: Han kunne ringe seg nærke seg, og så bruke fjernskriveren, eller hva det er.
4: Ja.
5: Så det var en stor oppgave.
4: Ja.
5: Alt. Og en gang.
4: Og det ringte du alle stedet fra?
5: Alle togene, og det skulle ha fært i omkring som var over vi i flåferden. Altså. Det klarer jeg slett ikke. Jeg rønner ikke å gjøre mitt beste, men altså, det var slett ikke til. Man kunne ikke ringe til mye, så jeg så noen del til en sånn rævlig henting.
4: Och det var så enkelt, man blockerade telefonen hvis man ringte.
5: Ja, alltså det var hopplöst. Man var bara när jag ringde till politistorien och sånt, det var inte chef och nek. Och ja, det var inte nämnt arbete på alla maten. Samtidigt som skulle hålla kontakterna vid Luka vid Danmark, vid Danmark. Så det var jævlig sted.
6: Ja.
5: Men jeg minnes at jeg får ut av målene. Det var for det. Jeg mener jeg la et dansk krigsskip alt.
6: Ja, det vet jeg, den kom vi som
5: taler. I det kring, ja. Og så minnes jeg at jeg får ut av hospitalet, for jeg tar ikke mot dem til å komme her, og til jeg kom jeg her, det var forferdelig at jeg sier, jeg var nei, nok så fint av alt jeg her nede i resepsjonen, eller i nyeste gønnsene. Og jeg minnes særlig, jeg halte av andre styrmøver, til når jeg var ved den første, andre styrmøver som kom, han var tilbunden, og i stedet, og i uniformen, han var sånn som sier at jeg kjør, ordentlig som han skulle, ja. Jag hade affären och skiten och vatten och man hade kassett och att han minns det inte. Men jag minns att det var alltså, ohyggligt att alltså, ofalka börja. Jag
6: ja.
5: Minns att det var några personer där som ja. Förresten fick skriva resten av liv.
6: Ja.
5: Och så var det uppgåvan som är affärer och röjna att snacka vid åkarna som kom in. Och i tystöven som det var förfärdligt. Så jag ville inte säga något och jag ska inte snacka.
6: Nej.
5: Och lacknade var runt om dig. Till det kom att jag skulle upp i elevatorn och det skulle ju kannas och allt detta forskjelliga. Och så fick vi besked från SRG, det var EU-lagt att ta. Det var alltid att jag var nog så nödvändig, när jag var så ölande kvar. Och här var bombsnöj. Inte journalister uppe på allt när jag var sjukhusen, medan detta stod på. Och så rönte man och lyckades som ganska färdigt att jag kan hår och ganska finna några trappor. Och det var alla städer stå folk som sa att nej, här släpper det inte. Men jag får färdigt att jag kan sjukplärskon och så var det jag. Nej, helt inte.
6: Nej.
5: Jag var lockad och slockad för tyngda folk. Så här fick man inte jag vid.
6: Nej.
5: Så det var alla riktigt att slå däcka en av sådana söverna, så allvarliga söver.
6: Och hur stora milar utan hans ja,
5: ögsten? Alltså
6: omfram till mig.
5: Och tack kappa syna med den ögsten,
6: ja. Yeah,
5: yeah. Kunde komma först vid en lärare så det var väl massan hopplöst.
6: Yeah.
5: Och det här tjänar jag inte. Alltså jag missar svagnen. Alltså det här natten. Det är svärt släck. Och så tjänar jag en vika. Ta släck jag ut av exem. Och det här tog syna till jag får bastog. Och det här var garanterat på grund av sin att det var en form för stress.
6: Ja. Yeah. Och så det här långt och tal.
5: Beina vägen och säga det. Beina vägen, ja.
6: Ja,
5: ja. Att det var det här. Och säga som lagt annat för att det är helt emot vi att det här så... Omkört.
6: Ja. Då fyrir jag att lugga som färre att det början. Du gick till skola i Höjdlunda.
5: Ja.
6: Och så...
5: Måslingar.
6: Ja, Måslingar. Och så först var lägga till en journalist.
5: Ja, och liv och tjej i Trush.
6: Ja.
5: Och hej långt snackade och synte vi pappa mun. Georg
6: Samsen,
5: så där blir jag läser och det målet ting om att släppa här arbeta. Och han var inte, han för det första så visste jag att utmärka väl för att jag innebär att vara tynda folk, det visste jag väl. Och något av råd och allt det där och sitta och skriva maskin och klappra och så, ja, det gör man ju ta. Och han säger, nej, detta var inte för konfolk att det är, detta var, man kunde tjäva hus och heim och man och allt och familj, där man var tynda folk, där man släckte till. Det var så sträv.
6: Ja.
5: Så säger jag, men det är ständigt vägen, jag hörde dig konfolk. Ja, men det var annorlunda förrän, det var inte till, alltså det var inte, han ville inte mer så illt som det att jag skulle vara och göra tynda kvinna, det ville han inte. Och det var inte tog att han inte helt att det kunde klara det. Det var inte det, men det var mer att det är vid backlanden. Man skulle ha ett ordentligt backland för att kunna fungera som tynda folk. Kvinnliga tynda folk.
6: Har man haft ett gott backland själv?
5: Ja, allt det otroligt pappa med att passa vid. Alltså, vi hörde och rejv. Han får en sång till klockan 4-5 om morgonen och så började han vakta vid Havragrej till klockan var en tutsche. Så lägger han sig att det klockan 12 var dörren av borden och så var det att få så här dörren och tappade skor nio, fisk till han. Och så kunde han göra rest. Och så fick han så här en liten blond och en halva cigarr, resten av röktjärna vän och mat och det ting. Och så kom han hem att klockan var om tre, på sig mittelmåla och steg till klockan 4 och så satt han till arbets till klockan 28, 19 kväll. Och så fick han så här att en blond. Så satt han arbeid alle natten.
6: Ja.
5: Og den rytmen her, helt han sikkert at alle tyda folk i alle veien hørte på samme måte som han. Og den helt han ikke husket til at kun folk. Og slett ikke, han sa det døds.
4: Nei, og det kunne jeg så fratt og jeg, hvis det var så løst.
5: Og han visste jo vel, at det var ikke noe nytt for meg.
4: Nei.
5: Så han drønte å dekke seg under til at hvis det skulle være at i alle mer tannveien, så måtte det fyre av en om fond. Og det hadde bare fond en fra Mario, det var en del fond i junemannen.
4: Ja.
5: Og så da en av jeg gikk inn til første dag, så spurte jeg han, jeg jo kom til her. Så da han kom til, så visste jeg, jeg ser tver regler, nyast igjen i hjørnet, at jeg vil gjøre sånn, det er mye ting, spør hvordan det gikk. Jeg har tatt det godt. Jeg sier, hva så vi med? Å, nei, det har jeg glemt. Jeg har ikke glemt det jeg sier. Det dreier seg om min fremtid. Men jeg tar det, men det måtte vi også anna jeg kunne lage til. Det var det første gang. Øren gang spurte jeg at det. Nei, han visste ikke at det. Han helt at jeg hadde sagt at jeg måtte bo i en sinter. Så kom jeg tre gang. Og ble li jo her. Og da spurte jeg at det, og en jonemannen. Så vi blev studenter att han hade den 20 juni och det omkring. Jo, ta hans först. Och det har jag inte sagt, ja, men alltså, hvis det här var så skuld det här läras för grunden jag av. Och så nöjdes det först vi lärde sig att hemma det man lät inga. Och så måtte jag ni till Danmark och skola och det ska man vara ett halvt år ut i ett. Och så hemma att jag göra utvecklingen lite när det tog tror jag. Så det måtte jag så gänga vid till. Och jag säger, ja, ja, men det har jag gjort det.
4: Ja.
5: Det var juni, tjejtrush, og 1. august, tjejtrush, så begynte jeg.
4: Ja.
5: Ånga skrivmaskin, ånga snakka, ånga telefon, ånga radio, ånga snakka. Bare bluia.
4: Ja.
5: Papur måtte, fikk jeg heldig, man kunne ikke kjøpe blokkar, det var dårst.
4: Ja.
5: Så måtte skreie papur, og så står det rutlen, pappersrutlen, som det bruker til
4: prenta
5: vi. Ja. Det är man och Petter så som och tar betingelserna.
4: Tar början.
5: Ja. Så hvis jag skulle snacka till honom så måste jag ut i avgrassen. Det här var en telefon och en sån mottagbord eller så. Och så brukar jag ta telefonen.
4: Ja. Så det här var så omstödande var det som vi kände att det var så?
5: Vanliga, otroliga vanliga.
4: Men det var just det här vi att vi har präntat blöjn och fan mynter och så här.
5: Ja, det var jävla rent.
4: Det var väldigt omständigt.
5: Få en av mynt, alltså hon skulle geras och Eisen til løsninger og sånne, at det skulle gjøres, og klisjeer og sånne. Flemming, siste av vattnet, han tok seg av tog i personen, han var eisen fotograf, og tog det vel av å skrapere. Og altså, det var jævla byggsut, og så lenge, altså, så var han lenge siden det passet, det var mindre enn det var li, og så var han over i blæn, da. Da kom blæet ut, trodde jeg for mye knall.
4: Ja.
5: Så at det var veldig tvørlig, jeg får han ikke mindre i røver. Tidlig.
4: Men hvis jeg minns rett, så hadde du hatt det med å nekke av utlandsstoff i Øysten da?
5: Ja, ja, AP.
4: Ja,
5: så skjøpt. Det abonnerer vi det på. Det kom også vi fjernskriver nå.
4: Ja.
5: Det trodde jeg fra Vikna. Og han tar han for en gang, så var det altså et ødelam til seg i det hele. Med han tjekk.
4: Ja.
5: Og så skulle vi velge noe som søver ut, som skulle ha blei, og det skulle helst omsettes.
4: Ja.
5: Og da fikk jeg kom, så fikk jeg til oppgavene med landet, la omsette. Jeg skulle eisen takke meg av løsningen. Og kvarstjere løsninger og omsette løsninger som det fikk sendt han til inn, eller leveret inn fra store fyrtøkken som var i havnet et tag. At gjerne løsning på sjusen her, så såles og såles ut, og tekster skal være såles og såles. Gåvind, ekne til det før skal være leie, og hurra som eisen ekne seg til det før skal være leie. Altså, jeg vet ikke hva det finnes herfra, men altså, det skulle vi i løsningene,
4: ja.
5: At det akkurat gjørst, dette tilfellet, eller dette produktet var akkurat noe som var gjørst til det før skal være leie. Bilene reisen, det reisen gjør til det før skal være leie. Så det skulle jeg sikre for. Det var ikke noe som skulle godkjennes noe sted, slett. Nei, det ble bare så...
4: Lett inn, og så var det gjørst her.
5: Så var det en av printeren som tog og sette det inn av setemaskinen, så skriver jeg det her, en blodj.
4: Ja.
5: Og så ble jeg tykker kopi av tog og alt det arbeidet her. Ja. Det var nok så streve.
4: Ja.
5: Det må jeg si.
4: Og det var...
5: 500 kroner fikk jeg om malen.
4: 500
5: kroner?
4: Gåsneik var det, altså var det svære til lærlige lønner?
5: Nei, det trykker vi ikke. Jeg har siste bad.
4: Ja.
5: Tarla for Hugo, bare tvær, da kom jeg ut henne aldri og i lærere.
4: Ja.
5: Som prenter og trykker.
4: Ja.
5: Og der finner jeg meg ned.
4: Ok.
5: Så jeg var jo i prenter av fellene.
4: Ja.
5: Jeg har ikke fellet, ble man av fellet, jeg tar hver et eite.
4: Ja, det var nærmest, jeg utgjør meg
5: fellet. Det eite var eisen her, ja.
4: Ja.
5: Og pappen min var her, og Knud Vang var her i nevnten i her. Takk at jeg velger noen annen til formann og kassamester og skriver og sånne. Men det var en av som vikene. Pressekort, ja, det visste jeg ikke. Jeg var en av som var pressekort. Det hadde jeg ikke øyla stilt ut i. Alle var ikke hjemme, alle togene. Og det skulle ikke gjøre politistøyene, og det skulle godkjennes og så videre.
6: Ja,
5: og
6: Fjotas skulle skrive under.
5: Han skulle skrive under, og så skulle det være kongabesøk.
6: Ja.
5: Jeg vet ikke om det var jo i det. Och så skulle jag kolla ett av fjärde och så där en grej. Där en grej upp då. Ja. Och då vill det här var en sorts pressekurs i koncept in om byggingen.
6: Ja.
5: Och det fick så. Det fick. Så att det här åt ju näck var men det lät oss ända för in till nämnden och i blammarna för den. Det skulle gå in med en del som skapet som inte visste kan bli ut till sist.
6: Nej.
5: Well, her ligger det sikkert enn, jeg vet ikke hva det er.
6: Hva skap er det?
5: Du tar leid av det etter flere år.
6: Men vi har sagt, det er noen enn du kongavidian. Det var rettelig størst, va?
5: Ja, det var øyelig størst. Og det var ikke alle stedene hva vi slupp inn omhelter. Altså, selv om det var kajene, det var bare en sånn tåend, det var som spørret rundt, og man måtte ikke komme inn om her. Man kunne kanskje slippe akkurat inn under bandet, det var ikke så stor, så det kunne jeg. Men bara stannade här så var inte mer.
6: Nej.
5: Och så var det receptioner som jag kom på och folk fick medaljer och allt det där var sälja. Men så var tog inte funnit det ena år. Det var inte det för dem, det var sättande. Det var tog inte funnit att kongavsök var och dronningen var blivit. Nej, dronningen tatt, så papen var dig,
6: ja.
5: Kongen. Och då var tog inte funnit av detta, det var bara så tält som är tältduker som är kort som driver och så det inte regnar ju och just tog det var gott men alltså det, vi sa till Jontre här. Så kom man sitta några spårna gai. Jag har inte snackat vet jag skulle ha spårna gai när jag var in. Det var det inte, så det ofta är det där.
6: Ja.
5: Och så spurte jag, det hade akkurat varit flera man som bor och finns riddare krossar och allt det där, 100 kjores, alla i. Och så spurte jag kvita bara var det manfall som hade finns jag där. Ta blev Margareta inte så blöj.
6: Nej.
5: Att det vill hon inte svära på och ta kunden inte ut. Det var inte hon som bestämmer det här. Nästa säger hon så.
6: Så att jag var aldrig ute på
5: det. Så att jag spelade på mig. Jag fick inte så rätt.
6: Nej. Det var stort presspunkt.
5: Ja.
6: Ja.
5: Så spelade jag det här.
6: Ja. Och man känner det inte att man ser det att Peter Trump är pressfonden nu till på samma
5: mat. Ja. Alltså det var ordentligt stort, men hon lade inte något med att chippa mig här och det lukkar i kjolande. Ja. Hon kom nästa fyr, ta alltid hon näka medaljer ut till konfolk.
6: Okej, så det är ganska
5: gott. Jag hjälpte oss inte ganska.
6: Ja.
5: Det är väldigt fältigt ganska. Men jag vill säga pappen för Geisen Björn.
6: Ja.
5: Han säger nej tack.
6: Han säger nej tack. Vad säger han
5: det? Han helt till att vara kvätt ät han. Det som på smär så ringt till han. Han är så stort ett namn.
6: Leif Groth.
5: Groth, ja. Leif Groth ringt jag kväll till han.
6: Ja.
5: Säger det att han var inställd till att få en sån Dannebrog. Det är Dannebrog. Nej tack, säger pappen, han ska vi köra en räcka. No. Så började jag röra då. Så ringde jag Leper Groth att den här kandidaterna. Och spurgade han för att säga om han märkte det. Ja, det gör jag. Jag kvöj. Tog han helt som jag var att jag blev hängt på god och kväll mannen. Han inte helt att Josh hade förtjänt det.
6: Nej.
5: Så han märkte själv att han är förtjänt det. Han var fria kämpare under grunen.
6: Ja.
5: Det är ganska inte som vi kan.
6: Nej, det är det.
5: Ja. Och han var i Nörkron som är fritt Danmark.
6: Ja.
5: Det går en dag, jag tog det ut. Jag vet inte så ofta att jag gör det.
6: Nej.
5: Också störst.
6: Ja, jag har sett det.
5: Ja. Han var vi i Tui. Så han helt han borde ha finns det på grund av Tui.
6: Ja.
5: Och så till att han är en lajklod eisen vi har hållit vid ensamån och sådana kan han skriva. Ja.
6: Ja.
5: Men, nej tack.
6: Ja, men det är också ofta det. Alltså, det är värre när vi är journalister och, så, och blir folk tvungna för att jag har sagt nej tack. Det är sådana som står i mitt, men det säger jag nej tack.
5: Men det har han inte tog att han gjort. Han helst att han är förtjänt det.
6: Ja, men det var annars vi inte har förtjänt
5: det. Ja, med andra löktingsmän som han inte helst att det var akkurat så illa danmarska vänliga. Sina som han var.
6: Nej, nämligen. Ja.
5: Nämligen. Så tog säger jag nej tack.
6: Ja. Men men så landet tog in hon gånger och då skulle ju till Danmark här i skolan.
5: Ja.
6: Går kurs vart allt och
5: det var så att man kom i lärare man skulle vara i lärare minimum ett år arma slapp in i skolan. Det var snacka under kunna upptäcksprova.
6: Nej.
5: Man skulle vara limer eller vara i lärare i ett år och så kunde man komma i skolan i ett halvt år. Fra august til halvåren februar, alt av det. Og så atter, hjemme atter, og takker resten av togene hjemme.
6: Ja.
5: Og man skulle doa alt.
6: Ja.
5: Du skulle doa skriva, du skulle doa gjøre layout, du skulle doa bruka alle sier eitene fire skrifter, hvordan det punkter var, og du skulle fytle en hele søye ut ved togjendun.
6: Ja.
5: Fiksjonstogjendun, ja. Egentlig,
6: ja. Ja.
5: Og i balkarbeidet.
6: Ja.
5: Och du skulle doa allt. Du skulle doa till det här lösningarna och dessa annonser och skriva om allt med himmel och gör. Och danska lampbruk och lampbuna. Och det är inte pejling. Jag visste inte hur jag säger så ut fast om man säger. Alltså, Anna visste inte något om lampbruk.
6: Nej.
5: Vi köpte allt. Alltså, vi var alltid med sådär. Vi var unga handverskare i familjen.
6: Nej.
5: Det var allt köpast. Så att... Ja, jag var ju lost närmast, men jag är sån här kära som är väldigt bultisamma vi som tog det väl.
6: Ja,
5: jag fick det här uppgavarna, och där skulle vi finna karakter.
6: Ja, nämligen.
5: Och det var mötplikt.
6: Ja.
5: Och jag kan arke, det har jag klart att säga, jag kan arke var eisen av skolan till Eva.
6: Samståndes.
5: Ja, han var rättsavsbyrå.
6: Ja.
5: Och, och skolan har kollegiet. Och kollegorna var skolan var i samma hus som kollegiet.
6: Och i Vändelsparsen i Århus.
5: Nyaste Vändelsparsen i Århus, ja. Jag var i Anias i hatt. Nej, jag var i Anias i hatt. Jag var över i hatt, nej. Ja. Och jag var där kom från.
6: Ja, nej, jag tänkte vi skulle...
5: Ja, vi skulle välja. Jag
6: skulle snäck för att jag fäckte på röra vid skolan.
5: Jag fäckte väl en äck på sjort i halvtid. Det är halvtid, ja. Och vi var 12, jag hade vi var 12 eller 13 av gången här som är där. Och för gott samband med allt det som var ju här. Och det här menar jag att jag var där nu under halvtid.
6: Ja.
5: Men annars hade vi inte något samband med någon annan, kjolt om man bor i skolan och... Ja, ja, det kan man säga, men som jag hade angat till när jag bostad, jag bor ju i en liten bil.
6: Alla.
5: Det mesta av turvetsen och så var det här, ja.
6: Ja.
5: Så långt ta var det problemet att få innevist att det är som läsa.
6: Ja. Ja, ja.
5: Så det var nog så strävligt helt.
6: Ja.
5: Och möteplikt, och vi var inte skola leda det, nej, det var vi inte. Men... Till
6: vi flyttade,
5: ja.
6: Men du minns det från 1912, då var utbyggningen i Brötacenter. Men tar man kom attor från praktiktun, nu är vi i skolan och kommer attor och ska få arbeta. Känner du att du inte var en kjölsallig, sa du?
5: Nej,
6: överhuvudet.
5: Det kommer akkurat ut av samma trommelrummet. Man har ju haft allt det här som har lärt sig skolan mest av dig. Hemma last arma för dig i skolan.
6: Ja.
5: Och vi var ju kom längre än det i förrjun, alltså. Så jag kunde bara fortsätta och komma någon nytt och det här kommer till
6: släkt.
5: Nej. Men, det enaste var att jag vill gärna ha en telefon.
6: Ja.
5: Det fick jag svårt till sist. Det gör det.
6: Ja.
5: Men annars...
6: Men det kanske ringt så att det är så lustigt att jag kunde, alltså när Ingrid var... Det är också färdigfån till allt det är.
5: Ja.
6: Men till jag kan vara och jag korsar ändå kom.
5: Ja. Alltså, jag kan säga att det är Eva Nyrre, det är halva år. Snackar om kan du heim.
6: Nej.
5: Skriva i.
6: Ja.
5: Och Charles sylte ju, jag vet inte, första kunde det eller vad det var. Och då fick man post.
6: Ja.
5: Där Charles kom och får.
6: Ja.
5: Så det var det.
6: Ja.
5: Men jag fick sända en bägg från Fastemån i Fuglafir, Margret Samuelsen, en vän. Jag skulle köra via han. Jag var en skölskap.
6: Nej.
5: Så han kom och hängde utanför vintage vid en bounty här.
6: Ja.
5: Det är faktiskt rörelse ned som kom gängan för att bo i här. Hängde här vid vintan och när jag säger dammen är upp.
6: Ja.
5: Det är inte så att äta allt i köpkött i Danmark.
6: Kjellig väl.
5: Det är inte så att äta. Jag vet inte det är.
6: Det ska vara rött och städ och rött och tog i. Jag tänkte, är det så blev det utlärt?
5: Ja. Först när jag kom 18 nerifrån, jag får lön 100 kronor upp, 600.
6: Ikka sånt.
5: Ja, ja.
6: Så det var inte för långa nytt?
5: Nej, så det var ett plus.
6: För då du att säga hur 100 kronor var värt där, då?
5: Ja, det kan bli gott. Alltså, hushållaren, det blev betalt av blänen, det var rätt. Det blev betalt till det. Og mat skulle jeg holde meg selv om vi. Og alle nøren. Og ta legge penger av.
6: Ja.
5: Jeg kunne godt lene penger til henne som finner flere tusen kroner, 2-3 tusen kroner. Og så at her er læreplasset. Det mangler ofte penger. Jeg kjøpte øl og sprutt og alt det der. Ja. Og det hadde jeg slett ikke vi i. Så det mangler som regel til en vika hver etter av måneden om ja. 100 kroner. Og så. Det kunne jeg godt gjøre dem.
6: Ja.
5: Ja. Jeg fikk alltid etter det, synes jeg.
6: Ja. Ja.
5: Ja. Ja, det var det. Så jeg strekte til å ta.
6: Ja,
5: og jeg kunne kjøpe meg klær.
6: Ja.
5: Og bøker kjente jeg. Øyla Negve, altså kjente forfattere og sånne. Det kjøpte Negve og sendte det hjem med post og sånne. Og det kostet jeg snitt. Og det var det. Det var mange ikke penger.
6: Nei.
5: For det.
6: Nei. Men ja, så kjente du Høymaster og første gang. Og så ble du Leo. Så lærte du Leo.
5: Ja.
6: Och du hade fram arbetet med?
5: Jag hade fram arbetet med. Och det var den första august i 1912. Och ta sig Eiten Müller upp som annars jag arbetar här när jag var. Så var det alltid bara pappa min och jag. Då var vi här. Och det hade jag inte funnit. Allt jag själv. Ja. Ja. Och han kom till arbetet klockan 1 om ett dagen och ta har jag långt varit till arbetet sedan klockan 8 men för arbetet klockan 8. Ja. Och jag brukade hans skrivmaskin medan han var väck. Jag la en gång till arbetet så brukade jag hans här. Så jag fick inte skrivmaskin för en av det han skiftade så inne ut alltså.
6: Nej.
5: Jag var skrivare i sambandslösen en affär i några år.
6: Ja.
5: Da fikk jeg eisen penger til en skrivmaskin, og kostet 5000 kroner, og var ikke elektrisk, kjøpt fra ferdagen. Da var det ikke kuppe, altså det var fantastisk.
6: På en ordentlig maskin?
5: Ordentlig, det var bare reisemaskinen som jeg pleide alene fra barna min.
6: Jeg er alltid minst,
5: altså. Så det er Jake, alt
6: Jake.
5: Ofte så slipper man ikke bil, så jeg slipper den alt frem, hvis jeg skulle skrive den hjemme, så var det tunge maskinen når vi er hjemme.
6: Ja, ja.
5: Ni är inte väldigt gott, och om allt om ögon efter igen.
6: Ja.
5: Det är inte gajsen.
6: Allt bär till.
5: Allt bär till.
6: Ja. Du, men ta så inte brattor till oss, du är inte väldigt färre och grejer sen i arbetet.
5: Jo, det har varit
6: det. Ja.
5: Journalistaskolan hörde vi ofta gästalärare eller gästafyrläsehalldare.
6: Ja.
5: Ja. Och här kom han som ät, gosse ät han, och han var lejare av... Tvinda deltning av Danmarks Radio.
6: Ja. Jørgen.
5: Nei, jeg er ikke Jørgen. Oh. Men han var pappa bare ens med Jørgen.
6: Å oh, ja.
5: Men det er ikke du ikke vite.
6: Nei, det er knøyper. Ja, men du kan vise.
5: Grunnet, han heter Nils Grunnet.
6: Å, oh, Nils Grunnet, ja.
5: Ja. Ja. Han er en brorsson som heter Jørgen Grunnet, som vi får en trapp i Amerika med bra skjøttene.
6: Ja.
5: Han er Jørgen, ja. Jeg kom alltid til det. Ja. Nils Grunnet har en fyrleser her av skolen og auditorien. Og pappa min, han kjentes vel. Og så sier jeg til pappa min at jeg skulle lurt etter en sånn virles til henne, og så sier han færre og vite om du kan helse på henne, og helse fra mer, altså fra henne. Så sier jeg til henne, skulle jeg røyne, og jeg spurte så, han rekte henne om det var til, jo, han skulle kunne male, jo, det var gjort han, så jeg får snakke vi litt grunnet, at han hadde virles. Han var intresserad av att det var en döttre, en kamrat till honom förrän som kom ner till Sjönsta skolan och bjöd mig med att göra lärarna lytterna till Taimon
6: på
5: Danmarks Radio.
6: Ja.
5: Och jag var störlysning, jag tänkte nej, det är bara stil, tänkte jag. Jag tackade sig, nej, det är bara stil. Jag hade förlovat att jag skulle giftas om varje här. Och jag är nöjd han tror hon, nöjd så tror jag att jag kom ur skolan i februari och tyckte att det här bara är stil, det här räcker inte. Ja, men hvis jag ombestämmer mig så var jag välkomna att komma här. Det är ganska täckat några år att han har arbetat, att det finns arbete efter det här. Ja, det kunde gott vara, men det här blev inte till.
6: Nej. Så blev det mer än det här, men...
5: Men jag hade det här, jag hade hört någon att om jag borde.
6: Ja.
5: Tidigare. Tidje av,
6: yeah.
5: Og prøve kanskje...
6: Og framme.
5: Holdt, ja, her. Ikke noen på føreskommet blei, nei, ikke her.
6: Nei.
5: Og slett ikke utvart noen, eller nei, slett ikke. Det var slett ikke mye tanke om, men hvis jeg var ferdig ene sted. Og jeg tror ikke hvis jeg var ferdig nye, da, jeg tar som en liten av nye, Det är äktenskapet, det kommer till äktenskapet, det blir tillnäggat. Husen var byggt.
4: Ja.
5: Kommer till mig och har byggt en fin, flott hus vid Ötlund till mig.
4: Ja.
5: Där bor den gott.
4: Ja.
5: Så är det inte hänt. Och så är det bara blivit värant i Danmark.
4: Ja.
5: Det är kvinn.
4: Ja. Men så är det lagt den först.
5: Ja, så är det. Men här är jag själv bestämmer när jag går ut. Jag kommer till att jag har tillbaka.
4: Ja, ja, ja. Men tusen takk for førjer, og vi kom inn i fjersen i her, og ta hente nok snakk for førjer.
5: Ta hente øyne, nek, ja, men man fikk sattelig fyllt vi hit, man kom for det første, trodde jeg fra vikene, og det skulle alt skrives nere, og en skrivmaskine, og så til en setter, og altså, det stekte ikke til, jeg fyllt ikke, så kjøtte vi, som for eksempel, vi kappas vi utvarp, ja. Det ble slett ikke til.
4: Nei.
5: Så att det här får en kvass över allt det är för boj som man kunde ha tills uppta majra.
4: Ja, men det var väl östen är omvarska vid arbetskraft som det hade varit helt allting.
5: Det var det bara han och jag,
4: pappmun
5: och jag.
4: Ja.
5: Det var oss nere, pappmun och jag.
4: Ja, ja.
5: Men alltså det var bara vi på ja. Och så det som man fick sända in och läsa brön och det var rävlig och det var anonymt ofta.
4: Ja, och det skulle rättas till.
5: Det skulle rättas till och som skulle strykas ut och man skulle helst skita kvara värld, kvara kunde vara som skriva i och så forskjelligt.
4: Ja.
5: Ja. Men man visste gott kvara värld.
4: Ja, ja. Men allt flits ju, och det gör någon allt gärna ganska. Att folk kommer att säga att och så är
5: det. Ja, så kom det alltså vi och vi. Men då var det inte till att det var uppbyggning som journalister. Nej, då kom det bara in från högre som det stadväxt. Jag var sen i det, alltså på direkt från en skola och vi är här i Natoi och...
4: Och så var
5: skriva i läsarbröd och kalla sig för journalister och sådana. Och det generar ju också en fag som var ju i Blämmalafällan när folk kallade sig för journalister. Det var inte vi journalism i att göra.
4: Nej.
5: Det var lyckats vara att det var lyckats med marska. Vi tar vi tror jag har lastat det här och,
4: ja.
5: Och svarta och allt det här för jag kommer så länge. Och så kom Ånderberg direkt från skolan och till Stadväg.
4: Ja, ja.
5: Ja. Och tar du känner journalistik så kan du bara vem finna det du att här manglar är inte ja. Teknisk.
4: Ja. Ja ja, det är så.
5: Och bergenstoff och sån ting ja. som borde vara inte vi och sånt som inte borde vara inte vi, ja.
4: Ja.
5: När vi kommer.
4: Nämligen.
5: Och det är stadigt det och det är för länge för stort. Det är nämligen att man nästan lägger journalister ska det skulle inte vara mer så snäck punkt inte vara längre än så snäck och helst vara tvärspalter i beskriften skulle vara en större punkt och hitta under i beskriften minne och så vidare och alla är någon lättare.
4: Ja. Sen är det ett handverk.
5: Ja, ett handverk, ja.
4: Men allfjärsten kommer så och här kommer falska trät och,
5: ja.
4: Och så kommer det glöv och forsne.
5: Ja, ja, här bär allt till.
4: Ta bara allt till.
5: Allt bär till. Och det man läser kvar om man blir för lite, här var alltså ett lindrata. Det var det alltså. Allt var stöpt.
4: Yeah.
5: Gulven var stöpt.
4: Yeah.
5: Och för att du skulle sitta och det hampliga vi är på så måste du lyckas med att ha foten av stålen och sådana hjul så han inte trillar i över mot den här hjultor eller sådana. Yeah. Och hålla sin fasta borgen i mittelnäsen, ja. Och det var flera av timer som kom i arbete och vi fick eka folk till att som sätter damer
4: ja.
5: Som sa att vi arbetade vi tog i.
4: Ja.
5: Och där hade det helst för gott. Där fick vi problem med Richmond och man ser skrift och sådana ting. Det var inte gott. Så det skulle byggas ännu ett hus.
4: Men vi glömde att nämna det. Det fick vi så stora rotationspressen som ja. Kom ta och det var själv fjärsen
5: också. Fjärsen kom ja. Då, visst det
4: här. Fjärsen,
5: ja.
4: Fjärsen,
5: ja. Ja.
4: Det må vel også ha vært en
5: stor
4: hjelp. Ja, stor hjelp.
5: Ja, ja, ja. Helt bestemt. Ja. Helt bestemt, ja. Men det er bare til at luften om veten ble så torr. Det var så mer fukt inn i rommet. Det store rotasjonsrommet her som ja. Står og presser.
4: Til
5: papur. Ja, til papur. Ja, til papur.
4: Ja.
5: Og det er faktisk et eller vi maskinen, ja. Så att ofta när man kom om morgonen, vi hade en dippkogare och en där kanne, onkologe. Här stod dippkogaren ute och skulle få en dräcka mån. Ja. Han stod inne här som jag skulle ätas via kontor. Ja. Men när jag kom om morgonen var det ofta väckt. Jag hade brukt den till dessa stora maskinerna för jag får sånt där fukt luften så det inte papyrer skrattna i.
4: Ja, ja.
5: Så det var en öjlig kamperomma om att det är en där dippkogaren. Det var för dörsta tjejpande lätt kanske ett.
4: Ja.
5: tappa slags til, og at jeg kan, nei, næst og galt, det kostar alt for nek. Så det var en strøy om det, Samsung som er det store og flotte, og hun var god alltid, utasjons pressen kom. Så, ja, jeg sa noen ting minst man næsten til.
4: Men vi var kommet til forskningen, ta bare alt til knapt,
5: ja.
4: Altså, det man har kjent oss nekva penger da.
5: Vi kjente vel nekva penger da.
4: Og det største ble av løsninger.
5: Ja, nekva løsninger, og vi arbeider som, altså, særlig på under vikskiftet, ta var det tver seksjoner hver ånder ble prentet først, den innere, og så den åttere seksjonen, seksjon 1.
4: Ja.
5: Det så prentet, og så skulle den legges inn i hånd.
4: Ja.
5: Og ta skulle alle folk, i familjene, venner og bekendte kommer til arbeid, for jeg arbeider hvis den her i hånden, for jeg får den ene posthuset. Og Malsoffi, han kørte, ja. Og det, han var øya, altså han var trofaster, og han kørte Esprit Dagblad forresten.
4: Ja.
5: Så han var helt ok, men det var et øyelt arbeid da, selja i frutjakvöld, altså i flere år.
4: Ja.
5: Og så hadde vi tver hatter, at det må lette en gæstene, så vi skulle vi redaktionen var på. Så allt löjen skulle beras på. Och så var det lagt en oj som blev i fem dagars redaktionen. Så beras ner att och så packas. Och så ut till bilen och så ner på posthus och så att beras in här. Det var förfärligt arbete. Så vi kvart kom han hem för klockan var 2-3 för i morgonen också. Ja. Och det var väl att det
4: Men till flitas ner en halsöst.
5: Ja. Vi fick inte, men det hade så mycket gott vid sån här sektionen. Så fick vi chips, fisk och chips.
4: Ja.
5: Det blev det flott.
4: Ja.
5: Så kändes det så mycket snäck att vi skulle bytja upp i hals. Ja, och den byggningen blev livet i februari 45.
4: Ja.
5: Med tjaka datorn. Men det var ikke noe blei som får ni i fire. Det kom jo da så lykke som det skuld.
4: Ja.
5: Så det sette det en er jo at jeg skulle ikke
4: være stekker
5: og genka og de vi blei og de vi leser henne at jeg ikke finner noe blei for det om videre til tekniske problemer eller noe sånt. Jeg mener at det bare ene av ferien at det er Jack L, hver relé i for og det var ikke alt mulig den der. Ja. Plikk var å komme opp i Eikadeilen og så var jeg.
4: Ja. Men hvis vi så kommer til forskning, så kommer det her ekvistlige kreppene i 2-3 bakkene ferdere og sånt. Hvordan merktes det?
5: Altså, vi skriver inn ekv om det. Vi merktes det som så lest ikke av lærene. Det gjør vi ikke. Du vet at det er ikke folk da. Du har jo ikke folk. Så at det mest vi ikke snakket særlig. Først og fremst, vi levde, altså, og ble noen levde ut akkurat som vi gjør det. Det var noen dag. Men det som vi skriver jo om, det var om det enn jeg vil lente i heitene som fyrer seg i samfunnet.
4: Ja, og det var faktisk en flott i land nå.
5: Ja, og husene får jeg tvang, og det var forhørtlet, ja. Og familie får jo sår.
4: Ja.
5: Det var ikke stått litt.
4: Nei.
5: Og så var familie, de flyttet sammen, altså, flere generasjoner flyttet sammen, så... Da jeg miste et hus, ja, så var det det som får, så håpet jeg det ganske bare på å kunne kjøpe datter,
4: ja.
5: Men det er Jack ikke så godt alt, ikke alle de fleste. Så det blir bare vant ned, jeg miste vidt en generasjon, eller ganske alle er.
4: Ja, det var ekstremt, så var det første ut, jeg minnes da, da banket for alt rusk noe, vet du?
5: Nei, da minnes vi ikke så vel, nei.
4: Men det var øyelig ekstremt.
5: Ja, det var forferdelig.
4: Ja.
5: Det er du samfunnet,
4: ja. Ja.
5: Men jeg hadde ikke vidt mest da.
4: Nei, jeg har også med...
5: Fortsatt, ja, hadde jeg ikke.
4: Og hette en løsning, og noen svar, hva er
5: det? Ja, altså, jeg løst på det mer.
4: Ja.
5: Og som pappa pleier å si, så innan tog det, det er ikke jeg så vel ved dimmeletting, til jeg var det, da først jeg holdt trusjen og alt, det er ikke så godt. Takk om kunne Stockholm. Vi så innan klappene handelig, ja. Og han ble ikke løsa i dimmeletting, mer og mer.
4: Ja.
5: Han bjerget egentlig dimmeletting, fortsatt.
4: Ja.
5: Og det var det å ringe tøyer,
4: ja.
5: Som gjør det at det var løsa mer, ja. Så att det gick bättre chock.
6: Ja. Men värst det har vi östen tar utländska banken köpting runt för jag tar tar sig till östen för att lösa.
5: Ja, tar jag det östen men jag hade inte vet inte om det har det så öl den det tar väl allt som tror så väl på utländarna.
6: Nej.
5: Nej, det hade jag aldrig haft tillsikt till.
6: Men tar jag det hela bara någon lust att östen mer än dörka
5: så fort. Ja, ja, ja, och hela så ju resten ja, och vi alla möten till på och spärring och
6: tog och leasing och allt möjligt.
5: Ja, och du kunde få lön så kunde du få låna en månad eka hvis du ville ja. Eisne, ja. Og det kostet jeg nesten ikke. Så du kan få en dobbelt lønn hvis du skulle i ferie,
6: ja.
5: Og det må jeg sikkert, eisne er veldig godt akkurat jeg tog inn her. Vi fikk det ikke alle i jolen. Det var så regel nesten dobbelt lønn vi fikk.
6: Ja.
5: Ja. Og det var veldig godt. Ja. Kom vel vidt av nekvann. Ja. Selv at de unge som var kommet arbeidet til åkken og som och spela samma till huset eller till
6: byggt och så. Eller akkurat sett byggt
5: och så. Ja, och sådana ting och vattnagärar och allt det där som kostar sig nekv. Och det har ju alltid öjla gått till åkken.
6: Ja.
5: Det har tog innan.
6: Ja.
5: Och det har allt glädje för. Och det har lukat som helst, jag såg sådana för det blir ju allt då, ja. Så knappt jag ena för nu. Tänkar, nu får det inte gräsch i all.
6: Nej.
5: I december månad.
6: Nej.
5: Och det blir så rävligt. Det är helt så bär man är rätt till det.
6: Ja, ja.
5: Men det var ju bara att det är inte så gott.
6: Ja. Det var faktiskt att släva överskottsdelning.
5: Det var det.
6: Det
5: var det, alla högsta grad.
6: Ja.
5: Jag tycker att det var fyrt också med att det här kibarna. Det är
6: inte som andra har stått.
5: Nej, alls inte.
6: Nej.
5: Det kom verkligen väl vi.
6: Men gosse var kappen i mitt löjn. Alltså, det var kanske inte nästa gång. Men löjn var politiskt. Det finns då.
5: Här har vi alltid varit oenigt. Jag har alltid sagt att det inte var politiskt, men okej. Okay. Jag var ensam att lära som kärna blir. Jag vet att det är så att det var politiskt och sådana. Jag tror att det var alltså som grejerna kvar det ändå var känt folk som skriver i politiska grejerna.
6: Ja.
5: Det fick inte vite, det var oj så, kämpa en navn och allt ont. Det var oj så fräckt, som man säger.
6: Ja. Ja.
5: Da mann minkan ut han som det Jacob Divers.
6: Men det var nekt blåt da. Det var bare tinka krosser og dagblei og fyrstende og...
5: Ja, og ikke at hun...
6: Og ikke at hun til sjaleren.
5: Ja, ja, det var fullt av blåt.
6: Og Norge sett rett.
5: Ja. Men vi tror vi alltid at han var gengå og Divers okken. Vi tror vi var med mastodontlander, ja. Eller mastodonter inn.
6: Ja,
5: ja. Ja, at det Jacob Divers inn, ja. Til søvnene var alltid nekt var. Vi tar kjolda i øyrene ut i alle togene til... Vi där kan man hålla till mellan folk och så. Och med hinneblöjn, ja.
6: Yeah.
5: Ikke mokken.
6: Nej, det har vi så vel.
5: Yeah.
6: Men du, en par steder, det skulle helst släppa om. Du forsøkst jo på politikk. Borgerspolitikk.
5: Ja.
6: Hvordan kom til det?
5: Det kom i det. I hvert fall man undan...
6: Skrivare?
5: Nej, i badnaverdene. Her var jeg 16 år, 8 år som forskvinna.
6: Ja.
5: Og til vi er jo under 25 salg, 2000. Så snakket jeg, og så Lisbeth og jeg, siste måned vi, Lisbeth Petersen. Vi var jo som regel ferreist, en av til fem fra Mare og sånne fyr. Så en av så sier hun at det er trettet seg så nøklund av politikk. Så sier hun, nei, det er flest jo ikke. Og hun var, ja vel, det var borgersjåret og alt. Men kjatt, hva det var, jo, det er alt. Så sier hun, det er flest jo ikke, jo. Og sier hun, hva så? Jeg synes ikke at du er ivetaket. Jeg er slett ikke interessert meg for politikken nærkant, og jeg er veldig skriver jo i samfunnsløsningen, da Peter Simons er mitt andre vær, og de er jo førre vel alt.
6: Yeah.
5: Ja, tar han som er Badnheim nå, leier Badnheim. Så sier jeg, og Anna, altså, jeg kjenner ikke mer til, altså, jeg tog meg slett ikke av politikk, jeg er oppvaksen og fløske opp ved politikk, jeg tog meg ikke av det, det er bare klanter og strøy og røv. Ja, men det måtte jeg tog, og jeg vet ikke, så... Så att vi då hyggade jag när kväll till här med allt gärna flaska jag var in, det säger jag som är.
6: Ja.
5: Det var öjla gott så där. Det var öjla gott så där, allt han här och så håller man för nyer och hajt och sådana. Jag var så att säga hon ivertalade mig vi.

0: Helt to år inn, jeg kom forbi seg mer, og jeg var i slående, men jeg fikk gå ha natt fra lykke av
1: det. Ja,
0: ja, ja. Ja, ja, det var feire lykke av det.
1: Ja, ja. Kanskje var det sent latt av å slå på sjøret, så jeg. Ja, det var sant.
0: Ja.
1: Men men är så är ni politiker till authority här så vart det?
0: Jo, det var intressant.
1: Det var intressant.
0: Ja, ja, här hänt mäkt och kvärt.
1: Och växte in i det och i ting som du inte känt till som socialist.
0: Ja, det är näkt för så fyra gånger att han blir för gardiner eller kan man ska säga så mycket som snäpp fram och äldtäller och sådana underhånds och Det blir kjem ikke så nek om, men her var det sårst. At la tøyne å få hendene og hendene ur en og fløtje for å komme på i samgångene her som vi var jo, og så var jeg, ja. Og så var det her førende at jeg vidt hadde avtalt, jeg vidt hadde vunnet valgt og alt sånn, og jeg i morsen sen, for å gjøre en avtalt vi målparten.
1: Ja, og skiftet flokk.
0: Og skiftet flokk, ja. Det är Jack Neckfish, akkurat här samtök här. Jack Neckfish.
1: Ja.
0: Akkurat här. Ja.
1: Men till så östen så blir det som man är vissar.
0: Det här var ett störst upplevelse, så så östen kom till östen vi är.
1: Ja.
0: Och i minst så säger vi igen att en för det här ringde. Att det här minst han säkert till. Jag säger, visst du? Fast på jag till klockan två. Vi tar till äldre att de hittas klockan två. Visst det var en läkare som inte var samt vid det som vi hade skrivit under om nottena.
1: Ja.
0: Så kom man fortälja att ta och så bröta huxan och såna så visst det kom till vet att det är ästen kom vi säga.
1: Ja.
0: Samma visst med du.
1: Ja.
0: Men där blev det något ju så ju det han får ur flaskan och där och så att det ligger.
1: Ja. Ja. Ja, det var så
0: att upplevelse.
1: Att upplevelse ja. Om man lär kan ska folk känna på för sig.
0: Man lär öljanek. Ja. Och det fallt sig när jag så man är den här helt annan och såna. Det vet man nästan till man snackar till munnen och fallt sig till munnen och såna. Inne för politik är det också som händer.
1: Ja. Ja ja, då det är vi standard vita som man sagt det är sin skiftande
0: ungefär. Inte bara standard vita som man sagt med det som man skriver under.
1: Ja.
0: Ja. Det är alltid det helt.
1: Ja, så visst du Du varst ju i Östern läser det där med allting och så. Det var skiftet så äldre stod Ben Samuelsen och det här hej några sälja filter. Du först fick en ordentlig tur på sig.
0: Ja, det var i 1900 och det var 1922.
1: Ja.
0: Benny var färdig i ferie, han plattade i ferie i august månad. Så plattade jag att vara i hans här sted, ta första året. Jag tar in en amerikanare som snackar i hållbrott i angelst eller hållbrott i angst från den amerikanska sändstånden i Köpenhavn och spurgade om EU har kommit ut till Amerika i samband med att Clinton skulle sittas in i januarmånen, tror jag.
1: Som fortsätter,
0: tyst i
1: fjärsjålen.
0: Det här kunde ju svär på sig, men du ska säkert snacka med bläsjåren, säger, men han är inte hemma i låten, är bara fyra. Nej, men ta med han skulle snacka vi.
1: Ja.
0: Och jättarna, jag blev tisna på honom fullständigt. Jag må bo i ett land som är hemma lika väl till han som är arbetarna bländen och jag arbetar här och ett mot starv.
1: Ja.
0: Ja, men han skulle så ringa att. Det gör han så att, ringde jag med honom sagt. Och på den måten blev jag av i Amerika. Billett härfra och upp i halt i Köpenhavn hotell ena natt och så i Amerika ja till Washington och bo i här i en 11 dagar halt ja. Och var vi till allt det där samband vi Hilton där vi Clinton. Och så resa först om allt Amerika. Vi flickvara, vi flåfär.
1: Ja.
0: Vi halt i lände ett halt i ena för vi lände 28 färer halt i löpiga timon. Trim och viken och fyra vik var det. Alltså det här var nästan kvönt där man får ju flåfär och länder här till städen. Och jag skriver allt upp. Sen till nekva grejnar hem. Men allt är färdigt på grund av att det är en flyting som dimmalättning sett nog ut för allt med next up och allt tillfär som jag är till väck. Annars säger jag skriver allt upp. Nej, men det blev ju det här blöjen i jökten och januarmannen och 1993. Så så tycker jag väl.
1: Ja. Men kvärt helt över ända mal vi tog att till för Louise var det för lära att det känns känd eller var det för
0: avska. Ja, helt och vi betalade vi fick pengar där vi kom i vi knappt vi var knappt var vi var en 35

0: Alskalj.
1: Ur Europa?
0: Ur Europa och ur Asien och ur Afrika och ur Sydamerika.
1: Okej.
0: Okay. Det var inte bara journalister. Jag får tälja efter det ena värda. Vi var kanske en sex journalister. Hitt var förvirrande sentiherrar och särkförare och allt möjligt folkanslägg. Lanta. Onkel jag en från som kom från var alltid var från Himalaya eller Korsöarna var på Johan han är onkel Lars Angels eller amerikansk eller något men han dotter är perfekt. Jag Lars själv är själv en radiostation.
1: Okej.
0: Är ivre?
1: Ja.
0: Och så en dag så ringer han till mig och jag ska vara på en hotell jag kan låta pickla som boy. Så du kan så komma in och passa när skägg kvar. Passa när skägg kvar så gott. Jag ska köra den nej när det är slut morgon. Jag kommer komma passa skägg kvar när. Han är en av konen, han var kanske blivit en gifter och han är så små fötter. Så han spurgade om jag inte kunde pröva skäckvarna som han hade köpt. Han kände inte numren som det brukte i Amerika mot det som han brukte i Kina.
1: Nej.
0: Så hvis jag passar i skäckvarna så helst han så passar i konen hans att rejsa skäckvarna. Och så har jag stäpplat det. Så jag passar i skäckvarna och jag passar i där så han köpte det.
1: Ja.
0: Eller jag köpte det, jag bodde i Tjumat.
1: Nej, nej.
0: Ja. Så stod det var det.
1: Ja, ja.
0: Så.
1: Men tog första inbjudan. Hällde du det för avrska eller för upplysa eller kvar?
0: Det är för avrska och människan var att vi var all minoriteter, vi som kom ur här.
1: Ja.
0: Vi var förungar, jag var minoriteter ute i danska rutsen och jag tar in sig rejsen i världen.
1: Ja.
0: Men då var det inte, här var den politikbekäntor som var behöver.
1: Ja.
0: Och tal vi så hade varit här allt det här ballen och allt det här Clinton. Och för rest för tvärs om Amerika så visar vi att minoriteter och små balkar självhjälpa balkar.
1: Okay.
0: Mitt andra var vi där stä kvar i tar några farfolk som att så lite rum som att det är som till det här vi är. Och det vakter för så som har dökne som självhjälpa till som var utsatt för att ta liv av sig.
1: Ja.
0: Och snacka folk kunde ringa in. Och så sa du folk här, experter, och snackade i vis och följde sig för att få dig att släppa tankarna om att jag har lovat av sig. Och kvar jag kunde få hjälp, och jag kunde vara anonymt, men jag kunde ens möta upp. Och i sån här rummen och kvar heter Fyrtjeck, visst det är att jag hade bruk för ordentliga kontakt.
1: Ja, och det här som känner nu är makarlöjer och
0: just. Nej, det är tandstol, ja. Och så var det en steg där vi var en finare dam. Jag vet inte om hon var i kongresslim eller vad det var. Det var en som åt en nekva miljoner. Och det var bildet av en kjolvare i öllun husen, upp och ner i vägen, upp och ner fram vid trappen och servitriser och tjänar. Och det var privat.
1: Ja.
0: Det var inte något som bara kom till Esalelia, de stora svimmingpooler. Här var vi där i Eisenchester. Jag tycker att det är en sån av timer som vi finansierar dessa resorna. För att få visa hur många pengar det har givet och lycka som har stått på Valtjic och Clinton. Det är andra folk som betalar sig Valtjic.
1: Ja, det är inte så.
0: Nej.
1: Nej.
0: Så det här såg innan så vi där i Eisenchester. Och så kom vi ena för att säga att jag har något snett. Jag kommer att sitta och syna av en av vi var bjöva i Tavir San Francisco. Kommer att sitta och syna av han var borgmastar i en av Lutlund stat i Bank norra för så vet du att det är allt. Norra för Sura Afrika här, Johannesburg också säger sådana. Det är norra för och vi sitter här och så han flätt ju allt det här, han förstod sig en pinne att hon fyrt sig kassen, var ju som teater någon. Och så vi han, och det var rappt i en i mitteln så skuppade hon sig, man kanske ropa så när man sitter inne i teater i Amerika eller i Europa helt i sig. Man sitter stilla och klappar in i mitteln, det är allt klappar.
1: Ja.
0: Man måste göra det här. Nej, sitter här, det gör man inte. Ursäkta var han sådana, jag satt och snorskade bara. Det här skulle vara vi och som det gör det här och liva sig in i det här som fyrgängre och sänne. Kjaltmars förstående, jag sa sådana jag bara. Och i storlek i vatten och turban och det hela.
1: Ja, ja.
0: Alltså så stora månader av kulturen.
1: Ja, jag tar en gång runt av den här saken. Jag bara säger att tillkomna allt. Du finns ju ett helt annat jobb nu.
0: Ja.
1: Du är forskvinna för fascistarna för dig.
0: Ja, jag vet inte hur. Jag skiljer inte speciellt. Jag har omgått bi om det. Omgått hur.
1: Den politiska skolan som bor han, hon kanske hjälpt.
0: Hon är kanske hjälpt. Och i sin backland, ja, det är man lätt. Och detta vi här har vi nekv imisk folk att göra. Det har alltid till något snäck vi i sin, ja. Och det är färgarna i mannen finns ju. Vi har först en elfond nu utan annan maj.
1: Ja.
0: Och vi tar ett arrangemang i SMS, lejadagen, nej, inte lejadagen, höstdagen, den 13 april. Til Jesavikne.
1: Ja.
0: Kan vi ta en sofa-prat? Jeg skal være verst, vi har suttet gjestesiden gjennom sofa, kan vi sitte og snakke i en time, bare sånn 1-2.
1: Så du har brukt håndverset til...
0: Ja, det kan brukes til negv.
1: Ja, til at det er røst.
0: Det kan brukes til negv, ja. Og det er alltid også interessant. Vi har haft et arrangement til SMS, og jeg har tre før vi tar det. Tre år,
1: ja.
0: Ja,
1: ja. Ja, if jag tackar dig, jag ska kanske säga vid lorsan här, vi känner oss rymliga väl och arbetar samman och sex tjejer har alltid, ja, det var väl hink och...
0: Nu att jag säger tio om det,
1: jag vet inte. Jag känner bara att det är två år som åkte han fyrsta, som jag vill säga. Det här var sändning sin hej äcklad då, och just to talk, det var Beate Samuelsen som är journalist och vi bläser över det många ting och hever Borgaslim i Havn och nu är formad i landsfällan och har pensionisten under färgen. Jag kan tacka dig för att du kom till och så kan jag säga att den här sändningen hon ligger och har hemma så in i FM8 om man har lyttat löt.
0: Kjell, tack.
1: Tack för det.

0: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Einasta i huksjon. Stranda Maling.
2: Du köper nåt jag gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt avköpes. Ta du och köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Vars du kväll? Det här ger jag.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
4: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur tör var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och vi läggt i av telefon 35 45 30 eller skriva till oppen av bilrökt kulavensel.fo.
5: Skal du flytta till eller ur färgen så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flytekasse till husarna. Safari ger løyve lettere.
6: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
7: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

0: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
1: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í fyrri nakrantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við chatnar. Hesse Lee Lutega, GK, Kiel, Valur og ha ein afjørs. Kjem her gong mestja á events.fo. Dista patchen við 6 listan kostar 505 og ein dagsbillett kostar 200 kr. Spær 150 kr við kjepa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin. Är du showmower? Vi är online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Ströjma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från Opus för att du stöv och samband av showen. Ring till Opus att 23213 eller vidja hemmasjågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Er du mål, hever høyepunne, torre hu, etla vødda kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.
3: Skulle høyene kjeftast, set det som i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2, Gulle White.

0: Men det är vera grönda danskar för att jag tätta simmars. Det är helt värt.
1: Så servingar är lokal?
0: Ja, servingar är ju slapsig. Det var inte nog för en grönst.

0: Nyrje a hauna ötsjönon, mittlen Arstiskommando, Sjómansheime, Jollunar, Tjúdramonnon og stórum ferarskipa som hefur lífi kai og nokk enn og tói og húst hermonnon. Her ligger kantinan, Igafik. Her utdramen hittas tulljumorgnen, arbeidsfalt kjemra døvra og nekva badnafamilje kom og få seg med at omkvalda. Det familiefyrtøkene til Edvard Niklasen og hun bor i Grønland i går 40 år som eier kantinene. Etter av steg i 844-døkene nok transport og i nekvar hevesånden til vi lærsle. Men hva som lagt fra seg, da må Edvard det beste komme av skristående. Eisene leier morgen. Hvordan endte du i Grønland? Når kom du til Grønland?
1: Jeg kom nå John Trui først til Fergin, som var en parstad Grønlandsfølgen som var snitt i Norrafær, som bøkallere ble jeg. Og jeg så igjen så ble den hengende, og tenkte jeg altså bra til henne vennen. Og ja, altså, jeg kommer opp for å være etter sabbat og etter avkøling alt det, sånn. Men, jeg har aldri noen stort lærer her enn det var, ja.
0: Hva kan du ta seg til avkøling etter?
1: Nei, jeg hadde ikke familien. Jeg var så begeistret for det som beskjeftet meg ved diskoteken og konsert og noen stort lærer ting. Så jeg gikk til å slippe å lese VR, men Men det inte värre att jag ska föra här uppe i ett år. Värre som en 20 år gammal att gå med. Men Lassland och Norrafär föll från. Och jag fick så ett till på som var svärsta sida nej till för jag blev iva. Och fick aktierna i Färgrin som är parta betalningsna. Och bäst administrator och Norrafär fram till att locka i Nutsfors.
0: Hva var det som gjorde at du ble hengende?
1: Altså, det flere ting som kom denne vennen. Altså, det veldig situasjoner fra tog til tog, ja. Og i periodene frem til Nutsjefors, her i Kjeftheim, som korresponderende reier, skipsagenter og administrator og Norrafær, her tok jeg så et prosjekt opp i Kanada. Her var vi i 8 år, vi reier skipen. Og tog jeg valgte jeg til å føre ur tog i støvann var så mye ringe, jeg finner ikke familie og småarbeid, og så var det ganske nok risikabelt. Så fikk jeg bjøve å komme og arbeide til KNI, som har holdt en omstrukturering, som ikke var lukket selv og vel. Og jeg har så tatt tre år når jeg lov å være her til helt svult. Så var det etter punktet at jeg var så flyttet, og så spurte bansjen om jeg ikke kunne hitje på det fellet som jeg driver der. Det tredje var så tatt at jeg skulle være vi i 5 år, og jeg fikk helten av aksjonen for at jeg fikk inn og prøve å rette opp på fellet. Jeg fikk en såkalt en sjokkonklusjon og is som måtte innløse at det ikke ble uvrildt i at innløse mine 5 år. Så det første var 20% av fellene kostet meg 1000 kroner, det neste kostet meg 20 millioner, så det er sånn at skjer jo her.
0: Og til disse fellene som du har nå, hva gjør du til fellene jeg tar?
1: Det er noen lastbiler og lossing av fiskjøp.
0: Og til fellene jeg vokser seg større nå i det, er det ikke så et eller annet?
1: Jo, altså da jeg kom inn til å omsette for cirka 6 millioner og mitt skulden av kurser for norske som tror jeg drar og i høstnæren.
0: Du sier her at du tar i alt dette for en gang, du heter Finche Kone og Bøtten, og når hentet det at du fikk familieløv her oppe?
1: Kone ble vi gifte vi 8 furs og finke den første dronjen i 05, og den neste vi tror i 05. Og vi tar så bo her et lærer, ja.
0: Til hvordan kan du være på tale for til førre annars, eller?
1: Nei, altså, jeg spekulerer ikke hvert uttatt innkjønn tror jeg at så langt jeg nok har gjør det her, så er det ikke grunn til å flytte.
0: Til sånn hun kjønner hever skilje land og tidsje høyestriften i Ivrifella, men til hvordan arbeidsleier det, eller? Du är snäll klar på sen?
1: Ja, man är det sen förvisen och pröva för just väl vis man kan. För jag lukar som samlas för han kör alla färgerna som jag har gjort. Så jag har inte vet att jag vaknar relativt tull i morgonen och så. Jag har faktiskt begynnat här ju vid 5-6 i morgonen. Så det blir det hyggligaste för er om man.
0: Tid här var eisen här av kajen är ju nog, vi sitter nu av en kantina som är byggningskattikon, men tid är en ekor är byggningar här av kajen i eisen, är det inte rätt eller?
1: Jo, det här är nog så större byggningsmassa. Hesen byggningen är det gamla gott- och fiskindustri som har fläckat av kirajfabrik, krapavischer, fantailhaltar hött och kammoslingarna har varit här och öjde att pröva få kajer här. Men fra Grina valgte så nok fra å produsere det og vi tenkte så leie bygninger, men det var kun så ikke kompatibel mot kjøpene og så har vi så ekspanderet vi gjør i bygningene, det er så verste av kontorer og nekka lagre og så er det kafeterien og alt fra sjøen hele tiden til resten
0: til å si ta tid så tag iver her så innanför fiskvinn är det särskilda fiskvinn alltså ävlet vision för fiskvinn som tid har vi här eller är det alldeles lä av flottningar som tid får vi
1: tar vi tar fiskvinn att göra till så vi ser det skip nu vi har lossat det vi tar samsäkring vi tar täcka affärden från Adamon och tar myndliga lastbils och kransansport till skip nu där det är inne det får de her fra, og så en part leverer vi deres nye tekniske gjestank så deil til kjipene. Men det er den minne parten av fellene der. Vi tar med bohavflytning, så det er faktisk flytende jeg gatt og frem i Grønland. Så ta fellet jeg kjøpt ut i fjør, ta vel Spanien, men ta där kom vi en pris som så inte kunde säga nej till. Och så har vi ett alla där innovationerna. Och att, så gott som alla samsäkringsnäsen. Ja. Och så har vi ett ja, största pass när man ställer av utnav affärliga. Så har vi ett nog så väl av kranen och lastbilen till kärnsidlådaren. Jag har hållit till tjejsidlar där nu och en tjej till grannar.
0: Och är det bara en åka eller är det deras i Grönland i Äsna?
1: Att han har uttagit flytförrättningarna här har vi ett e-kontor i Lundsätt, Asiat och så kör han i Nock och Narsak och Kakadok och lite förhandlingar om Näko i Sysimio till Äsna. Äresan här har vi ett fast som representerar oss som vi är fullt landsläckande.
0: Ta kom här i som tjura gammal och skulle lukka för att till det. Du säger att det var bredvid av i diskotekon och annan med annan. Hur så värt att komma här? Läget du av i diskotekon vart det fredet löv här?
1: För det första kom till Strängfjörn 1. april. Jag är inte fast till 2000 april när han kom till byen. Han var kvar över till allt som har varit. Og der aktivitetene som var før en gang da, i Kipone, det gjør det til at man arbeidde mer eller mindre i døgnetrift frem til 20. oktober da det ble lukket nye. Så nei, det var det ikke, men det er byturene som var vært til, det var slags ikke galt.
0: Og det var, hvordan det var til å være i før en gang da, var det?
1: Det var nok fast, før en gang var det, og var omgang til å måske oppdatere, så det visker jeg ofte som når man kom så ord her, men jeg skriver i ord i etterrett, at det var som å komme i en nære tog, en gamle tog, ja. Og generelt var stemningen øyelig god, og så er det fint folk omgengast. Så var det, kunne det være sin trovetsen at det var sin spent stemning over kvart, tog folk var relativt få og kjeng oppe på nyrettskornøren. Men det behøver være eller att du ser på samma sätt, inte att upplysa, jag vill vara 14.
0: Jo, Grønland og Færøyar i ølja i misko på nekva mater. Men det nøkker ting i samfunnet her som ens og i Færøyar? Det nøkker ting som minner nekva om?
1: Jantelevn og denne miljøvnsjøkken. Det som alt blir til og i små samfunnet og så er det omgjengig du ikke at nekka for det løsjes nepotisme og sånn, ja. Det relativt få folk, ja.
0: Kus är det referring till här är det nämnt av referring till här att kus upplever man det här referring till här?
1: Alltså det har varit perioder här oj. Det ska vara avgörande hur man allt tossar. Men jag kan inte klia. Till folk har varit Jag vill säga om gänsligt och fitt. Jag vill säga.
0: Erta, ska jag ta om månen är till enorma månader av Grönland och Färjön Näckvån förrån. Men kanske ganska grejer från Näckvån är hövås månen av samflövande på honom.
1: Det är alltså flera folk i Grönland som disponerar pengarna till öron. Sjalt, det var forretningsmessig ut helt annerledes. Du har større allmenne feiløyene som disponerer nok slik at større parten av pengene. Og så det den sosiale måneden at det fast som ikke har nok. Og følelsen sin underlig enn det grenger i vergen. Så har du det sociala problemet som kan är större än det förskolan.
0: Att säga att det som är väst för är värre för än i förgrunden.
1: Ja, och så är det kallt där att vara hemlösa. Det kan ofta vara lusarie upp i helhet. Man kan inte hjälpa ett land och man är nöjd att säga från. Så det är inte det kan göra när man tror att följa sig åt det
0: Det är väl senast i åren vi har tagit sig om här allt det här utstrym som ligger i minedrift möjliga och i öron turism och så är sånt jag är störst fiskar till för inte är detta samfället gagnen nöjt det här till för inte tjassar här Så vær som der borte.
1: Det er spørningen om hva man vil. Tror jeg at om du tar seg turisme eller miner, til inntrykker som eisen kommer av noen utrettene. Og du gjerst inngriper naturen, og spørningen om hva man vil til. Turismen slutter eisen ikke på samfunnet, og på skipene i samfunnet. Så det är större krysstagsskipen som kommer in med sådana gamla folkgående. Så lägger de mig alla min sjukhusvästen 2009. Jag hade man så sig för nek om intökna av tänkande och förlutning om konsekvenserna eller utrustning av dem.
0: Att jag säger att det är en avgång som man inte ser färre om?
1: Ja, eller man tillhör det kursus vi i diskussionen, ja. Man tar sig rörelse när om intryck från turism och intryck från mindre och så vidare. Men det är som pris.
0: Ta det kämpa till vindlig väsna när du själv är själva och sånt i uppvuxningen tog att man skulle cykla till havn där hvis man skulle till Hövstaden men nu kan man köra för att ta till entry för Jön så täck det halvan timme så att la 14 minuter ska vara i havn. Avstanden är när jag går över sig här. Kan du greja för att du är? Kvar är uppgångar här till Hövse?
1: Ja, ska du flytta till Kjölvan så har du i Greenland som ena som överlaka. Från Lastiglein har gått några passagerarskip men det är säkert väldigt ofrekvent. Det gör det nog svärsta arbetet. Vi väljer ofta den simpelna att jag har ögna båtar och cykla i stegen för det. Frakten till har kört på en vikfrekvens och det är det sin andra läs vill jag säga än att täcka bilen och köra i sjöken tunneln och launar så ska jag ha börjat härifrå upp till Sesimius för exempel eller upp till Asiat. Så fyrstan där så jag vill inte köra med det.

0: Jo, så det här senaste åren har reisen varit öjligt fokus av Grönland och i hemspolitiken. Det börjar sjån det vid Donald Trump. Först och för sig att han kunde tacka sig, det finns ju Grönland till USA. Men det här lyckas som väl lagt låg att han också kött. Men hes för hur han så atter och atter och atter hört vi att han skulle täcka Grönland möjliga vid maktaisna. Hur ser du att uppleva det här att vara i Grönland och se allt det här tåsig om Grönland och i allt som har med dem?
1: Inte större heller så ska Luv fortsätta och till faktiskt som är fria till den är att hantera det här särskilt. Så för mot vi kommer ni har det schafft att ta stora avskan men fast kan läsa öle nek var avskan vi då lag mest när vi fast som arbete så kom har vi utsikt när vi ser det la osäkerhet omkring det som hänt där Det som dreier seg om for oss som driver handel i sånn at jeg finner til at det er en støv og hva får vi på sånt høy. Og det tegner til at interessen for at jeg er uilover i Grønland i Estadien og nedover, ja. At Grønland blir amerikansk til hevige omkringforvaltninger.
0: Men han øtten som er skiljeisen i Tås over Grønland er at det er veien av sin universitet tror jeg øtte om hva kan hente. Hur ser du uppleva det här? Är du själv mer nervös för vad kunde hända?
1: Nej, jag tycker inte. Jag har omgått för att man kunde hända när jag tror att det är inte alltså det här som USA och Kanada presterar i Tjärskumland är nog inte något som är intresserad här. Så att skulda rönts vi att tidsi Grönland på en lagom att så är det störst land och det är vi att jag skulle täcka det med test eller vad det vill se vad vi har sett vi ska sitta på en tjöjde tog jag att jag vet inte hur stort jag hade vilja hantera det och Grönland är så mycket integrerat i det skandinaviska skipan att det är ju ett öde spring för samfly men jag är så omkant kunna förställa mig att det blir nästan realiteter att han fyrer Tarsosland som han var i.
0: I allt äste man kan se att det kom fram här sen där förhållet mellan Grönland och Danmark är utställda sen där. Kan du greja för att hur det här förhållet är en muntliga förskott och danska förhållet?
1: Alltså det har varit polispoäng att hända i att röra på dumma danskar. Men det har alltid på retoriet jag lyssnar. Jag har alltid att man fick en förnämmelse av att man är ett öliga lydfolk. Och att det är ganska så luxuriöst saknar finns det locknat. Så för fall skulle sitta så står en land och inte så som blir fler människor i världen. Så jag tycker för att höra samman vid öronen och snutter. Om man tar sig på sig. Man vill hänga sig på i natt och eventuellt på i EU. Men Danmark sig vi vill alltid vara en central part av det, ja. Og økonomisk har vi ikke formått å flott samfunnet nok til at også et lesrullelse fra en veidere land.
0: Men danske politikere har vært mer og Macron og jeg vet ikke hvor det avsker ikke vi som jeg kan at sånne folk kommer vidt igjen.
1: Nei, det kommer ikke igjen, så nei, det kan ikke, altså, dagligere enn jokken er ikke vi avgjørskap, vi røver. Utan til at det er folk som har vært nervøse til sammenleisen med to i velpennelskongene som er rett, og det er en veldig oppbakning. Så Ja, så sjón atlas journalistans man gjerð vassa. Tara fylt nei gebu bu lachen. Man man sta dott nummer så kam rein som som var vassa rundt der bu. Det är för svårt att ena som alla bäst lilla till den. Och vad så tror man att ändra i fjärsen så man har så var nek om Grönland. Grönland fyllt nek i den internationella medien i så perioden. Men det kommer så bara att vi vet ändra.
0: Men jag också är om att du kom här och tror jag först alltid att säga. Hvordan samfunnet vil jeg ta og i det, altså, hei, du ymmet der en grønlandsk konsensjører og tilfond der og kvitt just noen om krisen av bedre landene.
1: Altså, jeg kom til Grønland, så var det her dominerende politikeren, var det Jonathan Mossfeldt, Lars Mil og kjært, og just min kjært, Moss og Solsen, ja. Det var faktisk en større respekt for det, så det var dyktig politiker. Og sjåvann det til, som er det sånn, ja. Det sjåvann ikke alle som er dyktig, men det var alltid at lærne være politiker som har vært doet av politiske spill. Ja, man så ikke enig ut dem til sånn det gana, men det har doet vel at spalt korten så tar ofte. Og i det, tar unge politikerne som kommer til. Jeg vet ikke, altså, jeg held det selv at hvordan det som ble valgt så ikke til å fungere noe grunn av godt. Altså, til man på grunn av støvende kunne skaffe sammenholdt at han politikeren ble valgt, så er det som ikke ble valgt, som gjør det sånn rau i det, men til det.
0: Du har nevnt, Arne, at det er mer interesse i at jeg tror ille over Grønland i Østene. Hvordan du tar særlig om amerikansk interesse, eller?
1: Altså, det er amerikanske interessen her, det er vi luftballoner hele lort. Det er at vi ikke nekker er. Det er ikke ut til vi er ved nekker hjelp i det, og det er uillene som er gjørt der, til sånn at militære er sånn, og infrastruktur er sånn, og så er det nekker som tror på at det er ikke mer sånn at vi er så mindre. Turisterne, det er ikke vi, her har vi toppet, det er ikke plass for meg.
0: Men det kan komma några gott på sjur, jag är vinnlös med sig, jag vet inte om det är fyra minn eller inte, men det kan komma version på sjur, du kan se.
1: Ja, alltså tåsar om alltså guldminnan, hon har haft det gott här vid guldprusen i Stegaira, så heter Lomna mina, hon i Strömfjörden, hon kom rumliga väl fyra sig och tåsar ju som tandbrist som är igång till Sograland. Og nu lukkar jeg godt nok til ene av dem som ikke gjør rubiner. Men her er sånn hvor annet er gongt, så noen små prosjekter er, men det er større i akkurat sammen, ikke? Vi har jo begrensede ressurser, og jeg tykker at en kjøltevekst fra min gjør sånn, kan av kjøplassinter av samfunnsstiftene vi har, det er myndelige etter. Så ikke møslerne av det, men jeg håper at det har lagt noe låk av som fannet kan beskjøre det.
0: Nå sier du, da du tar som grønland, så sier du vidt, kjenner du det som grønland der, Edla?
1: Ja, men Mathias, vi er på en eller annen måte. Som den eldste drongren som jeg har sagt skolen er, for han var halve føring og halve danskere og hele grønne der. Jeg tykker vi ikke at det lett oss noe vekt i nasjonalitet som så leis. Det er ikke alt slutt til dette. Møterføringen, da kommer noen føringer her. Og det er tilsett på en eller annen måte. Det er enda tvær ansetter i reisen just nå. Men det er vera grønne der danskere folk, altså det er sier man ikke. Jeg vet det.
0: Du sørger en grønne gal, Edla?
1: Ja, sørger en grønne slapp. Du vet ikke om det er nok for en grønne.
0: Til sørst, jeg samfunnet brøtt nekk som du kommer til først, Edla. Jeg tar seg en grønne annen som sier at det heldig at samflaget brøtt seg løyte sånn som 25-årene. Er det sant for det tog?
1: Absolutt ikke. Samflaget brøtt seg helt kolossalt. Vi da finner ikke en grønlandske mianklasse som ikke er her. Det var altså primært politikeren som hadde noen grønner i utskott. Forbruksmennesker brøtt helt betydelig. Det er prestisje jeg har ikke noe på. Folk brukte ikke penger av versus noe før. Men nå er det vi å kjøpe seg bil og båt og hus. Så ja, den brøyden ikke blir stør. Og selv om det ikke et sosialt problem vekk, men til resten baten. Så det at Grønland ikke brøt seg, det er ikke rett.
0: Heldig det jo, så gongt er rett av veien ut i store hele vi, altså, Vær Grønland, nevnte selv ikke alle avbjørngene, blokkstolen er øye store, og du sier at det er kanskje, jeg synes det er naivt å ta som om man skulle kunne være ensam med det, men Vær Grønland, mer og mer selvstøvet?
1: Ja, det er så hvordan målet som det er her var, jeg ble av det. Men jeg tykker man er nok nødt til at innsynsje, så skal jeg falle tilflytning til. Og hvis det er jo just på en påstå om at det så blir til at få en selvbærende økonomi, men det er for eksempel så tek Føyre som eksempel så har jeg så bare siknet og gavene eller tilskottene så det kaller det ståttninger de er ikke å komme på sjur du har slik fokus av det så skal Grønland blå jeg skal sånn slett og skulle være fast til med det nå
0: og men ganger det sosialt bedre enn det her.
1: Jo, altså det eneste som hørselen nå, det statsmonopolene, og det nå har allmenne selskapene valgt at skuldsettes som ikke nøyke, og man ikke tror at det renter dem. Men det har alltid færre enn enda på et eller annet tidspunkt, og det er treten for fremdrift. Det er at de færre allmenne selskapene kort ut av Søyspår.
0: Og at han flere er mer, altså, vindelig trive, eller?
1: Mer bra, da. Jeg har sett til at tar vi at i Greenland har vi kjeftet en større maskin nå, tar suttje er som at man får inn og optimerer på egnet drift på bekostning av kunden. Det er jo vest som flyr om suttje, eller fyrer for om vikene. Jeg har tid til å få det 50 kvar i fargen om det egen. Fraktsiklingen, her har jeg da skip med en begrenset kapasitet ene for vikene. Og begrenset bare til konteinere. Så skal det ha vokst, så skal det, for det første skal det ha frekvensen her oppe hos nødelsen. Så skal det ha kontene og brukeren i fokus. Og så må direksjonslønningene komme gjøre rett, ja.
0: Det är ett problem med det att det är för vad ska man säga för tjuckliga toppen eller.
1: Problemet är att du först in och optimerar på bekostning av konton till konton och självfölja. Och det är naturligt. Så konton och självfölja så du inte här ska du optimera.
0: Att jag säger att du är ett monopol eller.
1: Ja. Och det kan suggera mig en värre service och så er det mer eller mindre frysselig om at sitte bruser og ydelsen, ja. Så hvis du tikk en konteiner, en fjordførst konteiner i det, han fann på mål 40.000 og flytet ur Danmark og Europa. Og du har ikke alternativ til det. Det er i ordentlig at du skal sende en konteiner, men det er veldig at du skal sende nekko konteiner, ja. Og reisene internt i Grønland, vi er Grønland, begrenser reiser i en heiland, ja. Så vi var tvær manns oppi i Asiat og vi fortsatt det her aldri. Og vi reiser og oppi aldri her opp, så kostet det okkur 30 kron. Det er ikke nekkar du vi er myndigere lønn kan dekka.
0: Og til reisning er en oppi om gvinnelige, altså.
1: Ja, altså du begrenser, altså du faktisk ikke koordinerer driften av Uyghurland, ja. Altså, hvis jeg skal for eksempel opp, og har en flytjoppgave opp i Manisaka, så koster fergebilletten herfra til Manisaka som nærmest bor, hun koster 600,000 til en grann. Og det nästa lucka så borde det få en krana från Danmark ska upp. Det vill säga att till trots för vi etablerar oss här så får vi det ju utnyttja och kan öla ut optimalt tror jag att prostrukturen är som man är och att det samma har vi med lokala kapacitet då. Tror jag att du får alltid nära tror jag en krana økonomisk enga sammen i mannsak. Han skal inn og ut, og han er en oppgave. Men til lagt av sånne gode restriksjoner, da kan man må ikke må av flyting at det er et problem. Og til fordorset av flyt alt inn. Ja.
0: Jo, her enda, du sier du tversinner halve forenker og halve danskar og heile forenker heil grann enda, så det var her to for endelig fargjer, så du ta i tid, fortalte du Marianne ta i tid slakt om heste hev familien samband til fargjer enn, er du
1: Rangen heva samband til fargjer, bare tåsa først. Það voru í nýttjönda klass alltaf að gengu í sögaskóla og svo hann tæra að finna familju það begrensi þeirra og svo svíður þessna hann fór fært uppfinns svo það relativt nú etablera familju menn og til ég funn ekkert fasta rutínir ég kundi klampar að vera ofta í færin en það eru menn það rokti við til ekkert sem við tóginu til að ababötni hafa lösa störst press og að sleppa til færin svo her er nekk faraldun sem er við her er möttur að koma til Danmark við öllum reglun það haldi ikke Det er som hun var den beste.

0: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Portalen. Nuch løsninga blør nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
2: Gleim ikke Leierdag, 19. august, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins vegaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gode mæte og en festivalstemninger til å sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hattler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og James fra Telebussar kører Klagsvik leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandet og Nottna. En som nåt av bussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleit. Sitt etter Egonmerkje UD og egonmerkje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nekantøy. Vil helter heva fri, til ok,
3: til ok. Vensel Nordic Cup ver sista handbollsvarslan í Føroyum nakrantur. Ein altjó handbollskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesse Lee Lutaga, GG, Kiel, Valur og H1-fjørs. Kjem ergo mestja á events.f. Dista patchen við 6 stón kostar 505 og ein dagsbillett kostar 200 kr. Spær 105 kr við kjepa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2060 för att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
4: Vast du är att vi tar att dryckva runter att flytta packar mellan Onnerland än färger? Safari Transport. Ta in verens med över.
5: Nu, skulle du köpa något gardiner?
6: Jo, men jag vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
5: Ring till Colorama. Gardinbussarna i Colorama körer runt allt landet och välar i återkammat. Helt åköpes. Ta då i käpp gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pröjs.
6: Varst du kväll? Ta Jerry!
5: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
7: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
8: Vinnevarspö. Vinnesändning av FM1.
9: Og i 2021 var fastdragsskipanen sett i gildi i fyrjun, tog tørvur vera arbeidsmegi og nekvun vettjun og i fyrirska samfellanon. Søvelige loa arbeidsløyse var høvesorsikun til vantandi arbeidsmegi, og tog samtidsvinnan og politiske myndeløyjun om a seta eina snærskipan, sotne røpt fastdrag i gildi i fyrjun. Enda malet var at avgrøy omsøkner om arbeidsløyve sjåtare enn framanundan. At han hatt fækst møyre arbeidsmeie etter stittre tøy. Hette vi brøyt negve på arbeidsorskene i fyrjun, tøy negve utlendingar ur tria London er og så ankomne til landet at arbeida, mellom anna innan fiskevinno, hotellvinno og mestovinna. At rett sjolvun arbeidsfolkene er røysende familiekommende her, mellom anna til som verre røpt samfylgjarar. Hette færne og politikere og annor er sett av spornartekjen vid fastdragsskipanene. Og i nøkron sendingen setter FM8 sjåneikene og hessa kipan og utlendinga kipanina som holdt. Etter fjorda sendingen om evne og i hessa sendingene tåsa vid vi ombo fyrir utlendinga stovna og mellom anna gongna ta utlendingar søkja arbeidsløy vi i fargen. Vi tåsa òsne vi marsknavar og handelsstjórana magn om ter røynter tarra fyrirtøkka hugjarsar vi utlendskar i arbeidsmeie. Og i søgnast og sendingene tås av vid mellom anna vi kæren Johannesar døtter, Rakstar Sjøra av Gisto Vist og Rekva Mikkelsen, Sjøra av Hilton Garden Inn. De begge fæknast om fastdragsskipanene, og de er roa øynomali om at torra Rakstar hei ytla borre til, hadde vi ikke hesa skipan. Rekva Mikkelsen, Sjøra av Hilton Garden Inn, visste jo at jeg nå fastrakk for at jeg donerlig og tjener så sine størsfolk.
10: Da var det en stor trobladje for dere at, skaffe arbeidsmøy. Arbeidsløse var så lagt at vi finner så å si ångre omsøkner. Da vi søkte etter feltet. Og tog en kjøben som fastrakk er noe som har hjulpet på det.
9: Hvordan har det hjulpet ikke om?
10: Det är just att vi kunde att vi som jag kan hålla fram och hur hålla fram och att vakna kan täckas i dagligen och att vakta schema in lika som kan gå upp och det särskilt att störvarna ut härnaste och i varske varske pastnon och ice new coach någon som vi hade rally ringt vi att manna vi Ja, vi får en gång att lägga här lokalt och i förrjön, om det så förringar eller utländningar kan göra samma, men det var så att säga ingen omsökning, eller det var ingen sökare till åkara lösningar, ta i tyn.
9: Kärin Johannes är dotter, Georgia Gisto Vist, säger mellan Anna.
11: Ja, nu är vi innanför hotell och mest att vinna, och här kan det vara troligt att finna stadsfolk, och ta ut allt vi värre, och tog jag har vi brukt utländskt stadsfolk i Nekvar. Och ta tosa vid ganska 20 år att vi tog in. Men och i näck minne mån än vi gör nu. Och det är en blandning av att arbetslösa lackar och att det är lättare för oss att söka efter folk eller få folk hända vi.
9: Hvordan var det att få, alltså, nu var det ju fastraktskipan sätter giltet. För att ägresultaten skulle vara kört där. Men tid till sig själv, tid har jag brukt utländningar och ärdena. Hvor är kipan kommer att ta i köken då? Och hvordan är det för att fäta dem då?
11: Ja, ta vart så i köken någon Siri som hejer öt i ärden och köken Danmark. Och ta vart så när man sökte ett vanligt arbetslöve som man ens kan göra det. Och ta söker du, tar det några trader som skulle uppfyllas. Du ska lösa starvelist och starv.mfo i halvdelt där i tvärviker. Så ska ta en av åttan för allt som säger att vi har sökt ett följtje och vi inte har finnit däcka störvande. Och då kunde vi söka ett följtje utanlands och se att det är utgöknat ett vanligt arbetslöv. Ja. Och det här tar allt långt tog. Och så var det utgöknat någon Siri i Danmark.
9: Och det här tog långt tog än det så att det blev alltså det vi fasttrack?
11: Ja, nu är vi gjort en stittre tata snurse om fasttrack fistefer, att man söker fistefer.
9: Nyårsdövan tja hotell och mest ovinn i er att de hade varit ytla stött i det om de inte hade fastraktskipanerna som kan få vara utländska arbetsmöj in i landet efter lotfastliga stuttare tog. Det är utländiga stövan som omsider fastraktskipanerna och så nämnt och Europaskipanerna. Vi tar vad tåsa vid Solvo Dam, doldarlöjare av utländiga stövna Og Kristine Elendersen, løggfrøyng av utlendingastovene, omgångtene til utlendinger søker arbeidsløyvi og i fyrjon. I studien har vi nå Selvo Dam, daldaløyere i utlendingastovene, og Kristine Elendersen, løggfrøyng av utlendingastovene. Og Kristine Elendersen, du erst kanskje synder mer inn i den første spørningen. Hvordan ser et vanlig mal ut om vi øymyndakker til dem, at du kommer en omsøk i Nigeria om arbeidsløyvi? Hva hender så?
12: Ja, alltså öll malen börjar ju vid en här omsökn. Och hon kan komma in elektroniskt, eller vi personligen framöte antingen i måttekniska akon, eller av sändstål och i utlandet. Så gör vi det här, vi kan om hon har lagt in rättstånd, så vi styrer framåt igen. Och vi kan nästan efter om hon lagt in av lovlig grundarläge, visst är hon lagt in i färgen.
9: Och kvart är det lovlig grundarläge, så lyckas tacka det.
12: Ja, det här kommer att vara en kassle av mal det är, men de flesta malen är så att hon släpper inte utgångsstunden att lätta in i följan. Man ska lätta utgångsstunden i hemmaten. Så det är avvismal och nu faktiskt de flesta kan du också lätta in i följan medan man stattar i följan. Men så ska du i kurser här vara lovligt upp i halv i form av en visum, eller visum frukt upp i halv hvis man inte är visum kräver. Ja.
9: Nu också är först och främst om en som... en person ute i en trealande som för fyrste fyrst ska söka om arbetslivet för dem.
12: Ja. Det är det samma. Det är kunde söka hemlanden och det är den upprunaliga mannagången som det är huxa så lätt man in den här sändstövå. Så är det så att sändstövå är ju inte i ett personal och i ett land. Så här var det ett samstarv med den danska utlandsmålarei och några Visa Application Centers det där, som är ofta tattare på här som brukar ska bruka det.
9: Ja, det är skilt att ambassaden i Stockholm vill brukt till folk som söker också ur Afrika.
12: Ja.
9: Till dem som Nigeria.
12: Ja, det är faktiskt ofta att man att det kommit lande och att de skulle bruka så som att att de skulle ha ett pass och så där. Så för att det ofta till London runt om och kontor. Jag vet inte hur det sändes över ur Ötlenheim någon helt i Färgen eller Danmark. Så tar det ofta tandvägen. Men ut i heim någon här var det danska sändes över forskjelliga stans. Så kan det inte i Ötlen London. Så ångtunna ska man föra sig sin längt. Men tui hur man avtalar vi ser här en privatan tre man som heretter vi att tacka emot omsöken bäj om visum men ejsni om uppe hans löve.
9: Och är det här vi följer inte också?
12: Nej, ta er det ut ju hem någon.
13: Ja. Det är inte komma till följer. Jag kan inte umynda med Nigeria hvis du ska här till så är det ett nu Nigeria eller en land som ligger tatt vi
12: ja.
13: Fyrst är fyr.
12: Ja.
13: Som säger, är så kommer till följer finns ju uppe hans löve här och då så ska ett land som till dem säger ett nytt pass så är det kanske man är för till dem så nämns för inte ja. En ambassad i här.
12: Ja. Det är sommarmål, men det har vi ett ordentligt nekmål här som det är löjv eller att en följande visst det är ju här och färast. Det är det rättliga nek som kommer hända med en färast och så suttar det hos samfället är och finner ganska en arbetsgivare och så lättar det in en omsökning om att släppa över varandra för att arbeta. Så det är helt nekvar omsökning när det kommer först och på affärer vi som och så igen lättar in. Och så kan det vara att det börjar i följande. Och ta skulle vi stadig tacka stöd till ja men här var det vi för lunch vi som gick ut eller om det vi som flytt upp i halsen som går ut och täcker man på kött sex kategorier det är så tog jag det inska maten det kan börja på
9: du har sagt att ta om tre eller fatt på tre eller då
12: yes, ja.
13: Men annars så vill det där vi så läsna att jag sökte och omsöknings kommer så till lockon kanske från ambassaderna. Och så vidger vi ett måle och finner man det av att allt är i läge och man ger ett uppgiftslöve, alltså en positiv voucher, så vill hon gärna sända efter till ambassaderna här som man sökt från. Och så ska vi komma efter sjönnån löve och ge ett ID-check här på att när är det den rätta personen. Det ger ambassaden så fyra i åkken. Och så färas man så här till för jag börjar arbeta.
9: Så vill jag hålla dem till dessa fälsen som kommer att hända färas och så gärna be om uppgiftslöve, arbetslöve. Hur stor part är det här av de samlade i löpning?
12: Det är faktiskt en helt stor part. Och det är det hon säger att vi har sån ES-mål. Så ES-borgare kunde rättliga nämnt komma här till. Men det är en nek underlånd som så stora bölkar kommer från. Här det är inte pjövast att söka om vi som tyder vi som fröj. Så det är helt nek som färas in och så lättade in i färgen. Ja, jag vill inte helt men det är nek för kusten av jorden grädd också.
9: Och som spår till Jan, alltså det är 2000
12: Ja, yes, I sent det, ja. Det har man möjlighet att få visum. Och hvis det är här och färast och funda att här är gott av er och jag har fast finnit en arbetsmöjlighet i förrigen så kan det lätta in en omsökning i förrigen. Och i helt enkelt kan man mitt land i sin fast track. Så att nu snurrar som fast track så kan man ta i sin fast track. Ja.
9: Och för det att kunna söka om arbetsmöjlighet så skulle det ha utvidat sig ett arbete i världen.
12: Ja. Ja, det är alltid så att du måste ha ett utvärtsligt arbetsplats att komma till för att kunna sända en omsökning. Det ska vara utvärtsligt, ja.
9: Vad är det att sätta till annars utländningen som kommer till?
13: Det är inte imus, det kommer an på hur samband det kommer. Så hvis vi tar så arbete och vi ser fast track, så hickar man efter ert, har du ett arbete? Har du en avtal med en arbetsgivare? Har du att sätta en arbete? Har du fullstyrsare? Ska du arbeta 40 timmar i veckan? Är annars alltid värst du är lovligt upp i allt det där du sökte? Det är några av de tänkte man hickar på. Och hvis det är fast track så hickar jag dig efter om arbetsgivaren har en fast track godkänning. Det är en trade för att få ett fast track löv.
9: Lefsebotten?
13: Nej, det är inte en refsevotan och tog i samband. Man är politiskt vi är inne i hukt och på om man ska kräva refsevotan. Och som jag har skiltat så är det politiskt samt om att det är inte något som ska ligga till åkken. Det är för att få ett ivre arbetsgivare med det här. Vi är inte ett refsevotan i samband med man söker om bärande löjve. Ta ska man sända den här refsevotan och tillkörande en refsevotan från åkara registrar.
9: Och då tar så känd pass och liknande, alltså hur är det rättligt vi tog i? Checka tid det eller checka tid det.
12: det är allt ett kvar det in så visst är det ut jag sen stövna så hittar jag det fysiskt i passa och sammanlägger vi den personen som det har framan för sig och kunde ett kanna förskälla så taktilt om man märker att det är äkta eller så kvaliteten är och passen är i ordan men vi ett kanna data är som är oj passen så vi får folk det avrit utan så här blänka så är och men like see it resten var blänkar så får vi det fullt avrit av öllum passen inklusive utan att så så vi sucha och avrit någon om det ser rätt ut alltså och så checkar vi det data inne att det samsvarar vi det som man annars ser skulle ha sett visst det fyra av förrast man ger det här vi nu kommer sig rätt ner på passet men man ger det här man i samband med massvigerna så sänder vi ett omsökna nyer till den här så att de kan och i Schengen-skipan om här är nackat länder som vill göra dem löjve eller uppgängslöjve i förrigen och ta kunde gott ta kunde gott så att jag ganska akkurat vi och i Schengen-skipan om att också vi är för alltså det här kan vi rätta upp till ett land här reisna. Så det är inte ens nätt på oss någon men annars är det vi som gör det i utgångsstöjning.
9: Det har just att det bor i röjen eller kvar i röjen i röjen långt FOA uppgängslöjve eller arbetslöjve.
13: Hur långt är den? Ja, jag har ju kört ett fall svär, tror jag. Det kommer att anpaka där det för löjver vi tås om. Så tås vi om först för löjver till dem fast track.
9: Ja, visst vill jag tacka
13: det. Ja, först för löjver fast track. Ja, då har vi den här målsvidgen att vi ett par fyra veckor. Och vi röjna halta att vi, hvis målet är fullt upplöst. Så jag halt inte vid er längt och om det ska inte säga sex veckor som om målen. Men vi tar oss inte om flera månader. Hvis det är till så är det att vi akkurat manglar och att vi ens kan man vill fastanda. Vad ska jag gå ut och slå dö med efter en lång rent här. Och så här har vi ju olika målsvidger att göra. Tack vare familjemål så är det en av vidger att göra på tjejmanarna. Så det är annan på vad det är för kategori du tar sig om.
9: Ja, tar du sig om det vi satt lite här.
13: Nej, så tar vi om familjesammanhang. Då du kommer till en som är helt bekvande. Tar vi om framlunchen av fast track. Ta er en ånder målsvidger att göra. Det här var det ägst i åren. Alltså när du tar värde upp till några månader då kan du börja. Och det är här som det synder, det här som bunkarna till åkken har hoppats ihop på ett nu. Så här vi har reafest, vi tar med resurser och vi har haft för få så har vi reafest av vittjer, så är det för lövnet, vi tar handlat om du ska steppa till arbets och få en lön och komma in i samfället. Då söker de fram lunchen och hvis annars allt är läge så kan du bli vid arbetet. Så kan man säga att ta enaste som du börjar efter till att få fram långt. Men hvis allt är annars och läge så må man röjna finna något som finna fri vi tog i bett nu.
9: Alltså, ta få ett fyrbeslöjv och kunna känna sig något av tryck.
13: Ja, alltså, det var inte fyrbeslöjv, men det är sökt om man får fram sina fyrbeslöjv. Och hvis det är sökt rättståndes så är det här lovliga och det arbetar lovliga medan vi vittjer av malet och medan det ligger inne i tjocken.
9: Och för att är det sökt rättståndes?
13: Det är sökt att ärenda första löjv gånger ut, faktiskt. Ja. Och tryckas så här att det är som trädnar i galtande att du stadigt arbetar i 40 timmar och
12: samma arbetsgivare.
13: Ja, samma arbetsgivare och så gör jag.
9: Ja, akkurat. Så är det när vi marschnar ett lite och en Porsche-kontroll kallar och det och hejning. Alltså, kvärt händer det här?
12: Det här har vi ju inte om händer till läckreglant. Så det här är vi inte ordentligt ganska för att säga så mycket om. Så det liknar mig inte läckreglerna, den uppgavan.
13: Så det ringt jag och kunna för in i detaljer kvad ligger ut i studietta. Ja.
9: Så där man spelar på dem.
13: Ja.
9: Pastor har också sett någon värre i 2020 flott tal för igen. Kvad värde för pastor.
13: Ja, man har arbetat på att se delegationerna och i rättliga nekvar ett runt namn. Och tandpersonen som är kom hem till er vidger är av de flesta löven. Alltså målsvidgern i första instansen. Ja, ötlund timelöven och som vitt vanliga tås om arbetslöver, familjesammanhang, samfälljande, utrustarlöver, au pair. Det är flott allt hem till förr. Ett lätt lockon, ja.
9: Vad kan du så säga efter?
13: Ja, det som är efter det är alltså visa som pastren. Det är, ja.
12: Så fyra löver och infödsrätt, asyl,
13: ja.
12: Ödel kärremal, lite stadig, tjade i danska, men lägg med odlingnevnet, ett lafflyckningnevnet för styr asyl. Och så är det, liksom det viktigaste är att ett lågavan är stadig vid Danmark, där säger det stadig att danska ministeriet som ska göra utkast, eller på sätt uppskott till lagavskott och lagavbrötningar. Och så skulle de lägga det för fälskatinget och andra så kan det läggas för lögtinget, så det blir en långre mannagångt. ta det på en annan natten.
9: Ja, hur så är det ska det ticka det arbete att bara lite pastor ligger här hemma.
13: Jag har alltid inte avvarskat och arbetet så nej till er. Det är ju alla pastorn på en eller annan mat som ligger här. Man häver flott att löjva, alltså alla målsvigerna att följa. Så det som kanske avvarskar det är kärre med lätt. Men jag har alltid inte det är ett problem och själv hon säger att jag vill ha ett samstarv vid dig. Och vill ha man har gång till fyra kurs man sentra en kärn i eller kölen i ugen och mal. Ja. Det som kanske och lågavan och själv hon säger att det är något som ligger till åkken. Det ligger till rannon här och ministerien och nere. Så det har avvarskat inte åkken ut i dagliga arbetet ännu. Det är åka och göra omsida. Talona som nåna för galdande.
9: Och så det att ta ett bli fullt flott i förrju och så är det skilt att det var inte sälja några resurser vill det vi kus ständigt blir.
13: Ja, och hade helt rätt att det är helt enkelt om man har arbetat på ett och så nek var så man häver verkligen uppbyggt utlänningastovna. Och så häver där vi jag synd det inte vita precis kus nek var resurser vart hör bra och det här är ju som är ärlig om att det var nog för fåar och är det ända synd det för fåar men till näka som där sen får nu det och efter hunden kus nek var tog tag att det är olika stigen och i en normal skonkt och det är vi så blunt klokar ju på om man kan lätta nu se kus nek var resurser här vad vi tar var så vi det här var ju finche flera resurser och nu ser det ut till att man nog är sen för det här fest har vi får sin tror att
9: Så så tänker katteskipan så skiljer jag också som jag pratar vi att en nudge och en katteskipan kommer till att månad om.
13: Ja, alltså vi i samband med att vi har uttaget målsvigerna första instansen så finns vi just en katteskipan. Vi har byggt en katteskipan upp som helst ska, alltså som skulle vara så god som möjligt till tantörven vid nu ena förhäva. Så hända katerkipan, hon rickar gott, men så det, hon kan utbyggas och effektiviseras lejpande och det gör vi att vi vet att vi beter katermän som arbetar av minnesstånden som vi är pastor av. Så det är lika som lejpande att utbygga katerkiparna. Och så här har vi ett sinne större projekt för framman, det är att man kan läta in dessa omsök när online så när man bättre kan styra kvar vi lät in så man trycker så här mal är så upplöst som i rör möjligt arm vi för hitch ett det första färna.
9: Så det var det lyssnat efter det som jag har sökt om lunch om if you lunch on. Kvar kunde det göra Anna en boja. Kunde det göra kan.
13: Nej. Det kunde inte göra så något annat än att boja. Det som man kan göra, det är sånt jag tryckar så här, videoskiften är i läge. Och så mamma sånt, det visst man är otryckare tog, så mamma vänder sig till åkare och hör om man har lärt in rastundes. Och så ska man sånt veta nu att det är något vid dräffästa ägstna. Vi är erfarna gång vi att arbeta här bunkan är nio. Vi har finns flera resurser och vi är igång vi att lära något folk upp. Så vi färger ju att komma till det. Så man bara boja sig inte ut hållande och trycker på vi också komma till malen.
9: Då tar vi mest om fasttrack och kipanerna. Men det vill jag på en Europa-kipan. Hvor måneder du tar på kipanen?
13: Ja, det är alltså det är något som heter ES-loven som det ska komma efter. Det är en lov som regulerar TV-skiftena. Och det är sånt innanför ES och utanför ES som är den största måneden. Och så är det man har sagt att om man kommer till ES-kipan så kan man arbeta 30 timmar en vecka. Och om man kommer till fast track eller utanför ES så ska man vara uppe i 40 timmar en vecka. Så det är nog den största månaden så är det några smärre vidskifter vi är så kommer till ES kan så väl arbeta på ena vägen. Det blir så att jag bor i ett och någon löjve så det är sånt det är en stor månad.
9: Ja, så öjnat är det inte strängare att komma till fast track på ett annat att det vill kräva 40 timmar.
13: Ja, det kan man säga strängare. Ja, visst det. Ja. Visst det är strängare.
9: Det kräver också
13: mycket. Det fostrar arbete, ja, Lukasson. Ja.
12: Man ska nog hellre vänta till vi ser att han vanlig är 40 timmar och ES-kipan är särskilt fördelaktig. Tog man ju nettopp sagt, okej, men 30 timmar kan vara nog och att det släpper för att lära sig på en av vägarna. Ja.
9: Så vi ser att utlänningar som kommer att börja få ett särskilt kost som det kommer att nöjda till hemlandet. Efter till en järnfrihetla i samband med sjuk eller uppsjöre. Men att det kommer att troligare stannas att vi kunde se när det ta det som kommer att vara.
13: Ja, alltså åren delegationerna ta målsvittjaren la i Danmark så kunde man få det som man kallar ett uppehållskost. Det skulle man söka om och så fick man en sort plastikkost. och tack om man brukar att man skulle göra affärer så vis man hej jag allt annat löv i förrän tack kors det var så en park allt annat jag tar så skulle man så att man får ett nytt kors i samband vi så till kajon och så där så inte otroliga någonting som skulle komma på plats och ångsvägna så är det lucka som skulle man för lunch en hotell för de skulle inte lägga och här är din jobb skälla så läs när att man inte fick tandpasten ordentligt avklara igen det vi blir en omärsam par för längre tog så igen, men det är så vussig att vara sin det mer komplex att få att det till följare är snyggt till hur skulle det vara, skulle vi bara bestittla det eller ska man göra en avtal vid vajtaren och det som är så ganska är snyggt komplicerat att sin det mer att man vill ha biometri in och in och så till sådana några regler som kommer från Schengen, man inser att det ska vara ett kors som är lika som de som får ett uppgörslag i Danmark skulle leva. Så till det man arbetar på nu, finna hur ska detta kors se ut, hur ska man beställa det, hur maskiner skulle till för att kunna uppbevara biometri, upptäcka biometri. Så det är något som är igång. Och det som man kan säga ta avvarskar som så inte utländningen, till man kan stadigt färdast. Man ska bara söka om att återföra löjvet.
14: Hvor det avlengar som annars? Det ung avlengar av
13: det? Altså, ikke nekker avlengar, det kan skal sende mer besværligt. Du kan stadigvæk færest. Du kan stadigvæk søge om å få et atfæra løyve. Og du skal stadigvæk hjemme, så først du har en stikkare, du søger om det, og vi vil gjøre det, og så kan du stikkare til pass, og så kan du færa. Så som så er det, altså, du kan stå samme, men det kan skal tidligst å sende mer kompleks for nekker utlendingar.
12: Så kan man kanske lägga trätt att det är så att det man kan uppleva ut i gränskontrollen är ju att det är lättare att du har ett kors som du har när Schengen är standarder som det lever upp till och det ständer uppdaterar upplysningar så är det kanske lättare att komma i djöken än vid en stickare och en gamla nöjven så och den har upplevt att det är kanske att det är några gränskontrollörer som förväntar att de måste ha ett kors till att hålla dig sig vid att det har vi ja, och det passar dig sådär. Så det kan kanske vara det här som öppnar eller vill inte troblika.
13: Vi har hört om nöker som har haft onkra troblikar i Kastrup, vi är snär. Och vi har så löst upp att han matan HB löst. Vi har så inte hört något så igen här som vi så sett och samband med lökreglerna i följön och förklara hur stövan är. Och be att hej om man sätter sig i samband vid gränskontrollen i Danmark. Och det har varit det görst. Och så har vi förklarat något som heter gott nok till Taimon. Och vi det här var som så inte hörst så nek så igen då. Så vi tar rätt allt liksom, hanterat det på ett annat.
14: Det är det vi att det har sagt att det har sagt här förrigen att det är nu sett på att det har ett lite vi har kunnat snill. Är det så att lägga är det några trubbler som vi tar i ett land?
12: Ja, det är ju sånt där fast en spårning rum och vad kan man och vad kan man inte. Alltså det handlar sånt om att det är vi att följa inte är lim i ES om man inte är i samstarven i Schengen men att man har varit i samstarven om nordiska pass union och även Schengen samstarve uppstod. Och tog hur man tar i Danmark för att på Schengen samstarve och ES lyckas med att utgöra det samstarve så har det vi är känt. Att man vi har passfrihet med till Danmark förr. Men det var alltså vi tar trädet att danskar syrja fyra att bäge regelverk och i praxis att man lever upp till det här standarden som man har för att vi ytre gränskontrollen och i Schengen. Självt om vi inte är ordentliga parser av det. Så här har vi en ytre gräns här och då ska vi leva upp till det samma. Det är som standarden som har hinnan ytre gränsen i Schengen, ja.
14: Och är det något trubel att vi tog?
12: Ja, alltså det kan ta inte utan vidare, man kan inte ivetäcka öka på grund av att man inte kan göra det utan att följa så för in och i samstarvet. Det är kostnader som vi har skiltat att så ska man ha en av de direkta avtalen följare och Schengen i mittlen eller följare i mittlen för att häpa till.
13: Men att det ligger att köra lögreglerna i hela omsida av era gränskontroll och...
12: Och lögreglerna är en rutschmedlare. Ja. Så det var det är, ja.
14: Men att ändå, hur ser hälta till själva att skibanen är rika här hemma
13: så. Alltså är helt tar man vi tar ju i teacha energiban Lucas som om är Danmark alltså som alls vi change och kon rikar Lucas så väl som hon gjorde tonla chatta med dansk mynt like någon. Alltså hvis man tar sig om till Amerika väl på rika så vi omsitta låna Lucas som var omsitten i Danmark. Iron. Vill säga hvis man ska säga näka som kanske är alltså inte lättare nu att namnet vi gör när kommer till för hjärt är att det är vi tar en bättre följning vi kvärt lucka som sker i samhället och för gemmer till och man kan lättare göra några brytningar eller varspa josa några uppgångar i för låg och här eller något som sitter och låg ner för ju. Så på den måten rikker tannparsen vel et munnen tykker at man har finnet målsutgjørende hjemme for å
14: gjøre. Kristina?
12: Ja, altså, i halte, ter, mannagongen jo brøtt på den måten at kan man fyrhørte den første stånden, altså da den stånden hørte akkurat, så hører vi jo nye, så jeg sier, her er det noe element i mannagongen, men samstarver rikker vel, halte jeg, vi da veier finnes Jag får inte samstånd vid Odlängestyrelsen och Siri och vid hur avtalar man har gått i Odlängenhället så i allt att det ligger väl.
14: Salvat Dam och Kristina Elendersen, stora tack för att du gav dig på sånt att komma.
12: Tusen väl.
9: Och i stort här vi märkning i senaste sändning, alltså sändning nummer 3, så att du om på 4FO att hej bära här finns ju 3 folk kökna och fastraktskipanerna och det här var vi 2021 och 2022. Om årsøkjene til at de ikke takker flere feltjøkene fastrakk sier at de er at de helder avgrøslutøyene være av drygva. Altså bønt øvet av tøy vidt her til av hårst. Nevnelig at kjipanen var tidsen i Norslo, fordi at avgrøslutøyen skulle være styttere enn fremmanundan. En annen årsøk til at FO ikke har nytt fastrakk at de har tidsen arbeidsfolk ur Europa, særlig Øster Europa, og ta verur vanlige Europa-kjipanen nytt. Örvusi vi kappingar neidan unge FO, Magn. Og Magn hefa dei finnje negv arbeidsfolk umveis fastrakk. Og Atje Vang Poulsen, handels- og marsnavarskjævri tja Magn, sier middelen anna, at dei hefa fløyre folk av Filipsotjon, og at dei ekvilja vel nøgt vi hese falkjene. Atje Vang Poulsen, tid hefa fløyre utlendingar i starvi i fyrjun. Hvordan ekki hefa ditt løtne?
15: Vi hefa omlai 15 løtne, ja.
14: Og ber det til at nevna nøkra at han lånt noe som hese falskene kommer ur?
15: Ja, main person kommer ur Filippinen, og så det nøkra som kommer ur Ukraina, og ein ur Rumænia. Ja. Og ein kommer faktisk ur Amerika.
14: Og hvordan hyllnes disse utlendingene?
15: Ser jeg vel. Altså, det vi har som så åndsja fyllast av, og det det starre folk som vi er øle glede for det. Og massir. Og øle gå i.
14: Hver, ja, du sier at det kommer av Filippinen eller Filippinen, så kan du fra til fastrakskipen.
15: Ja, til fastrakskipen, ja, ja. Ja.
14: Og i kurs, ja, det vil si at de bare bruker fastrakskipen, ja?
15: Nei, altså, vi har jo anker folk, altså, vi har jo en trøy, altså, som, ja, ja, det som fyrer til mest av fastrakskipen, ja, ja, så det ja.
14: När började det att få utlänningar hända in?
15: Oha, vi började ju att säga att det blev allt för troligt att manna och kära störv ut i stövn och sälja efter 2018. Och ta, alltså, det tar man börja så smått att få några utlänningar in. Och vi började faktiskt vid omkring EU-borgaren och så hade vi ägstna faktiskt Nordjobbar inne. Men det fungerar inte särskilt väl. Och här var några erbjudanden vi tog. Och ta så fastighetskipan kommer. Ta Gjördsson så att det inte blir nämmare för Jokon. Ja.
14: Ja, da, jeg skulle til å spørre nemlig, hvordan var tikkere støve? Er det en fastrakk?
15: Og er det alltid, men er det utlendinger annet?
14: Nei, er det en fastrakk da?
15: Ja.
14: Så du tar høyt til nøkere utlendinger?
15: Ja, jeg tar høyt til nøkere utlendinger, og så da begynner vi alt det her vi utlendinger, og det er kanskje sånn at vi tar ikke noe rundt det visste du tar, og så det har jeg ikke omkring visse, det var ikke en trupel å finne bosteier og annet til det, men og det er sånn som videre så blir bedre til kjøkken årene. Det er så at fastrakskipene kommer, og at vi knapper får fædre noen folk som kanskje rikker øyne vel til man sier åkere vinner til tjenestebransjen og sånn, her standa etter for kassen og sånn. Det er faktisk veldig øyne kærkommet. Det er som vi, og særlig at jeg sier Filippinen, her var rønt øyne vel.
14: Hvor er treid skjedde det de årene kom her da inn?
15: Ja, vi er ikke etter, at vi får omsøkninger inn fra dem, og TV, så man har jo så samler over det, og man får referanser eisne fra folk som vi ståler på og vi tar ikke etter en straffetest og annet rein og så sånn så det sånne ting som vi tar ikke etter
14: Hvor er det til å sette ditt mål til dem?
15: Ja, vi krever at det at de doer engst og det gjør det så å si ut som kom hendet veien sånn at de her var jo ofte en dialekt som gjør kanskje at de kunne være sin torfer at skilje men de doer så engst og det som vi så opplever til så til at de til øle kjøtt at de legger seg etter til vanlige første malen, altså til å si at sånn at de eisene kunne ekspedere selv om du snakker først.
14: Til å si at de legger seg etter at være bedre fire i forføring.
15: Ja.
14: Nå halte han ikke at disse utlenske ferdefølgene doer, korsene doer for litt lært samskiftet.
15: Ja.
14: Hva er det om det?
15: Ja, det skiljer ikke veldig vel. Det ikke alt som som stedet i ønskene. Men vi opplever det her at om det 50% av alle ekspedisjonen ganger øyne lattelige døgnene, og her ikke noe problem. Og så ser han det eldre erbjørninger vi først. Og her røyner vi så ser han det her var en føring til arbeids av vaktene, alt det. Så er det at hvis det akkurat så det her målslet som stenger seg opp, ja, men så har vi et andre folk å ta iver. Men ja, det har vi sånne erbjørninger. Og det sånn så er det på bekostning av at man ser tørven og arbeidsmiljø så mye større at man nødt til at Gänga kom för mig också.
14: Så du skiljer att föreningar som kom in kunde känna sig som du främmande gör det här. Är det inte spett för FO?
15: För makt?
14: Nej, för makt.
15: Jo, det skiljer vi ordentligt väl. Vi är grej över att det är en troplats i Tjanekvån. Det är Tjassommån. Men alternativet är så värre, ja.
14: Och i kvann mån hjälpa tid att få bostad?
15: Ja, vi tycker att det här också byggt ut att det kom hända vägen. Och vi tycker att bostad vid skiften är i ordan. Och att här som det är, här betalar det ena fair leje och så att tingen är i ordan.
14: Och att utlöjaren är i leje.
15: Utlöjaren är i leje och allt det. Så det är nära. Det är en dialog vi har vid starfärd samt att ta in om kosta gånger, alltså en chatamon, alltså och i privatlivet och annars.
14: All right, ja. Kosta gärna när vad det är.
15: Ja, vi det här var då så manliga. Här vi alltså alla tröna checka om allt är okej och att man ser att det fettla väl rättes och att det inte är några som alltså visst det är några som stänger sig upp så hjälper vi det.
14: Nu har vi hørt nekk om at folk eller nøkker helt at det kommer for nekk samfylgjere vi, altså det kommer for nekk familie vi tar, men hva er ditt mest det vi på nekker måte? Hvordan er ditt mest det?
15: Ja, nei, det mest er vi ikke særlig nekk til. Altså, vi har til åker som vi finner ikke kånene til oss her hendet veien, som så eisen i arbeid til åkken. Og onkel finnes jeg badjasøyen, og det heter ikke noe som så vidt mest at familiesammenføring er til noe som fyller nekk til dem.
14: Men jeg kan ikke oppføre at i tomføren det henter, så brøydes bosteier vidskiftene, eller krøvene til bosteier.
15: Ja, og det har vi faktisk, vi har haft et dømme her til vi hent, og her har vi det som rønt å hjelpe til, så jeg at det er til, at vi rønt å hjelpe, men til øyelig kjøtt, så finner det faktisk selv, det av disse tingene selv, altså det ikke noe som, det går klar i at det ting som brøt, altså så må det finne det av noen ting selv.
14: Så det som halte at disse utlenske arbeidsfolkene, det brøt da, folk er sammensettet ikke noen, altså i samfunnet, hva er tanken at de gjør til det?
15: Ja, det är så jag såsnar. Nu har vi ja, cirka 20 ur Filippinerna så Jocko när det sen såsnar. Ja. Tisha såsnar. Det är också starkt folk som bröda samma sätt ni snar men ja, det är sjön den där som vi som land skulle huxa om. Vi det är ju sjön över Bridge land. Och vi måste ha varit inte i ordan såsnar. Just vi integration och annat och vi skulle sjön nästan alltså efter att det är inte förvågt att vi får allt för nekvinna. Men ja, så vi tar inte just någon servicetankar om det här. Och i löten så är vi som så inte nekan. Det som vi förhåller oss till, vi förhåller oss till det här att vi tar vad törva. Det är donalig starfakon og vi hese fastrakskipan så får vi det.
14: Ta ju folk komma till affärer och är främmande land så är det avvisar avbjörngar. Hur ser jag tid mest eller hur har det mest några avbjörngar?
15: Vi starfakon som är kommer.
14: Ja, tja ta imod igen. Avbjörngar som tar jag finns ju. Eller vi får låta lite kunga skrösen.
15: Ja, alltså ta det kom hända vägen så så är det som jag att man som te är inte sedan jag har inte några pengar alltså att det kan komma chat hem och komma hända vägen att få ett arbete som är lätt en nivå som har hackat en här när komma fra men och det är snägga vid är eller grej om att vi skulle hjälpa som folk om visst det är när att det kom hända arn så det ordar kunde fota så som shotas så Så det är något som vi drar uppmärksam på, ja.
14: Är det något avvis och troplägare som det får som tid mot det här?
15: Nej, inte något som är avvis, nej. Det är det inte. Alltså, och det är, om man säger, det är alltid, alltså, det är rulliga, alltså, sådana flexibel. Det kommer hända vägen och det börjar eller köta arbeta och vilja arbeta också nekvist, ja.
14: Sonja Jekonsdötter, samtskipar i Värskafölken och Björn Heijen, advokater här var vi underfärdande sändningen visst då att det hjälpte att se utländska arbetsfolken det trusta lawlöner stig chauffören kunde botten eller nere eller hålla den nere.
15: Ja.
14: För jag vill mig hur till det eller kvä helt dumt.
15: Ja, jag skill som så kallar man vi men och men jag hade inte att det är näka. Alltså så jag så tar mig arbets med är Stadvik höver och Ted Hesse kom in och latt ta latna lösen om ta latna trusta lösen där men det är inte så att när att ta kommer ju in och här var öle ofta en massiv att ta för hackra lön en kall sortmalen se så hata känner vi dock inte att att det här är ju så att tar den arbets med är så mycket stor att alternativ är ju vi nickvärd alltså ta så har vi simpelt nötla stånd
14: till dem lite kurs hej Det går sig större än jag tycker vi är i det om fastraktskipan inte blir.
15: Så, alltså vi funnade oss där att det var väldigt, väldigt att få kika arbetsmiljö ur EU. Och tog för brukt vid den fastraktskipan av Meira. Och det som så är här till åkken till det här, då kunde vi knappt ha vad man säger, några stöjer här vi kunde också om att växa och att han har bättre några produkter som är bättre. Och hvis vi inte har haft det här så hade vi hellre också om hur så vidare det kunde så hade vi haft begränsade uppladdningskartonger. Vi hade haft begränsade urval av vörn in i handeln. Och vi hade faktiskt haft en ödning väldigt trivna in i stöden. Det är det som vi började uppleva att ta i törven och arbetsmiljö var så mycket större.
14: Nu nämnde till dems Magnus Rasmussen som tar med landstyrsmöver så var vi till att sätta det i gilte. Att huvudsorsen till att sätta det i gilte var att få vittgörare tygna stittre. Men det skiljer att det inte bara det här i tidavuxen.
15: Nej, faktiskt är det här, alltså det här tar faktiskt något längre tog från att få folk från att man först bestämmer sig för att få man ser Jöken Fastrakskipan till det när vi är. Och det här är som är skilda lärnån så hävdar eisen några ting vi löjver så det gör i heimlanden som gör att han tog in är nästan långre och sån att det skulle eisen till nästan hin min klotan till att komma från så nej det här som är åkken det här som orsaker till att vi nu brukar vi mest filipiner till det här att vi så inte heter några folk som är öliga tärnasen de passar öliga väl in och i åkara mata att arbeta på och åkara mata hux på alltså så rent mentaliga så passar det öliga väl in till åkorna så till tog jag vi brukar filipiner alltså det är inte tog jag att vittja tog in skulle vara stitchen men helt det tog jag att det passar väl in i åkara tärnaste vän
14: om så är att fastraktskipan skulle väl blöjt
15: ja
14: kvärt hej du så vill jag haft vad som är bättre
15: Ja, jeg husker mer at det vi løyv og noe annet, det kan gange ut ene for en år, altså det tar fyllt ikke øyne jeg papurarbeid vi, det er øyne jeg administrasjon av at det her var fastrakskipen, det er ikke bare. Og tog her har vi det eisen sett folk til att ta sig av här som för det heter inte eller alltså utan hus från vi där utsorsa tandpastorna till att man ska ha man ser tungna mitt i munnen och man ska inte göra fejler och ta hålla vid är inte det är inte sträva vi tog men borsa för tog så ta han tar det kom hit till och man kan visa att det stadig är i arbete så halt det här att man att det här borde vara gott nog för myndlagar. Men så om det tar stöd och bröjtes och annat att det missar arbetet annars. Så ska man tacka sig att det men jag halt det här är nog så till övning av administration på sig.
14: Så det här kunde du väl också att det
15: var? Ja, det är gott nog med men alltså, det är inte något som är avgörande.
14: Du nevnte jo Anni at du heldur at avgrøsje litt lea, jeg vet ikke at du er i langra lea. Hva teker det mye av sånne mål? Hvordan er det du?
15: Det teker en sånne fyra måneder fra du gjelder og opp at langra. Sånn at du skal finne det rette følelse, det teker en løte. Men løyvene altså fra heimlanden og her til, det er en lenge vidt at du, og som skilje så er det eisne til at man från myndlagen hepan hever alltså att de har en negagera som man säger, de är nog inte man säger att de lövna som skulle utskrivas och ändå något så annat så till flaskehåll så är det för ju som sker det.
14: Asha Vanka Poulsen, tack för det.
15: Tjärs väl.
14: Hetta var sending okkara nummer 4 om fastraksskipanena och mali om utländska arbetsmöj i färjun som höllt.
8: Vinnevarspö Vinnesending AFM 1
16: Vill du show mauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
17: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i håndene samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
18: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Västmannabjörsne vid Eknon Ejon du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor Vi tja lontan här björknån, eller för att vi har fjall och skårdnån. Vestman Naturcenter bjöder en del fotland av upplevningen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis och i fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm gåman. Och glöm inte att vi tja spännande gavbuna och sövesåne. Ett upplevelse för alla familjer.

0: skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta då och köpa gardinerna kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
1: Varst du kväll? Tack, Jerry.
0: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
2: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
3: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til fyrja tele. Kunna det om tradenar av fd.fo.
1: Vensel Nordic Cup vir søsta håndbollsversland i fyrja nekrantori. Ein altjó håndbollskapping her heimskjødner og føreskar hetjur hittast av Sema Vødle vid Chattner. Hese Li Lotega, GVG, Kiel, Valor og H1-Offers. Kjem ekongmerkje av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og current.
2: Heimeren er minni enn til helter. Spyr bare safari. Vit kjøra bojetøyna stittre.
3: Fra portalen hon. Nuts løysing av bløyer nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelig gav og tilbøyne. Portal.fo
4: Ta Toyota för el, ta vet man att det gör det. 340 hästar, 500,5 km per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man att det rikar.
5: Ta Toyota skiftet el, så är det gör det att skifta. Kom och hicka ett time om, kör Rangers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
6: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sucha till storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Eion du kastar eisne röjna och kara VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor vidja lontan här björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotlan av upplevingon. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
7: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är svenna mästare? Hetta mästare att här är framlåtar efter strängaste omkvarvskrövun och är det med framkomnaste madrasser innan omkvarv i heimenon. Och så är det röjsen knäsande gavar att lytta i. Vi lägger inte riktigt till kvart som helst. Aichen.

0: områden sin samstår vi til sånne kommuner, og maler er mest enn det.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
2: Ja, god dag, og velkommen til Vainløyes fotball. Vi er til starter av Torsfødle og i dag til Conference League fotball. Ja, og vi mørker Jamar, Bill McLeod Jakobsen. Vi är helt klara till distan med en HP och Motherwell. Det är 17 uppgörande med det bäglinne. Därför är distan ända i 2-0 till Heimalie. Ta, alltså det här sätta skotska Motherwell. Och det är så spåren kring kvart att HP kan göra. Här är Heimalie. Här är det gossor och allmäntliga gavar omstår att bli förbål till det. Här är faktiskt perfekt vävar. Här är inte ett låt. Och det är torst. Då har man att veta vötlen. Og jeg halte at omstrømmer øyelig gauar til en gauan fotballsister, og skulle vente dere til en Bill McLeod Jakobsen. Hva sier du om oppgjørene? Det er 18-4-2-0, 18-4 oppgjørene. Hva er det vannet for at HP kommer ved noen gauan norsk litt herfra?
3: Ja, det har vært stund kvart for Kaffir Hogbordar her var noe at det kom av Vøtlund. Vil jeg da velge kanskje å satsa sin med renta noen etla Eller vill jag det göra så här som Butchen går valde att göra att jag skulle jaka två mål och i Klagsvik för några veckor sedan. Ta för då point ett och då och tar skora och snäbbe 8 och 2 mål och men det blev så tyvärr inte nog då jag det Ta mekna vi ikke pinta fire, ta blei ganske ois og grammer etter til tida mal noen, og så hendte det sånn at Østlandarene skår av sitt mal, som var katastrofa for Butching tandlisten. Så hvis vi har blei fire etter til bøyna veien, og setter Motherwell under trusht,

0: Motherwell. Høyre sier jobbe. Her i Altmar, ut av takket da. Så jeg utlærer for å kaste det lengt, så tar jeg meg her. Lengt inn i feltet, der vi snittet hvor jeg er noen veiligere. Inn til Danne Søylo, og han mekner så ikke jeg får vetter av bulten han, og så fettler han en lagere som fer og gjennom rymlige gode støv, og han skal være øyelig takksom hvis han ikke vil være ferdig godkår for det. Han fer ikke la god da, ja. Det ikke det dømmer jeg støy vil jeg si, og jeg hinner disse noen og gjør, med mittelen av Tja Wichinche og Tja NSO i Hammavetle, som finner å be ekvelige Iva Sam dømmer av Rik. Det snir seg så ikke at jeg skal være godkort. Ja, han er happy når det
1: Ja, ja, men dømmeren holder jeg lekkere enn øyelig gode linje, og det er jo svært noe tvart, som vi sier, en til å gjøre, det har vi spalt i 11 minutter. Men vi så ikke godt hva de måtte vel atlas her. Tøyr lekkere øyelig kjøpt vi tilbølt noen, og så kører der alt inn for å få en omstilling eller en kontrabølt, og Her var han søylig, han simpelt den teger, han kjører professionell frysbarsk, og om det vanlige nomsøen ville hatt det være godskorst, og ja, så egentlig kan man si at det var skøyvdommer jeg gjør, men det er aldri videre klær i frihetsa for.
0: Det gjør ikke hvis det er fettere han da, men du først. En gass til Hapi, det minst du så jo. Asedan, spiller bulten i rom til Aka Johansen, og gjør Ivra Akrabatjen. Her i Hjeltmår, legger han til Aka. Aka Ivra til Per Magnus. Så helt ut at du venstre, nå det Danne Søyle som stadig her ute. Etter til Bjørn Banknås, og så Atje, og helt ut til Bjørsta og Malnån. Bjørste, holdt til Kjendrud Spark, helt ut til venstre, Danne Søyle, Atlas Færbølten, men det kommer en skott i midtelen, Færbølten er det også. Inkast vil ha det, det tenker jeg til kjøtt. Og så Dan. Til Dan i Søylo. Og så det Asse Dam som testar det tekniske forelegget, så har Per Magnus Steirik. Så det er klosset til atledging, men vel avgrøtt. Det ser ut som Mathias Voss er klarer enn å djupt alle døgnene. Han pågår alle døgnene noen veiene. Nå tre chanser som drattor, og så en fin sending opp til Heina Sørensen. Her er tidlig vel med å bølte noen, men slipper ikke røyelig frem etter, og nøyes til at spille bølten er så rett etter. Her er alt mål. Habjørn er og Adler inn i halvene til Motherwell nå. Hab som spiller i møte Gundadelle. Eller det var ikke hvem av venter her. Spiller Gusser til Høkro innenfor her som vi sitter, og vi en Motherwell spiller i møte Fimlokatlene. Ja, nå det så velgjørst av Habjernon, Mathias Voss, legger kropp ui og kommer vel fra det ui, men megner ikke røylig at finne en villekere. Ja, han finner ikke ilt i sned, så ble vi skumpar av Mathias Voss, men jeg spiller spalten ut via det her, at det var, han kunne akkurat sammen spasere ut selv, han stendte bare og heldre om armen, at det er ferdig 24, men ta vel jeg hjelp inn. Jag vill ha hjälp in och nu kommer alltså Tormans rennande. Ja, Bill, hej då tack lite Örvise en Lukas ganska gjort nu det finns ett kvarter eller så.
1: Nej, jag måste säga att det heter Svenjar Arboje som är ett låga plus. Tar Habjarni lägger allt fyra för upp och skoja ett mål som kan göra det ordliga som kan göra det kvällde ordet sått lite. Vi så ut här att Habjarni är mest som kardia trust och i en tjej minuter är en Motherwell i behöver kämmer av balten. Och så såg jag så att Motherwell tar läggarna och tackar balten till så en spelar sin runt prova och komma oss nu till en halvan chans här bara inte få så en kontrast av 17-18 men nej alltså jag hade inte fint och du klarar inte att pressa vi har en trust och sådana pura vilt och höjlandis så har vi läggat oss sådana Och i perioden, kvar det tjej minuter först och så ligger som stegade av Lutzinter. Om det var vi vilja, det här kunde vi så diskutera. Det var det nog inte, det hinner väl jag släppa spela via. Men nu är Rabe så vill jag bara snart natter när han går ut och så. Men jag hade ett här, en två gånger är det gott.
0: Ja, så vi spelade upp på det tidigt. Längs en ting för att välja in i tja Motherwell och Noah för tidigt bält ner. Så enda bøltene helt Astrid Kjøbjerstein og Habe Malnån. Spiller bøltene stått til Aka, Ache, til Noah, som vi kommer til å hjelpe til. Ja, så døller han seg ganske nækka nækka nækka her, Noah. Jeg vil ikke lukke godt høy som vi først kunne døltene nokt høy. Så Jason Leigaren som som ber om hjelp, han stender klarer å komme inn etter den til han Williams. Helt røst syndrom akselen av, men han styrer til hevet, ok. Men det er å si at nå er det så innkast til å habbe. Da er vi etter her i alt mål, kastet da lengt inn i feltet. Da er vi snitt av å gjøre, og så er det lykke vi Mathias Voss for høttet ja, men han fører på en tommer for det, og så kunne Jason sparske bøsten bort der. Da vil jeg gjerne slippe at få han denne Williams inn etter, og da slapp han så her. Bjørste Vitalis Mørsk kommer lengt opp av vødlen etter bøltene han. Atter stått til Laka. Ache. I ut til Vinstrå. Per Magnus. Gjør da Danne Søldo. Lykke vidt av standet sin. Tror vi veien fikkert nødden. Og så er det tatt sammen ganske. Men tar det på skjørtøy. Mother Welleren er at Ledges Sinter hakker trus nå. Så det er fin sendt egentlig her i alt mål. Han fyrer så frem etter, sender belten inn 4-8 for feltet. Det blir Lise av Motherwell vergene. Så kommer han ta flere av stedbelten han. Ja, slipper ikke frem etter. Så hører vi at Tider, Matras Jesson, Uyler etter lagerne at han skulle presse høyt, høyt, høyt og press, press, press. Og det ser ut som om at det er nøyeste inn i lagerne. Så det er TV-en frem, sier jeg der. Och så är det här i allt mål som inte mäknar att fylltja sig någon läggare. Men öliga väl, runda upp hade det lägga väl. Här i allt mål så fick han ilt i här som man kan få öliga ilt. Skott han har spelat bulten i mitteln sin. Nu skett att det är så att inte bulten ut. Rennat att höra att Brother Jackman ut i högra. Said. Att rätter till Verina. Där runt och så en längs ända gå till högra och alltså läsarna väl men mäknar inte röjliga tämja på snabb. Vinner han nästa lugga va? Ja, han vinner han nästa. Och så är det Armor Jansson som färs pass på allt nästa till Habe Verina för Magnus. Han vill nästa till Bjärsta. Bjärsta länga sändning upp mot Mivetlund och point till Lina och Justinon. Så kommer det här. Bytja upp här och röjna att finna koko när det är sändning men... Elnaft och ändar ut till Malmspark till Habe. Malmspark till Habe tar att Lattor att det kan ta stått och det ser ut som om att läkaren är lörst av ett revendjärn och Janne. Han måste sin Elnaft vid att ta för Lattor och Habe att spela stått av bältet här. Till att sätta igång. Länka bältet fram och Malvärgen till Motherwell, Alex Paulsson. Nu kan jag, och så missar jag bästen, och Andrew Malmheimer, och så spår den kommer en kjolskott här. Så kommer Hannes Sörensson, och så skjuter Raka som mitt av den skotska Malmverjan Alex Paulsson. Oha, oha, ja. Här var absolut en möjlighet till att få den första Malle. Ja, han spelar där så väl ut ur frysten om, på den vänster. Spelar halvt ut till högre, och han sände inte vinnaka längre. Nej, han fick fäter under sig hit, och så sitter han fyra inne med fält någon. Vi har vunnit här av Asa Damm. Ja, så spelar bästen in och i fältet till Noah Nene. Vandrar mycket spel, men det här rycker som så. Det finns nästan Aramor Jansson, men det enda vi bästen är utanför och tar vid att ha på inkast, ja. Jag vill. Här är en skott, jag vet inte vad du också.
1: Jo, jo. Det kunde jag gått, men jag också. Bästen lag kanske inte akkurat sönder som han vill det. Så han, han spalte, men Hans Sörensson kommer ju till den fantastiska stövi här. Här han trätcher och färg smäcka till. Tog värre är det pointa malmannen, så ja. Yeah, I allt malmannen har ju troliga vid tog. Men vi såg ju att Motherwell som kanske det första kvarteret har sett HB-syndran och sett omstående av Vötlund och så vidare. Nu kommer det långt fram och tar lite faktiskt att pressa HB för upp i oss. Så tar vi då nog till att Ölle vantar mycket av värja innan 2-0 årsle. Det är kött in i vän.
0: Den är inte så Ölle när Gleis med Abrensi av tog. Inga sätter happen nu, inga halvande tja just någon. Vi kastar längt nu i bråstagen. Träffar Elvus du första att lova. Och till samlar upp här. Till Per Magnus. Per Magnus till Dan. så den längs en ting ut till höger ut i hatten. Hans Jensen så där Mattias Voss och så att flat in lägger och räcker och en vägläggare som sparkar bollen där till inkast. Inkast till Habe längs fram i höger så ja. Här är allt mer än en affär ger sig till Röjer att kassa längt. Ja, och här ska vi kassa den där stått. Mattias Voss, spelbollen ut att lilla herra. Och så här är vi inläggen, sänder den mitt in i fältet. Men här är Attur Malvergen som är klarar och loftar bollen. Ja, han trillar bollen till en vidare till högra. Så, vad gör Jod? En var det mina, Bot. Och så är det Said. Bot efter. Fadinger är nu i My cyklon. Har blivit lätt att rösta upp i A-millinjerna. Så spelar sig Jöknud och Vinstrom, Williams. Björn Rau, släpper sig fram i Voss. Så är det en dörr akkurat annan. Den sendingen i fältet jag har så där anser sig inte göra brottspark och här fyrer han om kott missar bälten ut av missar fotafäste och matspark vidare till HB Agnes Johan Holm låter lökter här av Törsvedle framvis 0-0 med den HB och Motherwell Motherwell fyrer 2-0 jag tror att det var nog 3-0 och i Skottland och i undanfärden och Viggo det var bara 2 goal längst gott bäg Malne kom utanför fältet jobbet. Nu har den bjärst ut alls mörk. Sänder bälten upp i hötet av Hira Gattmår. Han mäknar inte röjliga snitt av bälten på er till en villagare. En där utanför det. Inkast är till Jessner. Inkast till Jessner. En 2 meter utanför milen innan. Vinst och så ja. Kastet upp till Said och han får en kott. Och hever... Jag såg att det finns ju öjligt. Mitt smatta sig utlevera så illa när jag passar. Men jag också Motherwell tar här var ganska önskbrö. Han gav jobblägg av att den på över till Jason Rosen lyssna.
1: Ja, nej, tar skulle ju... Tar skulle ju inte, men man kan ju sådja till att tar kommer att dra alla center. Men man lyckas väl. Motherwell spelar ut med den förskolli här. Alltså, det är aldrig att tar skulle dra alla. Men John Kivas är överkvars här. Det får inte lägga sig lycka.
0: Ja, så för honom Kotler. Och här blev brottspark till Motherwell. En fin dribbling av en sån villig vakt. Shale här skär in till dem och han trätcher in ur högre sida och han trätcher fram vid Habbevägene och så renner han om och väglaggar in. Jag vet inte om det var Asse Dam eller vad det var eller var det Asse, nej jag vet inte Morjansson sa ju själv för att de där var det var Gustav Ön som i hoxie jag suttit till så kom han lojka under hälen eller lakort tullukt och Gjördjad är snär vakt datt och domaren var Ivalesser och Bruksleie för brottsparket till Motherwell. Det är nummer 8 som ska tacka det. Det är Lukas Fadinger. Så gäver dömaren Bjärsta några år av enån. Akkurat vet han ska stanta av linje och tullukt i köpa för tullukt. Det var ju just innanför i färgen, men det var inte det minst det. Det har ju själv skett mitt av han och slapp inte domater. Så blå 1-0, nej det är så skorade Witching och Gustav. Så det är Fadinger som fär till Bastien. Skjuter! Och han skorar. 1-0 till Motherwell. Och så halde jag att fjölden Jadamon vaknade. Här är näka av avskorande Vittamon till dagsens dist. Jag vet inte om man verar i vinn 100 fall, skulle jag säga. Kanske lycka om han fyrt det. Ja, vel, 1-0 til Motherwell. Hva nå?
1: Ja, det var et ordentlig kjedelig straffe, men atter til kontakt og han detter, og til han skal gjøre for å få straffe, eller, ja, så. Men han detter og fær straffe, og nå er det 1-0, og ja, jeg synes ikke at Jevel Lodvig Thomsen har vært gjort ikke av Lukas, jeg bare egentlig forløkket med å spørre, eller forløkket med å avstemme vi venner, hva nå, men Habe må bare køre, at her var absolutt ikke å tape, og her til halde jeg faktisk Habe har vært bedre livet, så... Men kan man skåra två, alltså kan man skåra två så kan man då se om man skåra tre så hoppas jag börjar få bollen in så ja.
0: Ja men tre går så börjar vi ha någon och så tar jag den nästa härifrån och så tar trean. Det här är det kändes så att det ska lägga sig där. Om HB vinner 3-1 så för det är långt att lägga till men det länge vi är här till. Då skulle vi ha en 3-mål och en näka tydligt kan uppstanda. Mattias Voss, ja, steppar fram vi verlagar någon för fram efter fotlar för och för så omkott men inte frispark och skås han en källa bulten från honom. Said, men han är en liten dribblare ner och vinstra vantje. Det är nästa. Så det var inte som jag sa under en tackling och sen räckte bara mannen, visst han räckte näkran, men nej, han hoppade sig bara runt annars för den. Hoppjärner spelar bult ut i vinstra så ja. Dan Saloja, vi har en ursäkt dubblad ut i utroligare här. Följt efter till Bjärstad i Malmö. Bjärstad vi länkar kändig upp till Arnmar Jansson, men ett nästa inte att finna. Vi ser tjöjst ner att ha behöver en röjning till att köta av för efterlider Leo på mina. Så kött som halver in till Mother Welfare-bulten. Men att det spelas i Jöknum. I högkro, helt att till Malvar en attor, så en långre sändning från honom. Ulle Valisi här och här är allt mål. Finner bulten. Finner en villagare, och så kommer det skott! Och där är Luka Veta, snyter Malvar igen. Det var ett lompetligt skott, så att Anders Höjl då. Får inte man rakt i vänstra fjorten till oss här av en och en lockar till Luka. Bara hoppa i kusser något speciellt och hade Malvar en väl Luka Veta för att skoja över det och sånt. Kastar sig till sina vänster och får inte hilda bulten någon för att bara just den ut till Hottnans Park. Hotna spark till HB, attrerta i högre sida. Danne Söld då. Utel täcka då. Attler. Lägger den 21 någon ner i fält någon. Så kommer Hotna spark här. Det kommer sin långa in här sfär. Skall ha bort första attle så är det Heinz Sørensen och för skott av men dömaren säger att det är väldigt akkurat. Arren. Han är väl ute ganska. Men nu så kör vi det i linjevägen här så inne. Men det kom så tydligt på att domaren signalerade bulten här blir ut. Jag kan inte ta ledsen av sin här. Ja, det är ganska skott nog att Hotna Spark som vill att rom backlinjerna av VN. Det här måste vi nog kräva mat i Dresden till. Kim Motherwell spelar bulten på mina och hela och släpper väl Jack Nån. Så är det Williams ut i Uyvind som suger. Sätter flera. Sätter bulten in nu i fältet. Där blir det Elvish till första atlevar. Mattias Voss, ja, vi syns nyttor av styrkjen som lagar någon. Han spelar väl. Men har blivit en vän efter. Här är allt mål. Så kommer Arnmar Jansson igen. Sänder bulten längre fram efter i vänstra. Till Jakob Thompson. Färd tid till bulten nio, men missar han bara vägen. Spelar efter till Malvar igen. Paulsson. Mitt uppe i köket med Ina. Finner en villagare. Och skriver sig till vänstra till Williams. Williams runt så spelar på kock. Men ett nåt inte. Så är det nu som ska röra sin diversion. Mäknar att få bulten på er. Det är Astrid Hoppe som spelar brott i vägen. Atje. Pamina till Dan. Dan till Aka Attor och så har Atje vinner längre kändning. Vet man inte att finna vill göra. Det är Said som rinner att snära runt hos sig själva när han kan och han sänder bälten ut till Hagro. Det räcker så bara till Lasa Dan. Och sen är Mina till Noah. Noah, vänster. Det är Dan vi. Så Dan höll till högre attör. Här är Hjaltemar. Runt attör vägna. Atje. Dan. Och så attör till Bjärsta. Bjärsta till Per Magnus. Men Hattlärdnäs är inte väl till honom. Ändå åt han fyra. Inkast till Motherwell. Här är Hjaltemar till kött. Spela. Småspel ut i högre sida. Kom kjørt til Jurs der, og har vært en stand av rymlig vel akkurat der. Men lykker vi at har vært en vennebelten. Dan Søldo er nesten innkast. Det var ikke akkurat at det var vennebelten. Så har du Hans Jørgensen fra vennebelten. Øyla og alle. Det er lykker vi at han sender Mathias Vasa sted. Øyla når vi ikke nå. Har vært en forbelten natur. Her er Hjaltmor. Mikkel Voss, ute i Høkro. Så sender han belten inn i feltet. Det har vi Roman Fri Atler og... Han fyrer nok det av å møte seg til Sujo, men Hoppe er vi i disse noen, det er alltid en som vi kunne si, ja. Det er ikke nesten liten. Det mangler bare å få en... Jeg får en møte her og sende ingene. Nok så ofte. Så kjører jeg etter at han dette bare, at han føler kontakt, at han finner seg. Jeg hadde ikke sett en dømmeren hopper på han, ikke så rett. Dømmeren som heter Jonas Janowicz, og han ur Estlandet. Kast til HP i Vinstro Sio. Her i Altmor. Ja, hette jeg kastet feltet, gjør det ikke en spill. Kastet stå til Asa. Asa, litt belt inn i måte Atar Stong, og rekker på til HP Rausor, da måtte jeg svås som skal kjøte belt inn i fire, etter at det blir sånn midtlending, midtlet innlegg og skått på mal, og det blir så sånn kvørste, og belt inn ender om han fire, men... Åh, Bill. Her skal... Atar skal gjerne blå Mara Vandamidjen, etter.
1: Ja ja, Boston kommer till Atar Stong och Per Magnus Steiring är så att han som kommer. Ja, han skulle ganska lagt Boston in fyra till att det var två månader var pura fru vid Atar Stong här. Nej, vi främre stansna, men ja, det var, ja, det var ganska chill att han var med varje som skulle få den där chansen. Var det jag och Lutvig så skorade han, men jag hoppade i höjter och smest absolut inte borster.
2: Ta nörskast.
0: Ja, det är Heine som vinner belten längt upp i nu. Sender belten nu i fältet tja Motherwell. Jakob lägger belten väl av till Mattias Voss. Åh, färdigt plats jag syns i Jöknum. Men det sista tvättet blir så längt och den där utanför det. Och så blir det Malspark till Skåtan här. Malspark till Motherwell. Det har lagt ut 2-3 minuter. 1-0 till Justin här. Efter Brottspark. Där fick du rätt han har 25 minuter också. Där blir det... Uppspel och i vinst så nu för att Dylan Williams som missar bulten idag. Inga slår hoppa in i halvan och tar Chestnut. Här är Altmor. Här så får vi nog att kasta längt. Det gör han här. Kastar det in i fältet till Adamon. Per Magnus snittar bulten vidare så ska alla bulten bort till belovt. Och så säger domaren att här är Rengstøva. Så vi lukker i toppen av flatsjen og kjellin i veien. Han vet seg for Rengstøva. Etter sluttet vi tar bjørn her. Her er det lengt opp i veien. Konstanta og Milen i den kjellværet. Nok så vant han ikke lukket vel. Jeg vil ta seg i flere førene at jeg heldig at etter alle oppe til Motherwell er synder kvikker enn veien til HP, men Men ska ta ett rymmål så kan vi slikta sig i egna fältet. Spelar där efter väl. Provinsen Lagro. Släpper jag någon... Habe och så är det nere Kock som släpper honom normalt någon. En NFR, Sam Mauer, skjuter! Atter Bjerste som vinner. Bjerste vid Talles Mörsk, vi är en fralliga Bjergjeng Atter. Är du för han över Lörstan även, den är Kock. Ja, att det här kan du ösna för mål, men att du blir ärsten för all grejer.
1: Ja, ja. Det är också läggas i bunches och innan av Aka och Huxie och Bölten Blus och Spalter. Så är det när jag har inte akkurat inte färran och så kommer det att renna kapp och här ser det ut till som att Kuk är lojt sin tjodar och färs och älslott på Bjärta, men helt fantastiska väl tidigt. Han skjuter just på dagen, men han kan bli ärsting och ska jag ha vi här vad urslut här bunt, men så kräver det ösna till att Bjärta spelar och annars under luftstidstånd och det här har gjort här till. Det är väl funnits att lära.
0: Ja, nu gör så gott det här till. Så är det ett inlägg från Justin Hon. Och att en skallabelten borstör. Så här samlar upp här. Att det är Dylan Williams. Vi är nog också ejsyn till er. Och vi vinstrar vantje. Eller vinstrar batje. Där kan han spela. Långt bakgrund ganska. Spelar in till Said. Så är det Priestham. Mina till Fadinger. Malskyttan. Ja. Slänk fram fäckat mal här nere i ösnen. Spelar du högre? Chippar bulten inom Habbevägna och så är den bulten väl upp och för sparskan borstör. Men det är väl Justin som vinner annat år och här är en omkott och den estländska domaren säger ska vara för spark. Det är det där stort. Fadinger till Priestman och vill så spela bulten upp i mitteln till Jättenar. väl spalt ut till högra så vi får dribbla i en om halvfärgen i Janne som fick brottsparkvästen där och röns vi en inlägg i Sfär, där kan man tog i Regina Asadam, inkasserar till Motherwell. Spelet er fint, småspill her til høyre, sender balten inn i møtefeltet nå, da vi får Roman Fjertler, og her i Hjeltmår, for fester av noen, og Mathias Voss, ja, han peker i sin fremme etter, men han får så ikke av sted, ja. Det er for så vidt vi en fin sending, også jeg, fra her i Hjeltmår, og Mathias Voss, vi da video, han øyelig, ja, kjøter, men vel avgrøtt av Motherwell. Ha, Pernet Røyne, at Trusta lengt oppe, Men vi såg att det tar er och tar inte illa för tekniskt så lägger ner. Att den får en sändning upp till Kock som återständer i för Aka Hansen och släpper fram in Nesver och så när ska han ändra för Bjarne Tarsbrock och här så för Sidebastin och i net någon och alla går till gången tre så jag drar danskon och man måste säga till att ja tre för han får inte låta sig snuta ändra för och Bjarne han skjuter bollen i mitten Bjarne och närmar och stank och Ja, kanske släpper en näka lätt fram vid Åka Johansson, men han är väl också just ner alla människor.
1: Ja, ja, helt klart. Just ner Regan Charles Cook ser det faktiskt Åka, ja, och han kommer röjma då in och får förbo igen och kan så välja om man ska köta utav stått hatt ner ett av Dalenka och väl så utav stått där i middelstånsna och Bjärta och Ivo Bjärta, han är väl inte, ja, så han är Bruce Steven, det här röjma då in och han är kommit förbo i Åka och han har varit här som inte måtte hända, nu måtte väl skåra till 2-0, nu blir det ordentligt att trobult jag hoppar, men med atter, tar här var Ja, jag har alltid att spela för igen och du har alltid gärna och kan du föra ut och få en jämnlag här i förrigen så tältar ju östen och stig och inte samlar jag kört om du inte kommer att göra, ja, så jag har alltid hoppas ska bara fortsätta men att det har varit en stig rockning nu och att det har varit ordentligt kärligt men en fantastisk att komma
0: Det var det, han är det ser nog spännande ut när läggaren kallar man Lewis Cook Hörra, Mathias Voss. Ja, det ligger vänster för räcker inte fältet än. Så är det Armour Jansson. På en sån där fältet. Skjuter bästa med Malnån, men här räcker så... Nog så spekliga med Malnån och Malvärgen för Hilde Böttenån. Ja, att ha varit sin tur är en Sigurd Rocknysen som bilder in, ja. Men ingen nog. Habjörn vinner bästa natter högt. Dan, spelar bästa ner runt till Höjna. Höjne, på en sån där fältet, men... han kör väl efter här, Said, och färvånd bästa från Höjna. Rudi Vinstrå, Williams, sänder bästa nockle kock. Skala balten vad gärna inom värjena till Habe. Ikke nå nek fjera, og tog ikke fjera stadig bare spalt balten etter til Bjerstad. Bjerstad gir til Laka. Og ikke. Jokka er spekler frem etter balten nå. Til Hera. Etter etter til Laka. Og ikke. Giver til Per Magnus, og så er det giver til Winstrøm. Asse. Til Dan. Ja, det ser ut som det har sagt nästan det av Mövlagån, men en längsändning från Per Magnus, faktiskt en funnsändning med Herre Hjaltmål, och så är det lojka vi att vi sparskar i höttet som skotten, men här är det nog 20 år i samband, du är bättre. Och här är Sörensen, och här är det Jeffrey Sparsk. Paulsen och Värdlagarna spelar stått i Middeltun, har Björn Röjna att trösta längt upp igen. Att det var ganska nog så bojligt också, ja, men det här var synd att jag tror vi att varvet av födafäste här alltid, ja. Det här var glina kanske, är lite ny, kan man säga. Här vinner bältet, spelar långt framåt till Mattias. Att du lera, så var det Noah ni minne. Noah. Att du till Per Magnus. Dan räcker sin tur fram efter. Spelar bollen helt till vänster. Och så Dan och för runt att öra till Per Magnus och sen Aka. Så står det nog så långt upp i allt i skottan där. Mitt i halvan av jobbet. Bjärste sänder det mitt utanför i fält och spelar bollen i lögro. Aka. Så sänder det bollen i någon vägna och jag ser att här som var öde tatt på över rängsadder. Vi känner kör där. Men då spelar vi gärna. Motherwell fick fäder av bulten om början av vägen. Noah nu. Till Aka. Ups, stort och som är lycka vi att jag spelar så här i bulten. Men Mäknar jag spelar åter till Bjärsta. Hur då? Och en fin sändning upp till Jakob Thomsen. Jakob väntar men framkallt så är inte frispark. Så är det Arthur Motherwell som rennar sända bult upp i Jakob Mina. Det är en crush där har vi här här i Altmor och ja, det är inte vi att han missar bulten. Cook. Ölja väl just av någon fräckt detalja. Sänder bulten in i fältet. Där ska alla bort första alla åter. Sen loppar till Kjölver. Men så är det Dan Sölder som förfättar honom. Dan spelar så. Atleter. Hase. Oppa Mina. Heine. Heine. Vi är uppe till Noah. Så är det Högro. Herre. Watcher. Vi har sett Juventus från Dan och långt fram efter Lasa. Och så vänder rätt nu och dribblar och han släpper fram vid i första. Lägger han till ett inlägg. Gör det inte, fintar ett inlägg bara. Spelar bulten och frater. Dan. Så som inlägger, att han lägger i fälten någon och han får pointen i läggvann och Malbergen. Och innefört något är Lökter. 2-0 till Motherwell som samlar er och 8-4-0. Så det här är en stor bit att jag har på att glöpa. Det ser helt ut som Motherwell färg i panik när han tog ut. Det kan det bara helt rulligt. Men jag hade ju man säger att det är sin Alderbärn. Han lever imponerad med sin trus ner. Nummer 6, han har möjlig fix detalj att han dubblar ju i hotten den här igen.
1: Ja, han Arcic kommer lika som vi röstar av honom och faktiskt så dör jag sig nej så körs man kommer en mot honom men efter tror jag inte flott jag månade väl att jag får sett sån i S upp så att jag kommer en mot honom till lika som det som Hobby inte och mäkna så jag tror gott att Hobby möter men jag hade man ser att jag tar ju sin till show där vi att jag tar spela blint och i några rötter här som man lägger ska komma att spela sin show där i en HB men HB ska HB rönn lyckas med att finna sina män och så spelar man point av en man som är fri då hinner spela sin till show där och det klurar sig inte bättre att tar spela och i några rötter här som man mer kommer tar tåra bättre
0: Bailey ni har för kort som kyrt vänjare alltså det är inte det är inte det som borde vara månaderna alltså Tja, Habbe borde väl ligga väl inne över som Tja Motherwell också är. Men det ser ut som om att finna någon annan. Jag syns inte där, jag syns inte bättre, men det är ganska... Det tar ju ganska värre en av som månader tar ju av skottslig möter än någon förskonlig, eller hur ser det?
1: Jag vet inte, det var olja större månader för 20 år sedan. Ta månaderna är inte så stor idé, och det är så vidare att säga här på, inte Habbe har haft bäst en månad mer än Motherwell, och Jag är just nu kommer till Stöver. Habi har haft tre eller fyra skott av Malle. Och visst är det så och bättre. Ja, men så har jag Habi två tre Malle. Och så var det ju helt något annat. Men det handlar om att känna sådana visningar till dig. Och det har Habi inte gjort här till.
0: Nej, nu kan man sin drövösen gå här. Där är det att domaren utvar man för hon inte dömt rätt av vägen. Bail in faktiskt. Habi gärna finns ju förhättare av bulten om. Den i Sölom, höll till vänster om. Alltså dam, för som vi midlinjerna nu. Allt ut och vi såg i linjerna. Stegar av. Spelar Per Magnus. Per Magnus ser till Aka. Ache, räcker sin fram efter. Spelar på allt ut till Hera. Hera släpper inte fram vid sin markare. Under höjna. Så attur, höllt attur till att samman den, Per Magnus. Han rör sig vid en länkare skänting på en topp i höjden av väglagare, men höjden vinner Nasa-bulten. Narskas fält någon. Sänder bulten flatten 4, räcker omvis och en skåta. Attur ut till Hotna Spark. Kvarja för er i högre sujo just nu. Så tack om du tyckte på att det är i högre sujo att Fabian är i högta morgon, men det är just inte det vi känner Mattias var som ett annat 4, att han är ölja, han dryckvår och raskar att få att tänka att hända. Jag tror att Anders Öl då, ska han anses säga att jag har bulten innanför linjerna. Jan sparkar han ju dom, backlinjerna. Så fyrer han över till Röjar. Och kommer Renningaren in i fält 0, vi är så sent och tar god en annan för säger linjevägen att bulten är utanför det. Malspark till Motherwell. Nu har det dragit på sig en dokument att göra det. Men... Fjördomaren stendur jo godt så klarer, og ska vise oss hva jeg skal legge seg til etter som fyrre halvårsdagen. Vi fyrer rundt 45 minutter nå, og her stendur det 8-tallet. Så vi fyrer like en minutt eget. Og det begynner du på nå alltid. En langere sending fra Malerianen. Da begynner vinneren først, og så fyrer han høtt av høtt i her point, og Her Hjalt Mår, ja, vinner bøltet nødvendig vel. Til Høyna. Og så fyr en skrutjende Jon Kattler, Ibrahima Said. Og så kom at han har skummet de vil møte dømmeren. Gessner, og vil jeg være ved at her vil en albø av loftet. Ta, sa jeg så ikke god ser. Men her øyegrøntene. Her øyegrøntene, nå ikke bildet så snakket.
1: Nei, jeg sa ikke, jeg sa ikke bare at denne løygaren her blegger seg nyer og råper olje harsht, her i alt gjør tegn på en av veien at jeg nærstand ikke, og her vi ikke og sånn, det skal han jo gjøre men jeg halde at jeg snir verda kontaktet litt, det var det ikke men jeg heter mitt av ødelen framfor ødel og alt, fjordommer stendig bont vi støvna og det ser ut til, det heter blurre frusbart til HP, så det undrer meg sindri at jeg ikke fyrir golfkort hadde samme men hade varit pura ofarligt och hade varit runt
0: sig. Han fallade ju kvarst ett land, han renner akkurat som om han gör det arren. Så hade varit runt genom spelet på i Huxes hårna situationer, borde inte allt tog inte i korset. Så hade det så... Det var alldeles faktiskt, tycker ni. Han är faktiskt en övrig vanlig infrusparti. Han räckade en neck för att alla, ja, okej. Så var det 18 minuter som vi fick att spela då. Inte för allt på att en Jamal väl kastade sig ner och helt och mötte. Men... Summa summarum, her 2-0 til Motherwell, Bill. 4-0 samla. Vi står vänjer till Habbe nu. För att, vad ska hända nu? Vad kan man göra nu? 4-0, det är väl tungt.
1: Ja, när jag ser inte vad jag ser det ju som att Habbe är mest fysiskt på några månader. Det är så inte ut Lars kan minst lika väl som hinner. Habbe har haft basten rätt lilla ägg och har spast distans och ett som... Som jag inte har gjort 100%, men alltså efter Motherwell har finnit tar kommande jöknen för att jag färnar här där har vi ju alla farliga. Jag lärde få straff för fist och så är det just nere kock som ser draka av och förskårat olja gott mål här på nöjsen. Och det här är monaren. Har vi varit inne i bröstöjnen och det var skos ju ofta. Jag hade haft en touch inkast här i sex av dem och det har vi kastat en längt. Och det är farligt kvar här för att jag kastat till Aka eller Per Magnus och så var det långt där. Men det är akkurat som att här flidingarna i bröstöjnen och tar sig inkastning kom in. Här har vi inte varit någon nej och här har vi inte varit någon aggressiv. Jag hade sett att det inte är ordentligt farligt. Men vi ser ju ösen, man heter oss, får bara Jan... Herran spelar rätt här stånk här och Per Magnus ska så lägga han in ett land skjuter så inte Kjordland, ja. Här är så två man spelar i Arim och Jonsson och Dan Söjle är vid hinna stånkna. Så har vi kunde gott haft Finche bäg 8 och 2 mål. Men det är det här. Tar man inte känna sådana visningar då och hinner känna det så är det bad luck och ja, irriterande tror jag att har vi kunde gott. Tar jag absolut gjort allt jag har kunnat och det är faktiskt rätt gott ut.
0: Men alltså att han för 2-0 och jag husker två lagare som är vid det alltså vilket var vi sa näst Moses förvande Motherwell lagare och Andy och Diop är det några orsak till att förra skifta och ja Lena nu i Hallsson.
1: Ja, så jag husker det här att det kunde vara att man skulle finna alla bara in och träd. Jag husker det kanske att man kanske kunde flott annan av er lägga någon fram och färre spart vid Simon i världen. Men jag tycker vi ska välja att göra det här point här nu. Men det här kunde gått vara ett vapen och sådana lägga. Men det var inte givast och i rocknade vi att Moses kommer in i alla på ett land hushpunkt. Och tar jag hoppen nu pressa så högt och ta renna och arbeta så härst. Så kan det också att lägga när det slutas till Levi och sätta några lojer så utskiftningen vill det vara jävla naturlig så snar ja, att han vi kommer in och en touch mot oss sätta några lojer 15 minuter kanske så vant jag vill sätta en utskiftning eller båda här.
0: Ja, vi får sätta, vi får gå så att kvilla stämbånden nu när lätta och jag vet inte om gott när center Bönlöjs från Hamburgton och i Hållöjs någon där vi går så varspå ut och Det har gått så vart på ut av Portal FO, hvis man vil sitte der i mynten og isene. Og vi heldig at vi får se til Ivel Gunnar, og så lortar vi dette håndball til en løte, og inntil vi vil rette her av Tørsvelde.
2: Området sin samstarve i Tørsvelde kommune, og maler er mer stærne enn det. Og I trotteren av FM1 Stolaver av Movi.
3: Notter så
4: ja
3: så är man rätt
4: så blir man rätt.
3: Ja.
4: Vi vill just Jeremy Bell time som är ja är ja FM8 välkomna till så att vi streamar när lyssnar på talen så hade men vi det rör sig nu lucka in FM8 med en halv lager är att Torsvall med Little Happy och Motherwell och här kommer vi fortälla dig när det är 8-8 med Little Fire och Spanien just nu och Arjan är just nu och nu blir så 8-8 till Spanien vi har spalt och vi point i vill säga om Notter just nu är vi Beograd och det snurrar ju ju men igen om man kommer ihåg i Barcelona så om det är annan omfär så här var slutet ner här till Leas så är Barcelona att Leas som vinner ända dessen långt är vi är Arn sørst om for Batsjonen, og vi er også en vi tvei mot stien som ble jo eres nir Hampas enda spølen. Og farger har spalt en fin av det, så kanskje vi har lyst til for ekvån Basalon, Vittlån og Brendan Skåten til av Rata. Men det nok ikke åtta og gjennom at høyt om disse til Batsjonen og Torskad og Galvet til Toya Dan Kjenter. Vi har spalt i Sergian Mostro og Trudje Skånd, og vi ber han. Inni FM8 nu her med en halvdager er det hårsvedlig og streamer som vi er på stalen og til Akne Presta og Hjaltemar Jakobsen som er vi her og farger spiller Shemal 6 da ser vi da malvergen Mika Vardum Ragnarsson er ute Mika som finner seg av Bjergjøkken i hos husene da Boas og Kiva går til midtfyrre til Jans Fosserbeek som fyrt Jakten skjuter frem vi men skal lave brottskatt det ser nok så nevnt ut til Jonas til han bare fyrer bøyta
3: Ja, man spiller Shemal 6 her bare hvis ikke hvis man ikke er strikne så synes han fyrre at Amiveren ikke kan bakke opp
4: ja.
3: Og så skal Jonas bare få bo i enleggere og ikke en halv en annen og til Gjersson blir frugere
4: Ja, så
3: det känns att ta headstallen.
4: Ja, det är straffen. Tja, Boas, jag köper Brenda för start, tar Paulsen headstall. Och han bränner rejält nu och hatte är ju inte en drag som mitt head skulle få veckor och sånt där. Så blir Brenda broadcast. Det är ofta sån här som kan outa att hata det där. Det är för det att för Brenda broadcast så vill ha haft tre broadcast.
3: Det vi har sittet utanför, tar du inte vi in igen så in och första aktionen körde straffet här.
4: Så det är overgjeldet ganska, eller med fyrgjeldet mån jag, det är fyrgjeldet att man gör det här. Så gör vi att Spanien byggt upp att det och när du kom förbi med en brander där på Sainsen som kom in och däckar av Batchnon och spelar stryka och i alden Kjermann 6. Väljer fullt här. Så går han och kommer in mitt för Spanien men följer väldigt att väl här och så ja så blir skottet bättre tag av Spanien på nu väldigt bra
3: Ja, men det har haft en trutjar väldigt stöver här där helt så allra gott ut.
4: Ja, Spanien har så skiftat sin roja allt nu. Då ska vi kan spela sin rytm och kanske spela ner här ändå och så kommer den strykna. Och till näga som gör då kommer bara i övergång till en av vanschen och så faktiskt har det två spelare in i strykna och det teacher som har färger att lösa en torsvård för vi akkurat tog i passen och kvar ska tagas av det här då hade han sett blugga någon med Axel Holm Simonsson.
3: Ja, här vill säga här gör vi nästan allt rätt ja. Men det är simpelt bra och att det är fotlån våra att det är äldre och strykna.
4: Ja, ja, nämligen.
3: Och här är en förra händer och tyvärr är det den spanska som loftar så.
4: Ja, återskåra väl i sin älvstrykna. Allt mycket hur bjärka öjna för älvstrykna. Färger och tjej mot sex är det 18 för vi två mål ner mot Spanien. Räknar höjna sånt. Och så färde Jöken och Mo. Nej, får inte brottskast. Okej.
3: Okay. Att han så bara hinner mig innan. Han motsatte Jonas över Jonas släpp bra och tar ett skrinningarna. I hela sjön så han slapp. Oj, man mann då väl och nu gör det dessen. Så nu tar sig han hinner mig innan.
4: Ja, vi bor oss i Kibagotti och ja, han helst ju att göra brottskast. Det kan vi gärna om det snart där, men spelklar vi är. Bor oss med fyra. Han för det som blir skjöld, alltså Jerry Boas kör på ganska sumt att det är att han har armen nyare som omtrande och han krinklar bulten helt upp i tryggranden. Ett otroligt flott mål för Boas kör på ganska. Och så tyvärr för Axel Simonsson utrustning för Boyd. Men hade sådant som Jerry sin stortlig i Jerombult.
3: Ja, det är otroligt flott mål. Som vänjar, tjej mot sex, man nu kör mål man inne och man knallar omtrande skott. Och så tullar ju all upp någon. Det är så flott att man bränt i hand och bulten lade tar man målen hinner med en så hej man. Är man ganska fint. Skitt på alla från vänjaren om.
4: Från de flesta vänjaren om. Kanske inte känna gård, jag vet inte. Men det går för omkronören vänjaren som är fortfarande på allt det. Det är alltså Boas Ellersen Kibagotti som minkar månen till Tutsche. De mycket Tutsche Spanier. Åtta av Jönen nu har spalt i 20 minuter. Och i sån här Oajan Eendusnum. Ölja Tujan tillbaka på det som är det Spanier som finner gott plats. Och här är det att ha gackt ut att här följer er i undertale Legend of Screening in mittfyrer. Och så kommer en backer sprintande igen Sergio Palomo. så Spanien tar få sig sett några ting upp som är nog så anfallt men effektivt.
3: Ja, i så Jones har rätt irriterad och det rock vi hade några där hooked det video på och jag vet man ska inte spela sig fram till så gå om alla går och i mig var
4: det. Ja, det spalta på så shipa gått fram i ur Spanien som rennar för högt på förra år så där. Hon hade som scorear så Spanien som rennar sjätte och hade en dette mål när han där. Ja, jag hade stått som drömmar sig. Det kostar något lite frukast men det så inte en utsänk. Men jag som säger alltså det ser ut till att föringar inte ordentligt få avtalarna sitt i världen i akkurat i hälsan undertalsvärdena. Gabriel Lasse Pettersen som är, nej orsaka, nu säger Gabriel Kjellatnason. Det är sådär att, vi tackar det bara på inte nu men det är en liten pläckare. Namn John är Gabriel Kjellatnason, det har han faktiskt brötta till Nox Korsjö, eller Rymda Korsjö. Det är bara att komma i passet för en år här vi finns upplöst.
3: Och helst på Facebook,
4: jag har inte skamröjt av Facebook-lagade. Men så rörelsen är alltid en steg för att döma sig den förrigen till Nox Korsjö som Gabriel Lasse Pettersen. Det är som vi känner han som, men han har ju alltså Gabriel Kjellatnason nu och är hos pass för kinnet, bästa länge för kinnet, det är Arne och är nummer 2 för The Leash Bar till förrige om däckar av Barcelona och spelar inte Alden just nu. Aj, och så är det Spania som kommer ut av vungen också väl. Flott Eldrink här och i uttalen om Spania och ja, tar av resten av förrige Ulla Väl hiss för förrige Odusing och så tror jag att det är några spanska spelare som har roterat sin rätt hålla livet.
3: Men hellre hatta, hatta en friare möjlighet än han som var Arne. Sätta den bästa syndrom på spel, han ska hoppa upp och göra en flott i Alvarink och så skydda han vankert. Det är friare, hatta till att leva i.
4: Ja, men det enda som kände jag så byter sig emmer som det är spanska och så ringer han Svossabik och Herma. Uff, här är spanska världsbän, ganska sin dräppen. Han ger vi Janos en liten skump och det ger sig till att Janos inte kan vara och Jan va och inte kan fortsätta så där alla bort. Ja, vi får stäng för att få kast. 20 sekunder efter är under talen, det är så färre spel 8 malver igen. Jonas Fossarbygg kommer i Kimmer Charles uppe för här.
3: Och det kan där, det är så vi kallar för Troy, så är det utan att trutja läggar som får helt fram. Ja.
4: Rönt tackar färgerna, Chaboas och Jonas och Tanne Väck. Och Jonas är när vi har drippat sig trobläggar, men färre lörsta. Vi släpper att det var inte var en inkast, armen är uppe, så får Boas också köta. Men ja, han måste nog köta det här, vi har kanske bara en äldre getter. Och så har Spanien möjlighet att lägga Spanien möjlighet att köta vid tre mål för första världen. För jag kommer inte ordentligt på plats äldre i världen. Ja, och bara inte nu är det ganska lite synter av...
3: Ja,
4: bär ju aldrig i världen. Så vi får köra lörst alltså offensiv i världen till Spanien och väl. Och inte på plats i världen och Spanien är efter.
3: Det är inte så att bara man spelar 20 mot 6 och jag som är spannat akkurat har haft en utvisning så är det ganska lite synter avskill och i kvarspelar alla kvarspelar i världen. Och hade ganska gott ömme på att så Ivas man sen inte kvar kvar och så släppa Tarlan så går han mål.
4: Det är knappt en mål halta skylla. Jag syns att man spelar ju. Jag syns att spelar förr till Ulla väl här innan strykna. Det här måste säga att det är rullar viktigt för att vi skorar. Förutom att skorat att det var så. Vi skorar väl här och kommer inte strykna. Du bås fyndar väl och brandar det på en sån i Puratryck. Så det är 13-11 och så Jag var Spanien och den lilla gaven vill du säga att du tar välja sig en 1-5 och väljer Kjolta och jag hade inte gått så många chanser.
3: Nej, jag stannade en skott brett och batch någon. Det säger man att det var ganska när man gjorde för 20-20.
4: Och att man tror att jag
3: är att man tror att jag är äldre. Ja, tar man faktiskt hever den också lätt vi har spelat fram till fina möjligheter så gör det ingen mening att ta en sådana möjligheter.
4: Alvaro Luis Díaz Garcia. Vedan ska vi lösta Díaz för att jag kan mycket till 13-11 vi är. Vi har spalt ut 3-2 en halv om något. För att spana spel om man kommer vidare i en backspel nu. Jag tror att man täpper det så är det en egen chans att lägga den i den båsen. Kippa gott och han skårar, ja, jag hade han färre mål men hade nog underläggande showmål i handboll till Sörda. Han lägger stanserna och så omalar han. 13-12 till Spania. För att alltså mycket tvär från månen när han förstått att det är. En attna som är i allt i Morakka som är nödvändigt av Oshibon för att skulle spela så får han den i natten.
3: Nu är det rent taktiskt, nu tar jag helst att komma med vinstra vank och brantor, så gick han däcka vinstra backer, boa så får han motsatta vank och däcka och så. Så nu är Johnny, han är,
4: ja,
3: han var en djupt i taktiktalen att finna konstellationer.
4: Och Axel Hans Johansson som däcka i en männen för att däcka hinna männen. Han däcka hinna backen, jag vet inte, från 2-5 eller 5-2 eller vad de kallade det i 12.
3: Akkurat.
4: Ja, och så den, det är urstidigt, det är så stadigt till att de skår. Alltså det är ett stadigt strykspel som är längt ut i banan och det är nummer 4, William Thompson som är en uppstärsker och för jag har inte funnit 12 spanska strykspel nu. Och nu skårar Thompson till 14-12. 6,5 mot resten av förhållande i Serbien. För jag är vid botten. Jonas Fossarbrygg, mitt 4. Nu. Till Boas och Kipagott och så... Ja. Ja. Ja, han är ganska kom för Boy William Thompson som börjar välja to och han har halt hon uppe och ja, han är ganska gränsen till Lotus Sink, men frukast är. Much more down. Gabriel midfield och Chemi väl det jukne night fram ur mål. Gabriel Schilatan som femte har skott och lyckas snurra sig runt om spelaren och läcker bollen vi nästan vid underhand och i målet. Öliga flott är av Gabriel. Fem mot rätter och förra jag minkar till 14-13. Spanna midfield efter. Ja, och hon... Han kommer sin skall ut under spelaren men klarar att reparera det. No shot. Gossver samt om honom.
3: Sen Negva, Jabai Hoon och Gabriel. Jag hade tagit att däcka nästan fotlat och ja. Och spela Negva alla på isen. Så det har gett gott nu. Men sannolikt kommer det också tryck på en sätt att lägga det här. Ganska många lorska. Nu skulle jag ha en lång paus.
4: Det får alltså luft nu om man låter till att jag lägger om för en halv mot. För jag röjnar att halva Spanien från Dödja till plus två här. Jag röjnar att skruva snurras för vitt vi. Men kanske är det så fullt att få åka till väldigt rakt. Till att Spanien har vi inte tar av inte. Tar inte så billigt havsrör när jag hade väldigt. Tar han målet att jag släppar sin strikt att tölja och skåda ut från. Men Tata kom in med allt rakar mig över. Tata var nog så klar att möta honom för.
3: Ja, det är faktiskt nog så avvärst. Alltså, vi blev snack om vitt först. La Sponsley, La Likar, Bergsberg, då eller vad man spelar. Ja. Alltså kommer in en mot en och fintar för boj och titta där och går till. Ja, men det vi då ser det är ganska synd. Ultrationellt spansk, ja. Next streak spel. Nek längskott eisen, ja.
4: Så, så. Och inte nek vångspel helt.
3: Nej, helt inte nek vångspel. Vångspel med manspel kanske att det är mest gentil för.
4: Och nu tackar det för like på att vi kommer prata om det väldigt rätt. Det är nog några ting där skulle få lust i allt. Man tar och börjar skåra. Allt i ett mål, det största för allt med lockshow där. Ja, som jag alltid med Jakobsen säger, alltså Spanien är känd för det är ju spelare som Real Madrid, alltså det är spelare mitt för som bär er Alex Dushibayev och sådana som bär er hamrande gåvor man till man, men Färger har faktiskt vunnit där flesta man mantuellerna, hvis jag skulle säga det i världen här, till er, alltså Julio Fisch som kanske för de flesta dueller, han kanske var nervig att vunnit ankar, men det är ju alltid att han kommer till öknen mitt för en duell. Till er förka världen, så nog ska ta hem allt av tojparsen nu för.
3: Till längst gått och Siggen spela, det tar vi inte. Haft en sån trubbel vi.
4: Ja, och jag hade i Hollers från Jar Justera för ju eller väl, det spår ingen om man får in och hicka några konkreta ting om här kikor. Tog jag aldrig någon sorts affärer ut, det finns ju lösen rymliga väl nu. Vi är i 18-21 normalt nu i fyra måste, eller bara inte i fyra måste rätter. Så kommer fyra vi här. Jag får möta på salen och hitta på salen. Jag vill söka Spanien. Ja, så Jon och Robert Röld. Jon och Gård Johansson och Robert Röld.
3: Jag har sett så här video av den här konstellationen.
4: Ja, Spanien sitter upp till också kast. Alltså det är utlåt att göra också mer sin smarst. Ja, det blev inte så jävla smarst. Och vi bjärgar. Och vi bjärgar. Ja, och vi skulle lycka säga tack för att du kommer att lycka. Vi har en tur för att bo i till handballet för mig med att vi har lagat Törsvallet. Till två runder igen tror jag att vi måste nu. Här i HP är att vi har förtvänat Törsvallet och konfrontativt dessutom. Men tid som hittar på salen, vi är varandra. Det är en väldigt spännande handballsyster. Färger har rackat styrt fyra vid den möjliga fria till Jauna. Färger har möjliga fria Jauna här vid den spalt i 26,5 minut. Öjliga gott värdespelare för honom. Gera Mika Ragnarsson kan hävna Lattebjördrink. Färger 6-6 nu åter.
0: Ja, vi är Jocknen efter att Törsvallet skilja Lennon. En spännande handballsyster är igång. Föringen är det då vi att få ett fint urslutning med att det är Spanien som det ser ut. Men här är det så skott här som är Ravidjan. Och tar här var just Barstu Hyrologen. Där finns två mål och är då så start 8-4-0 och samla. Och jag tycker inte att jag har väntat faktiskt att Habbjörn för en skift i Hållagen. Det ser ut som att det hittar var olja intensivt upp. Jag tror inte jag som Habbjörn lägger någon, men det är kanske som läggaren som spelar in. Så tar han nog valt att boja Lydisen rullar väl. Hape som spelar i mötet Fimmen nu. Nu blir det nog så bullig frysbär som tar över här ivrig från Hape Levne. Motsatt Ockon. Här har vi ett Oscar och Motherwell tar i matcher. Det här är sånt här man känner skottskar Oscar och Fyre. Det är verbalt och det är höjdest. Så det är kock att du har hållit ut i högra hodne. Hellre var bara snarare lött och spelar småspel som vi vill lägga den här rudde. The Priestman. Och så höll det över till vänster. Dylan Williams spelar bara snarare i fältet. Men det lukar vi att Habjörn missar att du utanför fältet skjuter sån här... Said, men han får bäge längt vid sågen av Å, om han fyrde och tusen i matspark till HB. Jag vill ta på oss omgår er bröjtingar er i Hållöjs någon. Kvart, har du ansatt det ganska? Då sa jag dem att Möllvis för att vara en bröjting, men det är ganska osotulligt att jag skiftar i Hållöjs någon. Det kan väl lycka. Nej, det är det. Jag vet inte vad det är för.
1: Ja, nej, jag hade vi drakna och inte vi att jag får komma när jag håller i snön. Så snar i rockna vi att nu tog 15 minuter in så att han lag så skiftar HP

0: Arne Distin og hittar vi rett og så sier vi at Barsal Vard, om vi finner tve mål, han så ikke videre. Stefan Radosavljevic er 28, og han nok ikke tøkere å spille det. Skilt til at han en finner en fiber, og i Venning i Skottland. Og så det Heri Altmor og Jakob Ludvig Thomsen som har finnet kurset mål. Ingen annen av som legger den har prøvd å skåre i Europa før. Så det sinter spennende å vite hver det skal komme fra. Men øyne skal være først for å få mål. Det en lengst hendig opp til Jakob Thomsen for tver henter i ryggen og provokerende. Apporer til Fadinger. Resta av bulten under HB etter at jeg har sett av. Ein Søren Sandra inn og spiller bulten oppe i middelen. Edna Sitje, fer bulten atter. Så det til Aka. Arsit Leina, og inn og venter. Spiller til Vinstro. Per Magnus. Are. Inna Mina. Asa. Asa er helt atter til Bjørsta. En 34 meter utenfor Eifelt. Per Magnus Are Så spelar efter runt i vägen Tackar Bjärsta vi Per Magnus Räker sin tur fram efter Spelar bulten till vänster Dan Dan Lite bulten på vägen Ut i vänster hatt Men väl i sig av Vägläggaren Och så kontrafera Efter efter Sender det bulten ut til Koko i høyre, og han slipper rullet vel fra døgn, spiller inn av min etter til Fadinger. Og lykker vi at han misser bulten. Han kjører, nummer 9, John. Said. Så kjører vi til en øyelig fjerde. Vi talte Mathias Vossrud, det er kjøtrykk og slett i førskonstandarden, men nesten her spåler jeg for å bo igjen. Ja nu, så det en läser med Lars Hoppe och då skjuter och han fer om han fer om alla. Han fer om han fer om alla en onaiv sending fra very like I don't know how other well fra Vinstro över till Hökron sender bulten på med Mivarian och så lander han först när Jakob Thomsen som smäcker till först och fyrre Vinstro på en men han fer point om han fer om alla. Men det är ganska kassarigt som hade ska man väl sagt hans få att hälja, eller hur?
1: Ja ja, störka då till Jakob att han kommer till stövarna. Han kommer med en mindre standard väl för 16 meter någon och räcker han mål i här så skorar han inte det var men han skulle ju så han tänker sig och nu har han chansen och ja, ta jag hade det som ser mig kyrre till har vi aldrig gjort det. Det är att ta spelarna Rickve och spela väl men de mäknar inte skora. Hur var det haft chansen här?
0: Ja, alltså kan väl nu att det kommer också chanser att rätt som tar för att täcka upp. Prismann in i mina, sender bulten holdt ut til venstre. Williams, målskytten til 3-0. Litte bulten inn i feltet. Og vi skal da bunte på loft, da nå om det nei, og så det Bjerte Vitalis Mørk som loftar bulten om. Så ikke at Jesner gjør klart til å skifte. Det er två manns klarer å komme inn. Ross og Rannar, og hinne nummer 45. Og det er Langella. Han kommer inn i 4-0, og han skilte til den at han gjør det godt da. Här är vi av fader senast då. En så också när, väl länge när. Och här börjar bulten om. Och här tjej. Sänder bulten inom vägen här tja, Motherwell. Men det lukkar vi, han finner Jakob Thomsen. Jag vill väl arbeta med Jakob. Han färg till oss, kan jag säga, ett hotnadspark. Det är otroligt nämnt där på i tjejen, men han gör det gott här.
1: Jo, men efter det här, öllet går rändning av Jakob och han kommer här och drar in någon här och rinner kapp efter bulten här och vi såg ju att ta skådande hade jag haft här så fick vi ta straff med Jakob här ditt
0: ja nu kommer alltså bara skiftingen här till Motherwell och till er och bara er läggaren som har varit avgörande i det går stort för att man han ögne fick bra spärsk och han nästa skorade det sätta ball till man i det Ja, så kommer att vara nudger, unger, frischer, läggare in och man frästas till att också att det kan ska spära läggare den dölden källan med Skottland är ju igång till vikskiften hon där här var första dist mot Falkirk så kommer att han sparsar

0: Sent på antingen høyt, ja, akka. Og så det åttanfor feltet. Nå gikk jeg vidt anferd for etter å nå, men etter nesten ikke. Sender det bare frem etter. Og høysene her, høyre sentra fjerde, høysene sørt jeg vidt, langt gjelda. Og slipper frem vidt i fyrsta. Og nok så lengt lima vår. Øyelig vass på alt i til venstre. Så det hin makkaren tjana som høysene kommer inn. Og så det øyelig vel kommer nyer av nøvnene som djever alt det som han øyer i bønnen. Og for skøyta så mye vel at han får bøltene der. Nu är det Hape som Atlas är att skifta. Och här stund att Rutsche Vansklarer, Ivan Restorff Mauritsen och Ebbie Moses och Heijen Hansen. Kostur Rutsche, ja. Hadna Sparsk till Motherwell. Ut i vänster sig. Fratinger. Sänder bälten in i fyra. Och så är det vinnare bälten på ett sådant här fältet. Legendre skott. Skydder inte. Och så långt ifrån och så kommer skottet men han blir en bättre om man får mål och så är målspark till Habbe. Ja, så är det där. Får vi skiftningen där nu igen. Ta sig där var vi skulle ha va. Sex ut. Det är Arthur Johansson som för ut. Och Dan Usoilo för ut. Och Dan Sige verder nummer 22 till Arimor Jonsson. Alltså Arthur Johansson Danne Søylo og Armor Jansson. Og innenfor i tar kommer Heijen Hansen, Ebbie Moses og Eivind Restorff Mauritsen. Og hva sier du om etter, Bill? Hva er det enda malvis ned? Er det mann for mann? Eller brød man akkurat helt da?
1: Ja, det ser sånn ut at Eivind Restorff Mauritsen kommer inn midt av mine fire Danne Søylo, og Moses kommer inn fremme. Tar vel jeg opp i halte Jakob Ludvig inne, ja. Og og Moses kommer så inn helt oppe prøver å høyte disse veiene til Damon og Heijen Hansen ser utlagt for om man mye veiene så spørningen om du har brøyde til å spille ved Trimon eller om du holder fast ved forebakkjettene det sørger vi om man har lyst til å løte men inntil vi ser det ut til at du holder fast ved forebakkjettene så mann for mann, ja
0: Det Happe som hever belten ut i høyre siden Heine Sørensen dribblar, men det ska man vara. Han dribblar att man räknar med alla och så missar han bulten. Så kommer det fast även då. Så är det Said inne i fältet någon och missar första fäste. Och Louis Rosentor och missar bulten. Och det är Asa, författar han någon och sänder bulten och kommer till. Till lyckas vi att Ivan Restorff Mauritsen författar honom, men det är ett nasitje. Priestman vinner han. Sen bulten till vänster då. Williams, ja, verkar för länkert land och Så ender han 8-4, innkast videre til HP, at lengt at seg i høyre søya. Her er innkast og kast inn til Heijen Hansen. Heijen spiller bøtlen frem etter, og bant til Aina og Justinon, og så kommer det skott, og heter Atur 1-2 meter om han fremmer og matspark til HP. Ja, det ser ut som HP-gjøren skulle lykke finne seg rettet seg etter, finne plassene og tøylykt, til at Det är ganska ois och åpe så runt omkring här aldrig jag vet inte någon nu men det är kraftan en lykande löt att komma nöjda Här är Jasmor spelar bara snuppar där till Mattias Voss och så kommer en länk lima i lögaren mot mittlen Alltså det ser ut som han kommer nu all upp i alldeles när börjar vi men så kan han spela med vänster backer alltid Alltså när Longello, jag tror att han var helt ovalig här och börjar vi och nu sänder han även så bara. Per Magnus, över till Heijen. Och jag vill ta krom, här är allt mål. Herre, tar en ökare fett fram efter bulten någon, några meter och spelar så bulten på ett till prisman. Perfekt av bulten någon. Så sätter han fyra hinvägen, spelar bulten nu till vänster. Williams. Flatt. Innan mina. Och så för han är lite dramatiskt om Kattler och namnet nej. Kom det kontra han, men jag vet inte om att det är så rädd han inte passar akkurat, men gott är. Till Give, en frispark till Motherwell och det är nog så mitt av halvan i Chahabe. Optimistiskt ganska kött på mål härifrån, men man har sett det. Ett nars färg för en chankrona garan. Det ser ut som om att det är en lång el för att täcka det. Då har man en brukslar. Så fyrer han til belten nesten her langt enda. Skjøter til belten. Oi! Ja, han får nekker bete vi så inn av. Det var lykke ved at han gikk også i, oppe i hattene, men han var ganske langt vi så inn av enn i helt. Rakt til trappen der, at han fremhalde. Masberg til Habe. Per Magnus. Til Bjørstad. Opp til Eivind. Atter til Malverian. Så Reinhardt Høkru helter. Heinlandsen sender belten opp til Jakob Thomsen og Høver. Har begynt å være ved belten før om kott, og så sier de om han skal være frisperk til HP. Alt ut i ui. Høyre så gjør en 2-3 meter 18-4 med linjene. Det var DJ Stott. Heinlandsen ut til Per Magnus. Vi gjør ut til Åsa Vinterbætje. Åsa. Tupler senter. Inamina. Ivan. Per Magnus atter. Så det Heien og en lengst ending fra honom opp med der Moses. Litt belten fjerde, så det Asse Dam begynner med Gavar Støva. Litt belten inn i feltet, eller atta leia. Og det var tidsen nyer, og så det Ivan vi en skåte. Rekka point og igjen veldig lagere. Så det Fogsjø, eller belten bortstår. Høyne røyner at Trystad sender ut i høyre siden, og det etneste at vinner belten. Vi har gjort det av Mathias Vås, så det er flatt innlegg for honom, men Rekker i Longello og Bøtjen fyrer ut til Hotnadspark til HP. Men enda den fyrer ut i Høyre Søya. Alt Hotnadspark. Jeg har haft den 5, 6, 7 Hotnadspark. Eller greia, 6, aldri. Alt lover i Høyre aldri. Så det er så ikke Danne Søyle som skal trekke det nå. Han er ikke av etter noe mer. Det er Heine Sørensen som stender klarer. Så kommer det her. Litt i det inn i feltet. Det var skallet på noen ballen. Åh, helt han får rundt, men han var med til vi så inn av. Pointen i høttet jeg inn i Hansen, og han er faktisk en flyr rett der, så hatt jeg kunne akkurat det samme affære i Malle, som snakk annet i det, men en vilbelten kjører litt i det. Men et fint Tottenham Park, vel, det er jo grøtt. Hun tenker at det har stått, og har bjørnet presset veldig høyt. Jeg tror ikke man følt opp i frumersen. Og Heien vinner vel enda lenge av beltene, så nei spørs til Kjellermann. Så er det Prisman som sjunglerer seg med til denne Habjørnene midt av mine. Til Hagrabatjen, Sparrow. Williams, og den går fjeres ned Dylan Williams. Så er det beltene til venstre, Longello. Og så spiller det rolig rundt alt her. Moses rønner at Trystad sender opp, og et næst parstvois. Hapjørnet rønner flytta, følt jo på meg i natten. Atle er inn i halvene tja Motherwell nå, lett at det er takt Trystad. Motherwell spiller seg rymlig vel på skjortøy, minst og så jo. Her er det Longello. Steger som drar, spiller rundt etter, inna mina. Og så en lengsending. Rafa Dinger. Habjørn skallar bulten. Eller ja, skallar han til Per Magnus. Og han kommer ut ur resten av bulten. Og ja, får kjøre ganske jævlig igjen. Og sparkar han bare det. Inkast til Motherwell. Og det her var det teacher. Spel det bare rullis rundt av Egnar Helva. Det er Said som fyrer om kall, som kjører affær, og her, nei, her er det. Ja, det er Rengstøv, altså ikke. Ja. Annars har jeg nok stått til å tenke om Motherwell, og ikke noe visst i Audubil, men tar etter dem en fav og utlandske linje som har vunnet koppet til deg. Det visste du ganske ikke av, nei. Det var i 1920, det var ganske synd til annet format, da jeg der blev och bjöd er vi till Copa del Rey och i finalen det vondar tror jag att Real Madrid och Tyskille hade vondat Copa del Rey i Skottland. Det är sin stort slut. Nu har vi en attör. Vinner bulten längt upp i av Vettelån. Jakob Thomsen så sänder bulten in i fältet. In till Moses som skallar på Vettelån. Och så är det Ivar skjuter. Balberg Begar. Och tar fullt upp attör. Hej, nu har inne. Och så är det Asim Vilms skott. Och han fyrer om han fyrer. Och här är det Malspark till Motherwell, men ja, nå har gått Trystøy enda litt også.
1: Ja, ja, helt klart. Fint innlegg her, Bøynt. Og jeg husker Moses i den første arbeidsen her, Bøynt, og skaller i nakken av det neste arbeidsen støkket så til Eimer Esa Morsen, som godt kunne ha skåret her, men... Ja, så nu har vi ju haft alltså Berge, Dan och Höjne och Arre och Jag och Lutvig och Hegen och Ivan har haft stora chanser. Ja. Så man kunde gott ha finnit mer på sjuk.
0: Absolut, ja. Jag hade ju haft ro på det. Jag går så rätt mål i sin distan. Men tar här över det öliga kunstjär helt igen. Ja. Motherwell. En långre sändning upp här där. Bergen tar skott någon vinner han och väl vunnit efter det av Hegen Hansen. Han kommer in vid Nacka för Sitche. Oh, väl spalt det av oss. Långt fram efter till Höjna. Höjna, och så kommer Voss att röda i lapp. Åh, världsbulten visar här. Han får en av hällen. Så ändrar vi att... Han måttar väl för att ställa bulten om. Men här blir en vinnare efter. Väl vunnit. Poäng fram för Egano. Och så är det in i fälten om. Och det är Voss över halva versinter. Men för inte... Bra sparket lennar kanske lyst då. Och Valverien är öjna köter nyår. Och färbulten Arna för idag till Hållna spark. Enda en för en fin stöva tja Mohabe. Nu har det där skulle bara räna ro jag så bilden när löt och var med alla går ser. Sentra bulten ut till Hakro. Väl vunnit av Ivan Reserv Motion och fair trust. Lägger inte sentra bulten nästa till och så är det inne som skjuter ner och faktiskt fair bulten nästa men den ända var inne tja Malvarenon. Så kunder tacka Bulten efter tillsyn och spela rolig upp. Så det är att Storm Pettersen är klar att komma in av ett län. Men få ett spel här från Motherwell och en annan för Rengstöva. Jag vet inte om det vi vill, ja, men tar det nog så ofta Rengstöder nu. Kanske där har lagt om att runda spel på Sönderbara och ett fett lån. Jakob Thomsen är Liverfri där. Fyrir av Vötlunon, han hefur arbeidt fyrir sig og fyrir hann kemur Storm Bukke Pettersen. Og tja, hugsi mann fyrir mann, alle bra fyrir en alle bra. Han hefur givet det som han orskar i det, og så fyrir Storm Bukke 20 minutter etter henne at folk på sjur. Hape på Vötlunon. Per Magnus Lehegen Pamina Noah. Ja, vi är äldre av en av oss och lagare och så vänder det bulten. Fäder i medalopp Williams Said sänder bulten i rum till Lichebaren Sparrow. Stott med Middelsen ut i högkro. Sändas upp bulten runt. Långelo. Väntar och spelar bulten framåt igen. Han är 20 sidor in i vägen. Williams för Stavinon. Så finner han Långelo att så som är flatt inlägg för honom. Och skott och en fram urbjärdning från Bjärstavet Halvmörsk. Och en fralig felparata. Jag vet inte om han visste själv vad han gjorde men han fick också göra sig bra igen och... Och fick en öjlig viktig en föda. Fantastisk bjärdning en annan för. Han har haft trutsjär öjliga bjärdningar idag. Sparrow har valt någon. På mina. Öjliga kvikor och arbetssamhörs när Boot har mina kjöldar med nummer 22. Men också Eisunter. Ja, nu kastar jag sig en årsgrän smör alltid. Så får vi tvärskiftning här. Vi är nummer 8, Fadinger, som fyrer av Vödlanon. Och så kommer han in som Hörana Grymoa. Då är det typiskt också vi i Tjolkabajn i ett lakort tullukt. Men det syns om, jag vet inte om du säger Silence of the Lambs. Och sen det, att det var en sån. Men det var en sån av Grymoa, han hever en sån av full face mask nästan. Men det är en törst för att se om ett man för man eller vad det gör. Det är ganska bra. Att ge honom några lagar under sin spel då. Sen tar det bara sig ner till Lagron, Sparrow. Så runt I vägen efter.

0: vi misgår så sådan håller ju vi Moses och de fram i här till så är ju utlägg kan jag säga väl gås här.
1: Nej, inte helt nej. Men det är säkert också lön det som kommer nu i alltså man vet ju att om man ska lägga allt för det och satsa allt till att ta vi jobbet kommer vi göra men det är inte det finna det rätta spänningsnivå är. Prisband sender belten opp til Said, og han ringstatter. Så er det at Justin skifter. Og nå Jimmy vil jeg komme inn. Så ikke kunne han komme inn fire, men... Han ser som tatt og robust ruta som fyrer den. Jeg er kvann Ulan, sender belten på mine. Finner Helm Sørensen, og... Han får en kall, men det man sier her skal han ikke være. Lange eller første av beltene. Finner han villagere og fær beltene etterfra når Narskas Becklin sender beltene inn fire, men som fyrer lengt om han fyrer, at han fyrer, og jeg vet ikke hva det er rundt i faktisk, jeg vet ikke hva det er rundt i fire en gang, men det var god sur velspalt fram her til. Så skulle gjerne være plass her i Vinstra Suyu Tja Gjestnån. Det er så oss, ja. Slipper så ikke så lenge fram, nå er det at steg av, spiller rundt etter. Hapjener av Bølten Latter, Per Magnus. Til Høyen. Høyen er til Høyen, Ekvann. Ekvann Latter til Bjerstad og Malnum. Bjerstad sender midt av Egner Holva. Spiller til Vinstrå. Så holdt Iver mot Søylinjene til Asa. Asa, Rønns har spillet Bølten frem til Moses. Etnast ikke, mistet der Bølten. Prisman. Sparrow og Høyre Batje, holdt Latter til Malvarian. Så det som ikke legger han som kommer inn igjen, Evan Wilson. Og via Malvarian, så det til Reich, og så spader ballene på fødselen her av Said, og her kommer en Habil Ishibare, og truster han til å hente Richen, så er vi frispark til Motherwell. Shame not etter, Bill, Kan sitta? Kan det du gör?
2: Nej, nu är nu också att det är snägt gärna. Det är man rätt här för 3-0, samla 5-0 och har vi kommit 8000 distan ner. Jag också att Lukas Långe hever skift så snart att ja men alltså vi skulle inte få fler mål nu och ja.
1: Ja, så då hoppar och så då står på Peter så skjuter men bulten är fair vi syna av mannen men ja, han rymde kan spela efter och ändå när avslutning till Happy så sagt.
2: Ja ja, no, är super och jag går on där så att här snöis nu. Kämpe stor chanser men han lyckas väl. Det är inte där runt där för in job och ska man vinna det styr och när europeisk cupen någon så skulle mål till och eller det ska det allt och ja, Happy har nekvar alla bara hur men ungen nu mäkna till Jolla.
1: Nei, det her var rønt her, tar jeg mentir å få bøltene i mal i det her, en halsen som kommer fotlærer for nyr igjen og takling. Men jeg heldig at det her nå om det nøy, var nok så heppen ikke å få godt kort. Jeg vet ikke, jeg har nekket kort for det nå, jeg heldig ikke. Nei, jeg kunne sagt hans veldig kort, men jeg heldig at dømmeren har løtt det vel. Det heldig vi må røse en dømmer å ta i tæri røysen oppe på det. Kjørst, jeg gav han for god idé. Priestmann. Atter til Reich, og så atter til Paulsen i Malden. Ylva Winston, Wilson. Langella. Og så det atter Noah. Noah hever et øyelig stort patter i. Og skal vel arena. Og så det Langella som fremst av Beltenån. Han øyelig offensiver, som vinner bakgrunnen. Han fri av timer til at renne morgenen her som han vil. Han røst nu øyelig kviker affæra fram vi. Er vennjeren råpar av Malvergen, sånn at man må ikke om akkurat noe takt til Sverre. For jeg bor om kanskje at senterbelten er noen veier nær til å ha det. Longello, utdater i vinstre hodene. Reker som frem etter, nærkast backlinene, senterbelten er fire, hei en færre belten borster. Så nå lukker vi et Moses vinnerbelten, men det er nesten ikke. Reich, inn til Sparrow.

0: Barrel long from it here. To Ross. So that's Said, after to Sparrow, Hagrabacha. Spelar smart spel här, Prisman och Ross. Och sända bulten in om Veina. Ja, först ett bulten om. Ja, här på en man som börjar ringsats. Så det är alltid här i början samtör. Ringstöva. Nej, fast den har inte lyst ut, lär sig här dammaren. Så ska vi ta täckas då, Matur. APA, bulten om, Hein Hansen. Vi sender bulten lengt frem etter, en omværende til å ha skåten noen. Storm for etter bulten noen, etter han, etter veiløggeren. Megner ikke å få bulten fra noen. Og så får Ross støve bulten noen. Spiller bulten inn til Sparrow etter. Rundt etter til Reich. Etter Sparrow. Sender Wilson bulten frem etter, men... Jo, han vinner bulten sin nummer 18. Mer enn vi gruer med det. Mas van Hise. Jag ska nämna att han grummer bara. Här är smasspel från Skotton. Så skiftar det från högre till vänster. Wilson för drönan fram efter vid Baltenon. Spelar Williams. Long yellow. Efter till Williams. Har vi en röjning att trusta sig där fram efter. Men det är också möjligt att färna till syndrom som nu är centralt. Wilson åter till Malvergen. Paulson på mina. Åter den Noah som är lika vid att vinna bulten. Men det är alltid ett kjölt Noah som rullar vara nog så utkortare på ett nu. Men det är bulten utanför det. Inkast vi till HP. Åter i vinst så gör. Asterdam. Tänkte kött åter till Per Magnus. Ivin som kommer runt till Hjälpar. Reiner sender bulten fram etter Finna Mosses, etnås ikke, men har begynt fra bulten atur. Eivind. Vase. Atter etter. Finner Eivind atur. Så i Liekvann. Liekvann atur til Bjerstad og i Malnån. Bjerstad vi en lengre kjending. Finner Asa. Vase. Spiller atter etter. Eivind. Og så Eivind som mister den bulten. Rører Ross. Øyne med Drøynån og Narskaste Feltenån. Og her kommer så i Liekvann Ullån og fer... Sparkar bulten bortstör. Och han räcker faktiskt ojämnt när skottan alltid till ett HP och ger inkast. Över till Stott och så är det Per Magnus. Över till Jekvann och Lån. Långt fram efter. Till Svås. Ja, så ger han en tunnel. Och sen lägger han tjata med Jimmer. Nyer. Jag hade att det ligger så att leverera nog så väl fyra i mån till att ta faktiskt spela i hemlig kappingstjen. Så jag tror att det var klart att börja kappingrar nu i vikskiften och alltid. Det är Motherwell Lee.
1: Ja, ja. Helt klart. Tar jag fast två vänningar just till Arne där och man kan ju också se att man kan ju också se så att jag visste kvarteria som just nu ner så jag dörda syndran spelar gräslutje och så vidare hur vill ha med taget här tror jag att nu är det helt analys som spelar nu är det så att hålla jag halvdje månader väl hur klart bättre.
0: Ja, men har vi hörs inte rönt att görs det som det skulle för jag rönt att ha den där bästen i Malmö men han har ju varit som det träcker att få en nummer sig linjen i det ändå i nät mäskan här. Her är inkast till HP, längt fram i Vettelån. Och lugga som vi herrar i Altmår så är det högerbackaren, nuvarande högerbackaren, Jekvann Ullån, som ska kasta längt inkast. Tätjemer här, kastar det längt in i fältet. Det blir snitt av att göra, och så är det en rymlig av stöva här, vi tror Heina Sørensen, men här som får väl och virlig omar från Malen, det blir tätjen och filmer, och så är vandet nu. Vi tar var... Så jag kjelt till nu som visar att jag ska lade minuter lökast att rätt och ta kanske minuter är det färg ner. Jag också att Ta fer ikki at vera við lunch til hann fer at. Abrux Lau. Abrux Lau drott hann fyrir og ja, her fra lakka med enda Nobel, sko vi takka saman om enda distin, hva sko vi si om etta, enda nok, sannsynligvis 3-0 til Motherwell 5-0 samla ta samsvær vi i verdagan.
1: Ja, det har jag också sett. Alltså, Motherwell skårar, tar få straff och i fyra, tar få straff och i fyra lager och skårar som alla tre att och Bant som HB ska all inna satsa, satsa alla på ditcherna och liksom få ett mål som tar tar in att ju hända dysten. Så skårar Motherwell åter. Ett liv som känner sig under vitsen här till 100%. Här är några ordliga och spelare vi. 3-0 i det. Ja, alltså jo, man kan så säga att att hackdöln för dysten här säger att att HP har 12 avslutningar av mål och Motherwell har 13. HP har 6 hotnadsbörs och Motherwell har 8 så HP har haft såna chanser. Alltså jag vet inte hur snägg var vi att halt här. Vi hade Berge Dan och Hanna Sörensen och Arne Mår. Vi hade Jagger Lutvik. Vi hade Hein Hansen. Jag heter Pontus Uyne. Vi hade Ivan. Moses var Øysni här. Vi hade Berge Vos. Och höjna atter och så nu har höjna skåta så HP det var kvällt här som HP har rujtjligt av chansen att skåra HP kände inte sådana visningar till att göra det Motherwell och Motherwell vinner för chansen nu
0: och du också är utifrån ett eller annat du säger här på en HP kan tacka näck på postet vissare som dess nu
1: ja jag vill helt klart säga det här att ta maten HP spalt i hela listen här var att de tar visste till att de skulle skåra två mål tar följ efter Ötlund och ja så hände det att ditt liv för straff och skåra så ett dåligt gott mål så att ni åter har befortsätter bara skåra eller har befortsätter så vi att skulle skåra och leva av i Ötlund tutar här va till omkant och ju dist någon att ha beläxiga välja det är inte det som är mest kursier alltså alla är i värsta HB att de spelar dist som de gör 3-0, 2-0 ja same så men nej, jag hade ju HB som de har spalt i idé vi står och kunde tacka hett av oss här till landskapningarna nu har jag också sett att ha vänner så i mannakvöld ja, och så har jag KV i sommarfestivalen om första kvöld vi står och kunde tacka hett av oss här så får jag ju NSOI och KV i trobläggare vid HB och jag tyckte att det är det som de har också nu va
0: så det är framsteg hemma absolut att han har att nåt vänner och nåt nämnt och allt hur lukt är kommit till för han är bussfälla att ska väl sagt hans det ska finnas stöv alltså här är rullen jag nåt kan det och där spelar så jag eller gott då vatten väl då
1: ja ja men alltså är halt jag hobby helt spalt väl faktiskt allt år men nu ser det ut som om att vi har spelat på hemmamatan så halvtid att häva några som vill dricka. Motherwell i var bara förstärkt för torg det och tar jag utgör att sådana som tar torg för chanser så skårar där och tar jag hobby inte men ja, det hobby ska till att finna mänskande röstning. Hobby ska till att skåra mål och det är så till om du har kunnat göra det här med den så UK och det är till en äldre på en av vägen som du får men det var det spelande vi såg vid det särskilt för att ha det inte var gott nog till att gå så att ni håller men det är inte säga.
0: Och så antar det att en dystre lotion så det öliga lätt att vara backlogger och då lukt men hej det just snackar vi ser två sätt av bunchen jobbe.
1: I hej nog spalt dist den akka som hade spalt där men ta in och hopp spelar och på att det bara står och alltså inkast ni också där hade jag en 13-14 inkast här i morgon nästan de var länka här då kastar bollen in till Per Magnus och in till Aka Johansson. Så undrar jag mig kanske Louis Hinter att han så höver Harry som de upp inte rinne till oss att det är bara stannar här. Men annars halte jag att det som blev spalter vid Tom Korsnån som har på heje. Jag halte inte att jag kunde göra så grullande går över sig. Tar färg efter Ötlund och ja, mäknar det egentligen inte.
0: Hattar var sövan om händan distan halte jag. Det har ända i 3-0 till Motherwell här att Hörsvädle. Det har varit 2-0 i Hallersnån som skorat till 3-0 point efter stegen och samla mäskigt så att Motherwell vinner 5-0 och HB och spelar sig vidare i Conference League Kappenstinbien och HB nu skulle bära hushållna sig om försk och döltna. Vi vill tacka för Jokon, tacka Bill McLeod Jakobsen för goda vimmersingar och länkar. Och jag rundar in att jag tackar för Jokon och FM8 och så hoppas jag vi ser till studio och jag har inte följt nå alldeles lite vet om Hamilton är leveren. Det kan vara att vi så hoppas jag vi får möjlighet att höra Hamilton av rasen nu och låt då. Vi tackar för Jokon alltså Motherwell vann 3-0 här att ha fått lite möte happy kväll.
2: Omrönsen samstår vi till sådana kommuner och med alla är mästaren där än det.
3: Och i trotteren av FM1 är Stolauer och Måvi.
4: Från kommunala brännestöjna. Vi spyrja, kvärt ska vi komma.
5: Du säger kommer kunna allt. Du säger där täcka att han lörst, men nej.

0: nei og oh jam. Yeah. Les meira og kob.fo.
1: Sona appen hever nega til ödl. Sona Plus hever et lydde sin du meira. Sona Plus. Et lydde plus i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja följa till. Kunna det om tredjenar av fd.fo.
2: Ja. Så ser vi där som några välkomna till som är lust för match som har lust att jobba där. Vi det på ända när han bara syns nu i år för år. Och Spania och Juan Pablo EM och på sig skulle det kanske skulle öliga gå mål till 3-3 och helt vånande först ska vånande Löve Spania åtta vid 3 med mål nu point under förra mot Rexer och Lin spelar man kommer vi är här till Sadvek och ett omför ett rätt nätta men Lin som vinner där tycker sig vi är lotta och Spania har väl åtta. Ja, Atlant satt noe like, og bør jeg vinne nok så trygt, men før jeg kommer inn etter, Spania bruker nega to inn nå her. Ja, balte mitt fyrer å spille inn strykene, og så skårer der etter strykespillet til Spania, som før jeg ikke få av last. Fyra maler måne, og hatta vi er kanskje det sørste, men så får jeg før jeg maler podcast. Nei! Den tror ikke jeg vil kast.
3: Ja, helt han søde laver innenfor.
2: Ja, han renner nå i felsen, men ser det også ut fra akkurat mynten her. Ja, för jag är nervös för att det här Gabriel Gabriel Kjellott och sånt, men och så tar jag för det sista lagbrej. Ja, som Jakobsen hade varit ganska till här, det är mål till Spanien, det var ganska mål där, så att det går så att vi kommer vinna det stund.
3: Ja, alltså det tror jag nog det är led sig göra för en lag, men det är nu ska Johnny Hooks om de målstökan som hur står de våra skott av dag, ska vi röjna? Ja. Jag färre efter att vara i annan gym, men samtidigt så riskerar jag ganska täppa av sex. Eller snackar han om att vi gör ena runt i en minut. Får vi inte mål nu eller nästa färre, så skulle samtidigt säga syrja färre att vi inte täppa för en ekva och inte täcka oss av de våra.
2: Ja, för jag har hållit mot ett av lagbranden som du säger. Alltså, man ska täcka en värdering kvad det är som man ska ha på sjuren så 20 minuter. För jag har ett luttla mål än att få styr på sjuren, men han är öjlig lite. Ta snurrkjøs nummer minimera tappe. Spania som er veldig bedre. Og i sønne halvdje, fyrre halvdje halvdje vært. Jeg har vært med alle måneder, det er som er pura gjelder. Jeg har omgått det seg større måneder, men foran kan jeg ha bare just lysende for ganske brent, eller ganske fornekt til at vi er fremme for det, og så er det at vi ikke har finnet historie på noen ting, og i hver personen møtes ned. Nok så snilt av spanske linjen, tar...
3: Så er det at en evital jobb, skjer mot fem år, vi har mistet bøtten trodde jeg før den her, jeg har aldri fått ta for tro i mål, takk mål.
2: Ja, vi har mistet for å gjøre tråk og missen og brenne, og så skårer Spanien bare. Och det är månaderna linn här till. Spanien har refsat bättre. Det har skjalt om hela sin första enda spelade time. Och så har Spanien nog spalt sin flördister. Och det kan ska vara sin sasta just nu efter. Men alltså färger, vi har nu mål läge här. Basten för över 20 upp efter. Vi har varit 30, eller jag tror jag måste och 30 sekunder efter. Färger att han behöver fyra mål mot Spanien. Så röjnar mittfyrer Gabriel Ottensson till Jonas Fosserbrek. Röjnar kommer någon om. Gör han inte på oss. Han gör stabiljöken och så må det vara podcast. Det är då snö och jag vill när vi utsynk. Och vad så simpelt sett så en spelare Christian Lita. Ja, Jonas först lägger trustan i duellen nu och tittar man för neka dueller med Otsar och så ska möta en Nujard duell. Det är riktigt att vinna boar för varje spelare.
3: Får inte spela arena, en crosser först och så är det värre en kömsen i obalanser som gör han nämmer släckligt med manstövna på oss.
2: Så ska boar köra raskas om vi har haft några spännande varianter. Så är det tror jag raskas när de skårar. Spännande kan han välja sig. Ja. Det är bara simpelt ganska, men öjlig effektivt. Knallar bulten för att bo i Malmannen. Så är det 3 Malmannen. Bukt inte köra negativt helt upp på hatt Alve. En 20 sekund 18 lagbreje. Spania i Alve. Sörste chanser till chauffören ganska få steg på sig. Och jag stäcker Spania här nu. Vi har sin Alve. Spania spelar 6 mot 6. Här, vi stryker spelare. Tar här och spelar som vi fyra backspelare nog. Så lägger den en gav screen igen. Men han kommer ut av vantje. Det ger jag där. Sinter Spooks. Men öjlig. Jag är inte Spooks, men pressa. Han ska ner till Barcelona. Här ger Mika en figur högt. Men han skjuter och lukar på man. Helt i långa mål.
3: Ja, nu får vi nevans till. Nu är det tvärmål 30 då. Men kommer komma ner och han ska ha en 2 mål. Det är väl gott.
2: Ja, fantastiskt mål. Paul Schieber gott. Och han nu skårar första för det. Så.
3: Ja, han är... Han är otrolig och han är underhållande digiter.
2: Ja, och här är det underhållande till det som är skjutsat alla till er. Klassisk att kippa på Godemal kan man säga. Formlås rätt och spanar i Jöknen och skåra. Ja, vi satsar sig inte och Jeva under mål och kan prova. Så är det vi som kommer från stället och så släpper det ut lagar högre vanker först för det. Men han är kanske synte kalter. Jag har på morgon han är skott och i 800 smotter och det enda som vi är en bjärting och det är faktiskt inte en bjärting av Spanien haft så att han har ju.
3: Nej, nej, nej. Och jag första skottet för Akra Wonji, jag tänker ganska synte.
2: Ja, det är synte. Ja, annars har han finn första bilden för en oj, just när vi är i Jonsson så blir vi vinner bulten. Och så kan Spanien för att jobben skåra till plus 5, men det gör det inte. Mikael Aknarsson har just sutt särliga och sett han har ju gjort en bjärting om det här. Röjna, då får Jonas och steg. Jonas första blir så gott nog, så jag tror.
3: Ja, och vi skulle också om Malmösökna till att ta ganska
2: och så tulja. Ja, till lut ner
3: där och stela gå så.
2: Ja, lut ner där fem månader förra månaden. Ska häst explora med Nick Moran där och så. Det är spännande ju tack. Så till att ta ganska lätt tempo jag
3: alltså. Ja, i halta. Vi ska söka för det då blir tror jag förra månaden och ja.
2: Aj, men något rätt eller lite men det är Jonas Fossarberg tar det pura på alltså han är ju han har en chans. Han får uppskjuta och mitt av målet.
3: Nej, nej, nej. Men tar jag vet inte om det är så att jag tror på att ja, då får jag få oss det men nu är det som så färden och
2: ja.
3: Och ja, och nu är det kanske så som att man skulle inte få rekord och sådana ting som man snackar om. Men vi får inte det. Kommer vi till tabba vi trimlar för Malon så är det här som vi får bortgjort ut till sista konten som är rätt.
2: Ja, det är mest att färgar, alltså färgar kommer att vara vissa versus att finna vinna Spanien så kommer vi då vara bättre innan versus. Så vi är också värst ytterligare på Tammadon.
3: Ja, och jag menar att vi ska bara sörja för att vi inte tabba vi 8 Malon mot tjej eller 8 mot Estrugge när det är omorgon.
2: Ja, alltså om så är det att Finland inte vinner.
3: Ja, om så är det Finland inte vinner. Så här skulle två osannolik ursle till att vi ska komma igen. Vi tar sig inte åt stadet.
2: Ja, för alltså här var Estrugge ett av skålen som är tapp på oss. Det större tappade vi 2 mot Spanien. Tappade vi 5 Malon mot Finland. Det är det som förr börjar vi att ja, vinna rätt och rätt. Nu. Jag får göra vi att tappa. Sporingen är bara om det blir vi 4 eller 5 mål och så har det till nu. Vi tar 35 sekunder efter Spania. För jag får upp i 5-8 värre vid Axel Simonsen främst. Spania så rullar bara att spela bussen sin runt där. Vill jag gärna ha ett sista alla på dessen om. Det är Malerstöckan och i mig ungefär kan lösna på spel. Det är också Spania sig går så här spelar då faktiskt också får inte få nerver för broadcast. Men för jag värre nu av 4. 15 sekunder efter. Spania spelar stadigt. Kommer ju ordentligt till denna stöv vi här och den där spelande strykna. Och vi här var inte på några torspunkter just nu. Vi finns ju större på strykspelet och det enda vi av Spania skorar till 22-22 och vinner vid 5 mål. Och det är ganska väldigt passande Jasmer Jakobsen och ett mål av strykna som
3: sitter. Ja, hattar vi här tema är ganska i varje barstånd. En öjlig stor anpassad just nu. Det här var vi inte finke större på strykläggaren till innan.
2: Jag ska inte spara en östra glögar, alltså William Thompson är alldeles fjärde målen skårar, men det är bara, alltså, det har finnas några lösningar innanför jag kan välja,
3: ja. Ja, akkurat, och det är, vad ska jag säga, Spanien skårar bara 25 mål och gör allt det, och får tjej och trätt vid det, och vi tyvärr kanske har sagt att det är inte båda som fäckas, alltså först utdragsgander, men också tölja.
2: Långt när ett eller något så, och Spanien har sagt att det är något.
3: Akkurat, ja, och det är mest så kanske resten av världen, vi har inte så nekvar, kommer jag välja likar på sig av och som hoppar någon här på ett och tog stod hon också gå av i hoen och Gabriel och Jonas så att hon var så det blev tungt.
2: Ja, så det är att dags spelare skulle kunna göra så för Spanien här, alltså Adrian Solat toppskjut i touchmålen, Jafarian Boas och Kibra går till toppskjut i fyrsamålen, det är alltid vi kunde vänta sig på att ta Bayer och allt
3: där. Det är sannolikt, ja. Det kan vara omkring strikläggaren till Spanien, jag vet inte hur många mål det har kommit på.
2: Nej, jag hade William Thompson där kom på 4, spelade ju det väl i världen. Det blev Solat, ja. Kanske inte Solat så att han blåste förr och han skorade aldrig sin fem eller
3: så blir jag ju öde väl.
2: Ja, spyr öde väl, men så är det Brennan och skål till skål. Jag hade fem på plåtskås. På skål så går det en flör på plåtskås. Men ja, dags att spelare Adrian Sola Bastera. Spanien vinner vi 5 mål och är alltså vågare. Det är som bara som det här är inte ovant. Det tror jag Spanien är vår favoritt att komma vågare. Så är det Mikael Ragnarsson. Och det här, ja, jag säger tjej Björkningar 17 år hade vi kommit på i ett förrän. Och jag hade, eller kanske var det 8. Alla 8-9 är stor bjärgning där, Kamika.
3: Det säger ganska synd att tjej och tredje maler kom till öknen och malmaren blev dagslajk här, ja. Men det säger något om att de bjärgningarna som har varit det var pura fri mållagare, ja.
2: Och kanske synd att det är tjej och tredje maler, så det kommer till morgonen fjärde mal.
3: Sagt hans, alltså varje average där var inte nog gott och till tog vi till 22 mål är öle ofta nog klar vinner han bäst men de har lite shade till mål in så väldigt tråkigt och vi tänker bara inte lossta och vi vet en lite låt att ganska för Elijah vi följde det stora att ja ganska en tror jag varje lag short att inte skora men annars följde man följde av omgången då jag vet hava vi det har varje lossta.
2: Jag skulle lugga höra för att jag stod under ändespel så hittade jag hjälpte när jag får måste du på ja, välnar till lärare.
4: Och jag inte spelar vi sen samstarri, följa banka, lyfta, däckcentra, varstumän, vänsel, sånt här kommer honom och må vi.
2: Ja, färger har alltså tappt tjej och 32 i 30 mot Spanien och i dessa nummer 2 i EM ändå spelar någon och en, ja, sammanlagt väl uppe på morgon till Spanien som säljer sedan har lagt 60 av dösten. Det var 8 mål om hon nu för att lagt här till laga i öliga janta och färger ganska följt det. Man har följt det färger hade gått hemma alla en egen person. Men sedan har lagt och säljer ganska 5-7 minuter om vi utosingons år för Spanien att stäga från färger. Och det värsta som Spanien är vad gör vi får jag styr till er Angelis som kan få Spanien efter faktiskt. Så har jag faktiskt vunnit bollen och få två styr vad gör det med ungefär. Men färger och Österrike och Finland skulle lägga den kappa som man kan gå i och ja, jag har faktiskt en rätt man till att jag har vimmar helt vitt. Det tog flera och väldigt gott tema dess nu den också fäcks men färger, alltså vi kunde öllå anfallt, vi kunde avgöra vi att vinna Österrike.
3: Så är vi vad
2: gör. Så är
3: ja, helt säkert. Och han säger om vi och Finland och Spanien får lycka nek för steg.
2: Ja.
3: Så för att vi inte vara värre innan någon smal så vi vunnit vi tjej mot Finland och tappte vi 5 här på en så vi är plus 2 och 2 rockstyrs någon.
2: Men så är det hit, alltså Finland, Spanien är bättre handbollsspel än Finland. Det är alltid vi kan ställa för det.
3: Där spelar Arne vid oss, ja, som vi vet.
2: Vi vet Arne, men Spanien har inte spelat för ledaren.
3: Nej, men jag tar vinna Finland ovan sig. Nu minns det, har vi sett spansk landslig spalt eisen till skiftande gå ut. Och brukar öjla lugga mycket kvärt till lugga som ligger ut här DNA. Så till öjla sannolikt att ta vinna av Finland, det tar jag säga. Och så skulle vi bara inte täppa vi. Att rann tjej ett åtta mål mot Österrike, så borde vi dra innan oss bäst och mellan åka rockstyrs vi Österrike och Finland.
2: Och det är alltså så att Finland och Spanien spelar klockan långt och har två läger där, så vi vet långt vid armfärg av ötlen kan det är på spel. Det gör man ju nu, vi hade gjort ju enda spel, och det var man faktiskt vore gärna, så jag dyste, men fyra gånger spelar vi mot Österrike, och nu har vi det inte Österrike-spelarna helt särskilt, men du snackar ju med det i mån av skorar mål och Spanien skorar 25 år och tjejt för det och det här som vi finns ju vid om Österrike skulle drulla fysiskt klassiskt 6-0 störspelare det ganska torra och ganska då att hantera det som Spanien rör in med den andra striken och förr jag skulle möta någon liv som ganska spelar näck mer kroppsligt än hans liv i världen kaffir ting ska man fokusera på och nu ska man lära för det inte som man spalt det
3: ja alltså till det är öllas handling nu har vi kär så det är öllas handling det är helt annorlunda alltså tar skora själva 20 mål där mot Finland och vet att Latvia skora mot Finland så det är också som tur på där har han också gå varje till att det inte mål in men att och all någon så har det kanske inte tar stora profilerna nu gör David men hvis vi skulle ta några vi här för så skulle vi lösa att här vi sigge sigspelarna alltså kvar likear är Robert och sigspelarna kvar ska komma ut och tackla i halta kratan stövan i varje person han har finke hade det inte större på något sätt
2: och alls person vi har ju trubbel att skåra mål och helst ska komma chanser men det kanske några för en nära där vi är på chanserna och när där vi inte färre på chanserna alltså bär ju ut eller utgivet eller gott
3: ja alltså båda skåra första mål där och er spelar en otroligt flott antist och det kan säkert diskutera ska han tagga också skåret någon ganska kontrafast när han skjuter standardskåret eller hoppskåret att det är gränsen det är inte så att vi sitter och huxar att det var helt skarft da, men det er hendt av balansen å finne, og så, det som jeg har hendt av dysten, det er hendt av støvann til å bo og se rød og syng, vi tar på 3-0 i åttetall, og så får vi det i åttetall, og tar på atter 2 eller 3-0, og i åttetall, jeg skjer imot 5, og her er det ganske akkurat mentalt, nå er det mentalvenner vi, så det er ganske lukket at, kan du også ha mannet ta med støvann nå, Det sa utla vi var under förstår de mentalen tror jag akkurat på en tåt och att hade inte några som är vanliga kära bara tror jag bara veck och så står ni ut här.
2: Nej, jag snackar spelat med långa det har spelat som
3: kom vi är.
2: Ja, vi så jag brought ner alltså från akkurat till låt ner Spanien för att stä och till alltså först Lia vi nog spelar många där prova spalt spel som kom vi är ändå spel men till skulle då så vi Stone Sound och spela där kväll det här tar skulle ha varit ju urslut att spela för och därför vi såg det fyllde eller vad vi gör på salen vi för att visa det stunden så jag fra för mart så till bara fyllde vi här där kväll det är nu upp till kväll som kräft för att ha alltså 23-22 emot när 23-22 emot Spanien och i en ja rättliga underhållande hoppas just det här kanske månaderna lina inte blev särskilt större för Knoxville och Dustin och Spanien framförallt och alltså vi gör med att varje år har allt att spela för lördagen och ja mitt över återta och vi får tacka för det i allt som jag också tack för att du vill vara vi som vi med kör.
3: Tack.
2: Och teknikerna har du Gunnar Hansen och Sverige Ekholm och jag kan prästa här vi tycker att prata med och ja, vi har rast att det alltså lär dig en tann. Första august blev det färger och Estrogy klockan 18.15.
4: Och 18 enda spel i sin samstarvi, Färja Banka, Lyfta, Däckcentret, Vastjumän, Vensel, Sunda kommuner och Måvik.

0: Toyota for el. Ta vart man av Toyota. 340 hästar, 5,5 km per löj. Läckerst sportlook, läckerst rower, läckerst skete. Vi älskar bara allt vi har. Och du vet, Range Rovers. Ta vart man av Rikke.
1: Ta Toyota skiftet lel, så är Toyota när skiftet. Kom och hicka ett time on, kör Range Service. Vi tar ett 2-årig garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Du är en Toyota.

0: Ta i Toyota för el, ta vet man vad det gör då. 340 hästar, 500,5 kilometer per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skäder. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man vad det rikar.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det jordarna skiftet. Kom och hicka ett dem om, kör Rain Service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

0: Thanks for your power play.
1: Hej, hette er Jens Jon från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutcha, greja, packar, allt efter hva bilen hon hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt kulavensel.fo.

0: pynter, for han ved, at det kan tage sig lige.
1: FM 8. FM 8. FM 8. FM 8.